0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: liefste as my. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verrein.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: FM Connellan 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Dis Sondagoggend, 9 Augustus 2026. En die tyd is 7 minute oor 5. U is baie, baie welkom by Eden FM, ons Karpe Diem program van 5 tot 6 in die oggend. Baie, baie dankie dat u vanoggend ingeskakel is. Dankie dat u wakker is. Ons het reg om u te bedien uit 'n koue nat George. So ek hoop u is reg op vanoggend. En u weet, vanoggend het u mos nou gehoor, het Suster Ellen January van Kannaland ons ingelei met die gebed. En Suster Ellen, baie, baie dankie dat u vanoggend vir ons ingelei het. Maar kom, ek sê goeies vir die luisteraars. U is ingeskakel vanaf die volgende kanale.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo. Eden FM Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo. Eden FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Neisner, 99.7 FM Stereo.
4: Suster Ellen, baie dankie vir die mooi gebed en baie, baie welkom in die atelier vanoggend vanaf a distance. Ons is bly u is deel van die vroue maand se predikers en dankie dat u deel uitmaak van die maand se verrigtinge. 'N hartlike goeiemôre, Suster Ellen.
5: Jy wil vanoggend, ja, ek ken groot in die mooi naam van die Here, en die mooi om vir u vanmôre, ja, ek luister vanoggend, groot ek in die mooi naam van die Here. Ek groot ook vanoggend my ma Susie Janari, my broers en sisters, my seun in die kant van Mosselbaai, Aiden vanoggend, as jy ingeskakel is, jy is gegroet vanoggend. My broer Janari familie, Lubas familie, jy is gegroet vanoggend. Ek groot ook vanoggend ons pastoor Geertse en sister Lindsay vanmore, ons broer Achies, Nissenwil gemeente, jy is vanmorgen gegroet. Alma wat vanmorgen my stem herken, jy is vanmorgen gegroet. Ek kan nou nie vanoggend almal op die name noem he. En ook my kleinkind groet ek vanmorgen. Wyatt groet ek vanoggend. En ek groet ook my ander kleinkind in Heidelberg vanoggend. By Henslow vanoggend. Jy is almal vanoggend gegroet. Alma wat vanoggend my stem herken, jy is gegroet vanmorgen.
4: Baie dankie, Suster Ellen January. Ja, nee, die kinders is wyd, nee. Hy jene, die kleinkinders is ver van die af, Suster Ellen. Ja, baie dankie. Jy is nou op die lig en jy is nou ingesettel en ek kan nou sien, jy is nou heel wat rustig, nee. En Suster Ellen January gaan vir ons bedien vandag uit Psalm 46 vers 10 met die tema Wees stil. Oom Willie is reg vir ons, maar oom Willie moet hem nou eers vanoggend die luisteraars groet. Oom Willie, gaan het goed?
6: Hartelike môre, Merkie. Ons sê eerstens vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om as 'n werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met hier uit 'n koue George.
4: Uit 'n koue nat George. Sy het sy die regte oggend gepiek om te sê pa moet ingaan en ek maar voel dit was nie asof sy in lê nie. Sy is baie baie besig. Sy is warm gewerk nie om Willie.
6: Net so. Maar weer eens hartlike môre Maggie Williams, mag die Here vir jou kryklik seën vir oggend. En dan nog vir oggend ons prediker Suster Ellen Januari. Hartlike môre. Dan wil ek vir u pastoor groet daar is my kollega Pastor John Gertse, hartelijke morgen. Ja, ons is saamgewerkt, is steeds bij correctieve diensten, saam geweest in die meetings en alles, maar weer eens een hartelijke morgen. En Sister Ellen, baie baie welkom saam met ons, mag die Heere vir u ook rijkelijk sien. En dankie vir die stemnotas wat u vir my gestuur het. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap, en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê gaan en gemaak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee en moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. So wees ingeskakel, liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is. Nou wil ek ook gister ons se prediker ook groet Suster Tessa Smit, hartlike môre daar in Johannesburg. Sy is ook ingeskakel. Al die pad op die internet. Geseend is julle.
4: Van Kempton Park. Soos
6: Kempton
4: Tessa.
6: Park, ja, Johannes.
4: Daar in Kempton Park.
6: Ek noem maar Johannesburg, is maar by mekaar.
4: Ja, luisteraars, as jy nou net ingeskakel het, dis 12 minute oor 5, en een lekker na George, en jy luister vir Carpe Diem, die vroeë oggend program, en ons gaan nou lekker muziek maak, en as ons terugkom, dan is ons sister Ellen Januari, reg om vir ons te bedien met die woord.
7: Boodskap wat nie allemaal wil hoor nie, soos 'n pil in jou sak of 'n bakkie pap op 'n rak. Die groen mamba in die baba sak, sommer net 'n pleister wat iemand plak. Die sakdoek wat jy gryp as jou neus uitloop, hy het mos 'n plek, net 'n ou boek vol stof. Miskien een dag as ek oud is. Nee, jy is verkeerd.

nie daar waar hy duidelik welkom is nie. Nie net daar waar jy hom nodig het nie. Jou antwoord is in sy woord. Nie by die man of vrou by jou werk nie. Nie in 'n bottel of 'n glas in 'n kroeg nie. Sy belofte is duidelik. Ken hom in al jou weer.

Nie net vir 'n uur op Sondag, daai vinnige skietgebed voor jy gaan slaap. Jou amen op 'n Facebook post, nie omdat jy geluister het nie. Jy het mos nou al die ouer praat.

0: kidat jej och kopplat sak. Drick bicki daj trots in jou sak. Jy het nie op jou eie vermag nie. Dit kom alles uit sy hand. Ken hom in alles. Alles. Beteken alles.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
2: Eden FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
3: My kerntekst van môre is Psalm 46 vers 10. Wat sê, wees stil en weet dat ek is God. En ek wil vanoggend vir u sê, elke luisteraar wat vanmôre na my stem luister, wil ek u vir u sê, ek het seker gemaak by die Here. Here, is dit die woord wat ek vanoggend oor die radio moet preek? Is dit die woord wat u wil hê ek moet vanoggend spreek? En u is, die Here is getrou om vir ons 'n bevestiging te gee op dit wat ons vir hom vra. En ek glo vanoggend, die woord het eers met my gepraat voordat ek dit aan u kan oordra vanoggend. En ek weet verseker vanmôre, dit is die dag wat die Here gemaak het, wat hy wil hê ek moet hierdie woord aan elke vrou vanmôre, wat vanmôre sit, wat vanmôre lê vanoggend, wat na hierdie woord vanmôre luister, wil ek vanoggend sê, wees stil en weet, dat ek is God. Moontlik as jy vanmorgen bedrywig, jy soek jou antwoord vanoggend, moontlik by iemand, moontlik by jou vriendin vanmorgen, moontlik by jou broer of sister vanoggend, maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat jy moet stil word voor die Here, en besef vanoggend, dit is net die Here wat jou storm vanoggend kan stil maak, dit is net die Here wat vanoggend, daar die storm vanmorgen, jou dier kan dra, en ek weet vanoggend, om stil te wees, is nie net om stil te wees nie, dit is om te vertrou en te wag en te rus en jou rust te vind aan God vanmorgen, om niks te forceer vanmorgen nie, of om ons as mens wil altyd in beheer wees van een situasie, maar ek wil vanoggend vir een vrou sê, om jou situasie vanmorgen in die hande van die Here te los. Baie kere is ons te besig, baie kere is ons te bedrywe, dan kan ons nie sien die hand van die Here te beweeg nie, maar ek wil elke vrou vanoggend bemoedig om te sê, dat jy moet vanoggend stil raak, en weet dat hy is God, en ek so sê die woord van die Here, ek so dis 14 vers 14, ha, wees stil, en ek stryf jou vanmorgen, en jy hoef nie vanoggend bekommerd te wees, dat jy vanoggend moontlik vir iemand te antwoord moet gee nie, as jy moet stil wees vanoggend, en jou antwoord by die Here te vind, moet jy dit vanoggend doen vanmorgen, elke vrou wil ek vanmorgen bemoedig, om te sê, baie keer is het nie vir ons makkelijk as vrouwens, om stil te wees nie, om stil te bly nie, maar ek wil vanoggend vir u sê, om stil te raak, hier ek het ondervind in my eie lewe, het ek het ondervind, om stil te raak, baie keer praat ons te veel, baie keer beweeg ons te veel, maar die Here wil vanmorgen op hierdie dag, wil hy vir ons sê, dat ons moet stil raak, as jy nog nie besef het dat in stilte kan die Here vir jou deurkom nie, wil ek vanmorgen vir jou sê, om dit te probeer vanmorgen, om dit vanmorgen te vat op sy woord, en te weet vanoggend as jy stil raak, en te weet dat hy is God vanmorgen, hy het vanoggend elke in sy lewe in sy hand vanmorgen, hy het elke storm, dit maak nie saak wat sy storm dit vanmorgen is nie, moontlik is storm van kinders, moontlike storm van een huwelik vanmorgen, moontlike storm, wat jy nie verstaan, dat mense moontlik voel dit vir jou, of alles die in jou draai vanoggend nie, maar wees jy vanoggend stil, Wie is jy vanmorgen stil? Want dit is wat die Heere wil hee vanoggend, dat ons moet stil raak. Baie kere vir ongeluk ons onsself dier antwoorde te gee vir iemand wat moontlik ons aanval. Moontlik hier gebeur dit soms, dat ons het ons eie wil uit, dinge wil forceer, ons wil self die plan uitwerk, om my ding te laat werk, maar ek wil vanochtend vir jou sê, los jou planne vanochtend, in die hande van die Heere, los alles vanochtend in die hande van die Heere, hy sal jou plan perfect vir jou uitwerk, maar jy moet net vanmorgen stil raak, sodat die Heere vanochtend vir jou kan stree, en hy is vanochtend wie hy is, hy sê, dankie dat ons weet vanmorgen, ons is vanmorgen bevoorreg, om te weet, Heere, as dit nie vir u is nie, as dit nie vir u was nie, sou ek dit nie hier, die probleem kon gemaak het nie, Heere, dankie dat ek vanmorgen besef, dat ek is niks sonder u nie, ek kan niks sonder u doen nie, alles wat ons vanmorgen aanpak, alles wat ons probeer vanmorgen, soek ons moendlik by iemand een antwoord, moendlik soek ons vanochtend by iemand om vir ons iets te sê, maar as ons by die Heere vanochtend vraag om ons te vanmorgen net te vraag, Heere, laat ek net stil raak vanochtend voor die aangezicht van u, laat ek absoluut stil raak voor die aangezicht van u, om te luister wanneer u vir my daar die antwoord sal gee, om te luister na die stem van die Heere, baie kere praat ons te veel, dan kan ons nie onderskei, wanneer die stem van die Heere met ons praat nie, maar as eer vanmorgen die Seun van God, ek weet vanmorgen verseker, dat die Heere iemand vanmorgen uit daar die situasie uit sal bring, maar jy moet vanochtend stil raak, en weet dat hy is God vanochtend, hy wil hee, jy moet absoluut vanochtend stil raak voor sy aangezicht. Moendlik het jy miskien die woorde vanmorgen nie, maar lee jy vanochtend op jou knie, sit jy vanmorgen moendlik in jou voorkamer om te luister. Hier ek soek so baie antwoorde by mense, hier ek soek so baie antwoorde by verskillende organisaties, maar hier ek wil luister vanochtend wat die woord vir my sê, en die woord van die Heere sê vanochtend dat jy absoluut moet stil raak voor my aangezicht, en die Heere sal jou dier dra, die Heere sal jou optel. Ons as vrouwens is baie kere, as ons te bedrijwig, ons is te bemoei baie kere met baie dinge, maar die Heere wil vanochtend hee, ons moet stil raak, ons moet stil raak, en besef, dat ons strijd behoort nie vanmorgen aan ons nie, dit behoort aan die Heere vanochtend, hy sal vir ons weg vanmorgen, ons moet vanochtend net stil raak, moendlik is dit een oorlog, dit voel van jou, dit voel vanochtend vir jou as vrou, jy is betrokken in een oorlog, jy is betrokken met iets waar jy niks kan uitgerig kry nie, jy kry nie vanochtend eers een antwoord nie, want jy is dan bezig vanochtend, maar vanochtend wil ek vanmorgen vir jou sê, raak stil, raak vanochtend net stil, en weet dat hy God is, hy sal jou beskerm, die geveg waar jy vanochtend in sit, die probleem wat jy vanochtend het, vanmorgen, hy sal jou beskerm, maar jy moet net stil raak vanochtend, sodat die Heere vir jou kan streef, en ek weet vanochtend, dat die Heere vir ons goed is, die Heere is vanmorgen getrou, hy kan ons vanochtend, kan hy ons, as ons stil en vertrou op God, kan hy ons vir ons rus gee, in 'n wêreld van onsekerheid, As ons stil raak, kan hy vir ons absolute rus gee in 'n storm van môre. As ons vanoggend stil raak, kan ons vanmôre rus kry. In ons kinders se lewens kan 'n rustigheid kom. As ons as mans of vrouens vanoggend net stil kan raak en te luister wanneer die stem van die Here sal kom om met my te praat. Jy is moontlik te besig vanoggend. Jy soek vanoggend moontlik gaan lê jy met bekommernis in jou gedagte. Jy gaan lê vanoggend met iets in jou hart. Wat 'n woeling in jou hart is. Jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. Jy weet nie vanoggend wat jy gaan maak nie. Moontlik wil jy nie eens jou kop by jou deur uitsteek nie. Maar die Here weet vanoggend van jou. Hy weet vanoggend van jou stryd. Hy ken jou probleem van môre. Hy weet van môre wat jou begeerte van jou hart van môre is. Maar hy wil vanoggend hê dat jy moet stil raak voor sy aangesig vanoggend. Hy wil hê jy moet sy aangesig soek van môre. Jy moet sy aangesig soek vanoggend sodat die Here vir jou 'n antwoord van môre kan deur stuur. Op hierdie vroue dag wil ek elke vrou van môre bemoedig. Moontlik sit jy en jy weet nie hoe gaan jy dit maak nie. Jy weet nie hoe gaan jy 'n antwoord vir daardie persoon wat moontlik die probleem wat jy het, moet jy 'n antwoord vir iemand gee en jy weet nie wat om te sê vir daardie persoon nie. Maar gaan vanoggend na die Here toe. Gaan vanmôre soek sy aangesig. Vanmorgen op so dat die Here vanmorgen jou antwoord kan gee. Soek vanmorgen sy aangesig op, dan kan die Here vir jou stryd, kan die Here jou deur dra. Hy kan vanmorgen jou storm stil maak, maar jy moet eers stil raak voordat die Here jou storm vanmorgen in jou lewe kan stil maak. Verskillende storms kom ons mee te doen in hierdie lewe, maar die Here is vanmorgen hier om te sê, ook in Exodus 14 vers 14, raak stil. En ons kan op vanmorgen weer dat hy vir ons stry. Moenie jy stry vanoggend met iemand nie. Moenie vanoggend met iemand wil probeer om boek aan die persoon jou stem te verhef nie. Bly jy stil vanoggend, raak jy stil. En ek besef vanoggend, hierdie woord het eers met my gepraat. Hierdie woord het eers in my lewe, moes ek dit toepas. Met dit wat ons te staan kom, met dit wat op ons pad kom, die vyand is bewus van elke keer as ons uitstaan vir die werk van hom, om ons tentpenne so bietjie te ruk en ons die mekaar te maak. Maar hy hou nie rekening aan wie ons vanmorgen behoort nie. Hy hou nie rekening aan wie ons antwoorde kan vra nie. Hy hou vanoggend nie rekening aan wie ons vanmorgen een verklaring doen en sê dat die Here, ek soek vanmorgen by u antwoord. Ek gaan nie u los vanmorgen voordat u nie my van my antwoord nie. Maar ons moet vanoggend moet ons stil raak voor die aangesig van die Here. En in Psalm 37 vers 7 sê, rus in die Here en wag geduldig vir hom. En ek wil vanoggend elke vrou vanmorgen bemoedig om te sê, rus in die Here en wag geduldig op hom. Hy wil hê vanoggend ons moet stil raak. Ons moet hy kalmte in ons binneste kry, om te weet, jy weet, wanneer ons stil gaan sit, is daar nie een beweging nie, ons sit miskien net stil, en ervaar net die teenwoordigheid, as ons met die Here praat, om net die teenwoordigheid in te neem, en te weet, as die teenwoordigheid in ons binneste kom, dat hy ons sal aanraak, met nieuwe kracht, met nieuwe moed, met nieuwe ywer, hy raak ons vanmorgen aan. En dit is vanoggend my bemoediging aan elkeen van u wat na my stem van môre luister, om net te sê, kom ons raak stil, wees stil van môre en weet dat ek is God. Jou storm maak dat jy moontlik rond en bond beweeg, jou omstandighede maak miskien vanoggend dat jy van die een huis na die ander huis beweeg om vir jou 'n antwoord te soek. Maar soek die Here van môre, soek jou antwoord by die Here, soek hom vanoggend by die Here in die naam van Jesus. En ons weet van môre, hy sal ons nooit van môre verkeerd leer nie, hy sal ons nooit vanoggend 'n antwoord gee wat nie vir ons sal wees nie. Hy stuur 'n antwoord deur, maar jy moet van môre rus vind in hom en weet vanoggend en geduldig op hom wag. Dis moontlik baie kere nie so maklik om geduldig te wees en te wag op dit wanneer die Here op jou gaan deurkom nie. Baie kere raak ons ongeduldig en ons wil weet, Here, wanneer gaan u dan deurkom? Maar ons is moontlik nog te besig. Die Here wil jou stil hê. Die Here wil jou vanmôre stil hê. Hy wil jou vanmôre stil hê. Jy moet absoluut stil raak voor die aangesig van die Here en sy aangesig soek vanoggend. En dan die Here van môre verseker vanoggend jou sal aanraak. Verseker van môre jou sal van môre jou stryd ken. Hy ken jou omstandighede. Jy hoef het vanoggend nie eens te sê nie, want hy voordat ons in ons moeders skoot gevorm was, het die Here ons geken. Hy het ons toekoms in sy hande. Hy ken ons nou, hy ken ons netto. Hy ken alles van môre. Hy het alles in sy hande. En ek weet vanoggend dat die Here u sal aanraak, dat die Here van môre u sal versterk, dat die Heere van môre sê hand oor u lewe sal openbaar, oor u familie se lewe, oor waar jy ook al mag kom, sal die Heere sê hand openbaar. Maar jy moet vanoggend absoluut stil raak en weet dat hy is God. Hy stry vir ons vanoggend. Ons moet vanmôre geduldig op hom wag. Hy wil vanoggend hê ons moet geduldig raak. Dit is nie maklik soms nie, maar as jy agteroor gaan sit en net stil raak en inneem dat wat die Here vanmôre vir ons wil sê, dat wat hy vir ons wil doen vanoggend, dan weet ons vanoggend, as ons stil raak in die naam van die Here prys, in die naam van die Here begin loof en om net aanbid vanmôre vir wie en wat hy is. Hy is 'n staatmaker, hy is 'n toevlug van môre in tye van nood, is hy daar. Hy wil vanoggend hê jy moet hom erken. Ja, hy is wie hy is vanoggend. Hy is soos 'n maker, hy is soos 'n man van môre. Daar is van môre niemand op hierdie aarde wat met hom vergelyk kan word nie. Ek wil vanoggend elkeen bemoedig om te weet dat die Here sal jou deerdra, die Here sal jou beskerm, die Here sal jou hou, die Here sal jou optel as jy moontlik lê vanoggend, die Here sal jou vanmôre sy hand oor jou lewe openbaar. Raak jy vanmôre net stil. Wees stil en weet dat ek is God en ek glo en vertrou dat die Here vanmôre hierdie woord aan elke vrou sal seën, aan elkeen wat na my geluister het vanmôre, dat die Here die woord en ook sy Heilige Gees die naprediking van sy woord sal hê. En ek glo en vertrou dat die Here een iemand vanoggend op sal tel, op sal lig en weet vanmôre dat hy is God en hy alleen kan ons vanmôre dra, hy alleen vanmôre kan ons beskerm en hou in die holte van sy hand. Die Here seën u. Amen.

0: Baie, baie dankie, Sister Ellen January, vir die woord. En dankie, Oom Willie. U kan my stuur. Hey, Oom Willie is op die bol. Nou kan u, as u ongelukkig nou eerst die radio aanskakel en die woord is verby, dan skakel die 060-505-2693 op ons WhatsApp-linkie en ons stuur vir u die recording. So nou sit u tyd om deel uit te maak van die program. Ons gaan na die monitor toe en u kan ons skakel in die atelier. Gisteroggend het ons dan oproepe in die atelier gehad, Oom Willie, en die mense het ons ingeskakel op 044-884-0831. En as jy gebed nodig het gedurende die naweek, is niemand in die atelier nie, dan skakel jy 073-18-55-56. Maar jy gaan nou vir ons op ons WhatsApp-linkie van jy laat hoor met een gebedsversoek, een verjaarsdag, een gedenk, wat ook al jy vir ons mee wil deel. 060-505-2693. Baie, baie dankie, Sister Ellen January, en bro Willie het somme jy prachtig aangevul met die woord. So kom ons weer stil en ons luister wat die Heere vir ons wil sê. Oom Willie, oor na jy vir die monitor.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Martin Luther sy eerste boodskapie sê hier so, so kom net goeie opmang. Hy sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar van my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Hy sê jou toelaat dat jy struikel. Nee, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Psalm 121 verse 1 tot 3. Juffrou Pieternelle Philips, baie dankie vir u boodskapies ook elke oggend. Juffrou Tessa Smit, ek het die boodskapie gekry en hom nou speel. Frank, baie dankie vir u boodskapie ook volgende. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die volgende boodskapie het deurgekom. Broer Martin, ons het die boodskapie gelees. Die volgende een sê, "Goeiemôre Oom Willie, Sister Maggie. Vra net voorbinding vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir wat nie sowel is nie. Dan wil ek eerstens aan my eie vrou sê, dankie my vrou vir wat jy vir ek en die kinders beteken. Jy spesiaal en 'n eiste vrou. Jou hande staan vir niks terug nie. Sommer is jy dokter, jy is onderwijser, jy is 'n maatduisend. Elke ouma, elke stiefma, peetma, pleegma, wil ek sê, gelukkige vrouedag en aan elke man daar buite sê, God sê die man sal sy ouwe reis verlaat en sy vrou aankleef en dan sê hy ook, een vrouse waarde is ver bo die van korale. Geniet jou vrouwendag van Benny van Riversal. Benny, baie dankie vir daarie boodskapie. Kom, ons gaan na die volgende boodskapie toe. Die volgende ene sê hier so. Goeiemorgen my Eden F en familie. Allemaal is een groet in die atelier. Eerste dankie sê en eer aan liewe Jesus dat ek op sy wakker maak luisie was vanoggend. Ek wil net baie dankie sê vir my daddy en sy vrou Elise Lots vir die heerlike pakkie wat ek ontvang het, maar God die sak geseën waaruit dit kom en het dit, ons het dit geniet. Baie dankie tannie Ellie, ek wens vir julle 'n God geseënde dag toe. Ook aan al my maatjies oud en jong, maar God hulle seën deur die dag. Dit kom van Caroline Esau uit 'n Natkoue Slangrivier. Sy het nog 'n boodskap gestuur en sy sê dan wil ek sê baie geluk aan die wat verjaar het sê en een voorspoed op hulle nuwe lewensjare, baie geluk aan ons matrikulante van Cairo Sekondêr, wat so prachtig gelyk het vrydag aan, mag die Here daardie ouers seën wat so baie moeite gedoen het vir hulle kinders, die enkel mamas ingesluit, met trots het julle dit gedoen, vir julle toekoms van môre, almal moet 'n geseënde Jesusdag hê, Karel.

0: Carolina, Jesse, en Jesse hierso, 3 koppies koffie en 3 donuts. Baie dankie daarvoor. Die volgende boodskapie sê hierso, Jesaja 44 vers 6 en 8, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie, daar is geen ander rots nie. Ek weet van geen een nie, broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Dan het ons 'n stemnota hierso.
1: Kapitein, Sarissa, sister Meg en Gesalde, wat te eer is het, om die oor te kan oopmaak en te sê, goeiemorgen, is net genade, en wachtend op die woord, aan al my mensies, my familie, jou familie, allemaal te familie, bekend en onbekend, in die hospitale, die gevangenisse, oral oor, mooi, my ieder naadjes, baie, baie lute, ter eie antipoppie.
0: Hartelike môre antipoppie, ons eie antipoppie, dankie, onthou 30 sekondes, nee, het ek ook een boodskap hier van Tessa Smit, Tessa, onthou volgende keer, 30 sekondes.
2: Goeiemôre oom Willie, sister Maggie, en sister Ellen, daar in die atelier, ja, ek is ingeskakel, hiervan uit Kempton Park, Gauteng, en ek wil net my Kanalanders, hartelike goeiemorgen sê, as ook my broer Dirk, en sy gesin, en aan al ons luisteraars, en baie sterkte vir hierdie Sabbada, waarin die Heere ons ingeleid het, en waar u ook al na die woord van die Heere luister, wees stil, want die Heere sê, in stil wees en vertroue, lê ons krag. Luister na wat die Heilige Gees vandag met u spreek, waar u ook al na die woord van die Heere gaan luister. En baie sterkte in die koue weer, daar in George, dit lyk ons gaan hier 'n pragtige sonskyn dag hê. Baie liefde en groete in Jesus se naam. Totsiens.
0: Baie dankie Suster Tessa. Onthou net volgende keer die boodskap en niks langer as 30 sekondes nie, né? Sodat ons almal kan akkommodeer. Die volgende boodskap is sê goeiemôre aan Willie en Suster Maggie Williams, asook Suster Ellen Januari. Seëninge vir die dag, vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. 'N geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosemai. Amen en veilig bly. Gelukkige vrouedag aan al die vrouens in die opvangsgebied. Het is nog 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Hartelike goeiemôre, Suster Maggie. Ek het nog niks geslaap, ek is bekommerd oor my kleinseun wat nog in die huis is. Ek is ook nie gesond, wat vir my sê, my eens van huis.
0: Bye bye sterkte daarso, ons bid vir u, dat die kleinkind gou gou by huis sal wees. Die volgende ene is ook een stemnota, kom ons speel hom gehoor.
4: Hartelike goeiemorgen, Suster Maggie, ons gastspreker en sy gasse Ele, is hartelik begroet die kindje van Oudtshoorn, al ons maatjes in oggend van A tot Z begroet, hulle wat vandag by oopgerig is, en sy baie, baie sterkte vir hulle. Baie dankie aan almal wat gister my pa so mooi geluk gewens het, ek waardeer dit, en op wachten vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde, van Jens Willem sy die prachtige Oudtshoorn. Morgen Billy, om Billy is ook hartelijk begroet.
0: Morgen teens, hartelijke morgen daar so. Morgen broer Willy en sister Maggie en sister Ellen ingeskakel, wachtend by woord, ek net, sê net baie dankie, sê vir broer Willy en auntie Molly en sister Maggie en Sarisa, vir die weekse opoffering en dat die al die predikers wat ons poetsel kon gee, dankie en gegroet is allemaal wat verjaar vandag, en selfs vir hierdie wat siek is, mag God hulle oplig en hulle swakheid, gegroet is my gemeente, IJM, Marijela Fonteer, aan Launa en Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, en het kom van Elmarie en Metrogronde, dankie, 1 kopje groentee, 1 kopje koffie, en 2 melktertjies, baie dankie, geniet het. Het ons een stemnotiekie, kom ons speel hem gauw.
1: Goeiemorgen, Billy, en die preekte,
0: goeiemorgen,
1: en die dame, waar die paar onkrijgelijk hier, en het was bouwe dag vir dag, en waar die paar oor alle bouwe, hierdie dag hier,
0: van aan die oude maak aan oor van oudsjoor. Baie dank Bloemfontein, en almal daar van Oudtshoorn, baie sterkte daar. Die volgende boodskap is die môre broer Willie, sister Merk en prediker, verjaardagwense aan Hanelie Geldenhuis en Mikaelin, September, albei van Heidelberg, hartelijk geluk, maar goed het en gins julle volk van Mina Konradi. Môre Mina. Goeiemorgen, sister Molly, broer Willie en prediker, dankie vir 'n geseënde boodskap en gebede. Dan groet ek al ons vrouwens reg oor die straat, as ek is die streek vir al ons prachtige St. Paul's vrouwe op hierdie koud en nat vrouwedag, kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paagdien. Mooi dag vir allemaal broer Willie, dankie en mag Maggie vir die weekse opoffering, ook Sirisa wat altyd vir 'n pa so instaan. Baie dankie daarvoor, veiliger huis toe, die waar is baie baie dankie daar, sister Johanna van Wyk, geseënde dag daar, vir u. Goeiemorgen, sister Maggie, broer Willie, prediker, ingeskakel, wacht in die boodskap, voorbinding vir allemaal, wat op ons landse paai is, special aan ons koning, Konkerk sisters, wat op pad aan George is, vir een vrouwe saamtrek, ook hulle wie siek is in die hospitaal, en by verskillende wonings, ook hulle wie verjaard het hulle dag sal geniet, ook hulle wie by oopgraftes gestaan het, en nog vandag hulle geliefdes gaan begrawe, baie dankie aan broer Willie, vir die prachtige muziek, wat altyd so inpas, vir die boodskap, baie dankie vir julle se opoffering die hele week, dit word opreg gewaardeer. Julle moet veilig wees en terugry huis toe. Mooi en geseënde dag, liefde aan Telde Geldenhuis van Heidelberg. Môre Nella. Volgende boodskap is Jeremia 42 vers 2, laat ons smekinge tog voor u kom en bid tot die Here, u God, vir ons, so kan ons as vroue bid vir ons kinders in die land. Ja, kyk, dit kom daar van Kyk Losper van Slangrivier. Morgen wil jy vraag sy bevoorbeelding sterkte aan Sarah Bosman en die Breë Avontuur familie met die ingang van haar broer en man en sien. Baie, baie sterkte daar so. Morgen is de Maggie en wil jy prediker gelukwense aan my oudste kleinkind op sy 25ste verjaarsdag. Mag die Heer om baie jare uitspaar. Baie liefde van sy oma aan die ma van Welbedag. Hy is Declan Bruiners. Volgende boodskapie is een stemnota, kom ons speel hem gekom.
5: Morgen is de Maggie sy Rissa. Ons prediker, wachtend vir die woord, ja, dit is die dag wat die Heere gemaakt het, een geseende vrouwedag aan die sister Maggie en sy Rissa, en ons prediker vanochtend, en al ons vrouwe in die streek, jy moet sommer hierdie speciale dag, jy moet jy sommer geniet, en al ons senior burgers, die vrouwe, een geseende vrouwedag vir jy, speciaal aan ons senior burgers, jy benevel een paar, ek sê baie dankie vir die prachtige kers, wat so mooi ons senior burgers verzorg, ha. Ek weet, jylle gaan ook sommer prachtige dag, sister Maggie en sy Rissa, dankie vir jylle opoffering hierdie weer, het reen somme lekker in Mosselbaai, baie liefde en sien van die Cameron echtpaar, het die prachtige Mosselbaai.
0: Hartelike môre Cameron en Doreen, baie dankie vir die boodskap, en dan het ek een boodskap daar van juffrou Phyllis, wat sê Petronella Phyllis, geseënde verjaardag word, het die man nou toegebid, Psalm 91, en dan gee sy ook nummerie 6, vers 24 tot 26. Ons het nog gestem nootuikie, sjo, hier is een hele paar, maar ek gaan net die een speel.
6: Goeiemorgen, Polly, morgen, sister Maggie, Sarissa, ek wil morgen net sterkte sê vir my niggie Julie en Job Bertina, wat haar broer aan die dood afgestaan het. Dan wil ek ook vir allemaal wat by oopgraf gestaan het, sê sterkte, sister Maggie, baie dankie vir julle vir die week, en goeiemorgen, pastoor Leon, sister Lien, Pastor Malcolm en Sister Guy nog geseende sonde.
0: Baie dankie Helena, ek het net die laaste boodskap gespeel, nee. Die volgende ene is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
7: Morgen u nef en al was die boodskap meer gebaseer op vrou mense, ek het geluister, die woord was krachtend en het gedra en dit slaan kop toe. Seende dag vir al die vrou mense en aan al die mansmense wat vrou mense ook hulle schoene moet volstaan. Sterkte vir julle allemaal. Dankie, Charlton Prins.
0: Baie, Charlton Prins, baie dankie. Mooi dagie daar vir u, ne. Die volgende boodskap in morgen, sister Maggie en Willie en sister Ellen, gebedsversoeke, asjeblief vir allemaal, wat gister vandag voor oopgraftes gestaan het, en sal staan in alles mooi en speciale queens, oor die hele wereld, geseene vrouwdag, sterkte vir allemaal, sy wens wat hulle het, by hulle, sy verskillende kerke, en dat alles voorspoedig sal afloof vir George, UCC, Rosemont, Queens, ons weet dat God net alles sal ten goede meewerk. Welkom sister Muriel van PE Sterkte vir die deelname by Skynskraal NG Kerk vanoggend. Ek weet ek gaan groot uitmis vandag. Geseënde dag aan almal van Miranda van Mariekamp. Volgende boodskap môre Paul Willie, Marien, Mamoli, Sarissa, sister Maggie, sister Ellen, dankie sis vir die bemoedigende boodskap. Dankie sis Maggie, Sarissa, Mamoli vir 'n geseënde week. Ons het uit Ons het eerle geniet die week, gelukkige vrouwendag vir al die vrouwens, met baie liefde van sister Essie en ankel Baba. Morgen, sister Essie. Volgende boodskapie, morgen broerlee, sister Maggie, wat een geseene woord, groete, Rendel. Morgen, Rendel. Volgende en sien morgen geseene vrouwendag, geniet die bederf, amen vir die boodskap, sister Wena, happy birthday, aan pastor Sheldon. Baie geluk, pastor Sheldon. Volgende boodskapie, dankie vir die geseene woord, al die eer aan God vir die nuwe dag, wat elkeen van ons, wat nog vanoggend aan die kant van die lewe is, bekend en onbekend, een geseene sondag aan allemaal, dit kom van sister Elmarie vanuit een netterige vermakelijkheid, skoolkop. Hartelike morgen daar. Volgende boodskapie, morgen Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugdcentrum. Hier is ons kat van morgen. Hy ons kat van morgen. Dankie Heere vir hierdie skone morgen, vir hierdie nieuwe dag. Dankie dat u oor jou gewaak het dier die donker nacht. Amen, geseene dag van Sinobia, iemand van Hoelemoor. Morgen Sinobia. Goeiemorgen aan u allemaal in atelier, verjaardagwense aan sister Annie Verwey, sister Sue Ann Baartman in Swellendam, geniet die dag van Maggie en Nols Gerritse van Swellendam. En die laaste boodskapie is, morgen godsmanne en vrouwe, vooral die voorbinding van my huisgesin, asjeblief vir kracht en sterkte, my pa, my seun in die huis, bors is nie lekker nie, asma, baie dankie, sister Maggie, broer Willie, geseene dag, geseene vrouwendag, en al die vrouwens liefde uit Slangrivier, Madelies, en aan en sê, morgen godsmanne en vrouwe, vooral die voorbinding van my huisgesin, asjeblief vir kracht en sterkte, waar ek die drie boodskap het twee keer teergekom. Dan wil ek ook, ek het vergeet om te sê, hartelijk morgen aan al die dames, die vrouwens wat ingeskakel is, een geseende vrouwendag vir julle ook. Nee, sister Maggie.
8: Dankie om Willie, en sister Welde van Mosselbaai sê, een hartelijke goeie morgen, sister Maggie, Charissa, en sister Ellen January, ek is vroeg ingeskakel, en baie dankie vir die weekse opofferinge, een hartelijke goeie morgen aan om Willie ook, hou my asseblief in eerlisse gebede, ons maak so sister Welde, jy is ons nou weer een geras wede weer, so ja, ons dank aan die man daar ver, wat so mooi en hard vir jy werk, so ons bid vir jy, jy is in ons gebede. Om Willie, gaan ons nou, ons moet seker ons algemene gebed doen, en dan sal ons seker moet tot ziens sê. Nou
0: ook.
8: Gaan sister Ellen January vir ons al onze versoeken en al onze dankbare harte, alles by mekaar vat. En ons is so lekker, ons diener God, wat geen afstand sien en raak sien nie. So, sister Ellen gaan nou vir ons al ons versoekie saamvat.
9: Heere, ek kom weer in so'n oogend na u toe. Ek sê by u baie dankie, Heere. By woord, Heere, dankie dat ons van morgen kan weet, Heere, U is God en niemand meer van morgen is daar soos U nie. Niemand op hierdie aarde kan met U vergelijk word nie. Ek bid van morgen, Heere, U ken elke vrou van morgen, U ken allemaal wat van morgen geluister het na hierdie boodskap. En ek bid van morgen, Heere, dat U elkeen van ochtend ken, U weet van morgen van elkeen. As daar siekte is van ochtend, as daar probleem is van morgen, gee ons van ochtend dit in die bekwame hande van U, Heere. Want U is nie mensekind dat U sou lieg nie. U is wakker agter U woord om dit te volbring van morgen. Dankie, Heere, dat ons weet, U steek U hand uit in die ooste, in die weste, in die suide, in die noorde. U steek U hand van morgen uit oor elkeen van ochtend wat na hierdie woord geluister het. Elkeen van ochtend wat van morgen probleem het, Heere, wat tekortkominge het van ochtend, sien hulle van ochtend raak. Ons dankie, Heere, dat U aan die hierdie dag aan elkeen van ons sal openbaar in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek wil van morgen tot ziens sê vir elkeen wat van morgen ingeskakel was om te luister na die woord van die Heere. Baie dankie vir die geleentheid wat ek kon hê om te preek oor Eden FM. Ek dank die Heere dat hy die begeerte van my hart gesien het. Hy het geweet van ochtend, dit is die dag wat hy my sal gebruik om oor die radio te preek. En ek eer om van morgen daarvoor. Jy moet elkeen een baie geseende dag hê. En ek hoop en vertrouw dat die Heere elke begeerte, elke bekommernis, alles wat jy van morgen op jy hart het, op jy gedachte van morgen het, dat die Heere dit in hierdie dag sy hand oor jy sal uitsteek en sal openbaar. Die Heere sien jy. Ek gee vanochtend my telefoonnummer. Dit is 073-450-5189 en ek is sister Ellen Janari van Lady Smith Kanalan AGS Nissenville gemeente. Baie dankie.
8: Amen. Nou, sister Ellen Januari, en een en elke Carpe Diem vrou. Vanochtend, terwyl die dag deurbreek, bring ons eer aan die vroue in ons lewens. 'N Vrou van God is soos 'n stil gebed. Sy dra haar gesin met liefde. Sy staan vas op die rots van haar geloof. Sy is beklee met krag en waardigheid, 'n baken van hoop en genade van 'n besige wêreld. Vanoggend bid ons vir jou, vrou van God, dat die Here jou hart sal vul met sy vrede en jou sal herinner aan jou onskatbare waarde. Geseënde Vrouedag vir al ons luisteraars.
0: Amen.
8: En dit bring ons by die einde van ons program. Baie dankie luisteraars dat jy vanoggend deel uitgemaak het van ons program. Ons gaan ongelukkig nou vir jy moet tot ziens sê en weer in hierdie reentjie huiswaarts keer. Oom Willie sê tot ziens vir ons luisteraars. En wie is morgenoggend aan bewind van die stokkie?
0: Dankie, Sister Maggie. Ons geef vanoggend die stokkie oor aan Hessequa. Niemand anders as Juffrou Petronella Phyllis en Dean Jacques Crispe. En die prediker morgenoggend, splinter nuwe prediker alipad daar vanaf Calydon, is niemand anders dan sister Biolindi Fisher. Sy is ons prediker morgenoggend. Bye bye sterkte daar. Ek weet julle is aan ankel vet gesmeer. So van my kant af, om Willie Botha, al die luisteraars, geseënde dag vir u. U hoor my weer vanmiddag met gee julle vir hulle iets om te eet tussen 5 en 6 en dan vanaand weer saam met sister Maggie met die Gloria. En ons prediker ook vanaand is niemand anders dan sister Susan Poison.
8: Baie dankie om Willie, en dan nou die luisteraars van ons atelier na jou huis. Sy genade is elke oggend nuut.
10: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo. Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: tiene lejos cruz.
1: No tengo
0: herida. Dejo un Dios, tus locos.

0: Jagen so so pat. Dankie, dankie, Here. Ja, is het Heergebraak is nabij. Hij heeft u zijn geheel gehoord. Ja, familie, en geschakel op Eden FM. Eerst stem in die paradijs. Die probleem is opgelost. En ja, kom eens kijk en ons luister aan wat onze mensen zeggen. Hartelijke goeiemorgen aan allemaal wat nou is ingeschakeld. En ja, familie, jullie zijn geschakeld op Eden FM. Eerst stem in die paradijs. Hartelijke goeiemorgen.
1: Morgen, morgen, morgen, Danny B. Hey, de pap nat zonskijn van leid. En die Lena wil voor jou zee. Dankie dat jy hierdie koue trotseer het, man. Dan groet ek al onze vrouwe oor ons hele land. Hulle moet hulle vrouwe dag geniet en een baie besonderse vrouwe groet aan al onze AGS sisters. Mooi dag, baie lieve julle.
0: Baie, baie dankie, Antilene, die Heere seën vir u en een mooie en geseënde dag vir u ook daar. En ja, vir al die vrouwens, ja, dit is vrouwendag. Ja, familie, ek het so iets, ek wou het nou gedoen het, maar toe die krisis kom, toe sien ek, ah nee, ek moet gewoon vandag die krisis iets uit, maar oom Willie en ook vir sister Maggie, baie dankie daar, ook vir die tyd, vir die opofferinge, en dan ook aan die Molly Sjaaf, en dan ook Sarissa, baie dankie vir die tyd wat u hulle opoffer, vroeg in die oggend, mense, Het vat rechtig baie om so vroeg op te staan, maar die Heere is getrouw, en ja, dit gaan nie ongeziens voorbij nie, en ons weet dat die Heere sal vir julle rarig, machtig deegkom, vir die opofferinge, om die woord, wat mense bedien, te bring, na soveel ander luisteraars, en onze eie Eden FM maakies. Baie, baie dankie daarvoor, oom Willie, en baie dankie vir dit wat u vir hierdie radio beteken. Ja, familie, ingeskakel saam met my, Deniekie sê, goeiemorgen, Deniebie, wat een introduceer wense aan jou, as ook gelukkige vrouwendag, aan al die vrouwe in die opvangsgebied van Victor, uit die prachtige, renerige Mosselbaai. Victor, baie dankie daarvoor, die boodskap, hier by ons is het net so nat, in Oudtshoorn, dit mense, dit, toe ek nou uitgaan, toe vraag vir my, sê, recht daar nou, Oké, maar dit is lekker om te kan sien dat ons is daarom nog hier. En die warmte, ja nee, trek jy net een bykie lekker aan wat jy weet, jy is daarom warm. Die ene keer sê goeiemorgen, dan heb jy ingeskakeld, dankie vir die mooie muziek. Gebedsverjaarsdag, versoek asseblief, vir Will, Heidenreg op sy verjaarsdag en ons prachtige kind wat vandag 21 jaar oud is, Rivaldo Rademeier, dis net God vandag. Die hoekoms en die waaroms kan beantwoord. Jy moet jou dag nie ten volle geniet. Nana sien jou laat middag. Almal wat reis na ons event by George UCC. Veilig reis, my queens, ons wag om die dag te geniet van Marinda van Maraikamp. Baie, baie dankie daar vir die boodskap. Die Heere sien en ja, ons weer die Heere gaan definitief vir julle deegkom. Die ene keer sê morgen en welkom op hierdie nat vrouwe dag, brother Denny B. Ek wil alle vrouwe landwijd sê dat hulle is eisters en hulle moet hierdie dag geniet en ek juig voor my potte en dan so dans ene keer daar so, so vrouwkie wat dans en dit kom van Elmerie in die metro gronde. Dankie, ek krijg sommer daar, ek weet nie wat die koekie is daar, dan een kopie koffie, geniet het. Baie dankie daarvoor, ek druk jy ook die Heere sien vir jy. En dan het ons nog so stemnote, hartelike goeiemorgen.
2: Morgen, morgen, Mr. Denny B. Ja, nie, jy is hartelik begroet. Hey, Mr. Denny B, ek van lekker nie van bystaan en jy terwijl die foto vrug, Mr. Denny B. Ja, leek my nou daar aan my neef, Johan Willems, en sy sien Deklin Brinkie, sy vandag hier, en sien die verjaarsdag toe wens. Baie dankie vir die mooie, prachtige liedere. En dan, jy moet ook een mooie, nou gesiene dag, en gaan die dag, en luister lekker aan jou program, met baie liefde vir Teens Willems.
0: Al die pad uit Oudtshoorn uit, baie dankie Teens vir die boodskap, die Heere seën vir u, en ek kan sommer hoor haar in die agtergrond, dis 'n jeugsaak wat haar aangaan, die Heere is vir ons getrou, baie dankie daar, en 'n geseënde dag vir u ook. Die ene keer sê, môre dan heb jy baie geluk aan al die vrouwe van die land, met Vrouwedag, en Sinees Willeman, mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, liefde van die Hendriks en Rode familie. Baie dankie daar vir daai boodskapie, die Heere seën vir u. Ja, iemand het die van my, goeiemorgen vir u ook daar, En dan die ene keer, kom eens kijk, ja, hartelijke goeiemorgen.
3: Morgen, brother Danny B, ingehak en ingeskakel, my vriend, hoor hoe lekker reent het in Mosselbaai geseende vrou en al ons prachtige vrouwen, speciaal aan my eie vrou Doreen en Cameron. Ek weet, jy gaan die dag eens aan met my sommer geniet, en al die vrouwen in die correctieve centrum, daar in Oudtshoorn, waar daar samen die vrouwen gevangenis werk, vanochtend is jylle hartelike groet, jylle moet ook een prachtige dag het, en dankie vir alles wat jylle beteken. Weet jylle speciaal vanochtend, baie liefde, van brave Eljo, en jy het een prachtige mossel, my brother Danny B, my vriend, lekker in jou stem toe, en ek weet, jy het ook lekker vir jou, brother.
0: Baie, baie dankie, brother, die Heere seën vir jy, en ja, dankie vir die boodskap. Ek kan sommer hoor die reendruppels, man, dit voel so, maak jou toe, dis een maak jou toe, graag. Vallerij waar haar plaas, maar die Heere is vir ons getrouw, ons moet naar die huis van een bidding toe gaan. Ja, nee, die Heere is goed. Morgen sê Danny B, ingeskakel, prachtige dag, en aan allemaal kom van Annelies Dol, van Tommy Septemberstraat, al die pad van Oudtshoorn. Morgen, my sister, en baie dankie daar vir die geskenk, wat ek ontvang het verlede week en zondag. Baie mense sal nou nie verstaan nie, maar ek sê vir julle, baie dankie vir die geskenk, die Heere seën vir u, en mag daar sommer nog seëninge op seëninge op seëninge boop u liewer is. Ja, ons gaan nog so 'n bietjie vir musiek link, dan gaan ek terug na die ander boodskapies toe wat daar vir ons is. Kom ons luister aan ja, Daniela Boys, wat nou sy het nou onlangs getrou, ja, jy kan nog nie af van hem, maar sy het nou onlangs getrou. Kom ons luister aan die enekie van Daniela Boys. As jy nou nog slaap, moet jy redig opstaan. Jy is in die skakel op Eden FM, en dit is die stem in die paradijs. Asseblief, staan op familie. Ai, Heere!

0: 生，哎，不是三人生，特别放谁呢？哎呀，娘方面的一个了不杀人，一个了不杀人生，特别放谁呢？的爷是否是true？的爷是否是good？娘方面的ingeskakel op Eden FM is stem in die paradise。dat was niemand anders als Joshua Jansen waarvoor ons gezongen het。ik wil lopen salem zingWie wil nie 'n psalm sing, man? Die Here is vir ons te goed, die Here is vir ons te trou. Ja, familie, ons gaan 'n bietjie na ons boodskappe toe. Die rede hoekom ek so van die musiek 'n bietjie kort knip, is om almal te laat hoor wat vir ons 'n boodskapie gestuur het. Hartlike goeiemôre.
1: Môre, brother Denny B. Ja, ek is ingeskakel, ek is op pad werk toe. Maar, jyne man, ek wil net vir die vroue, man het sê, geseënde vrouedag. En mag hulle dit geniet, en ook die hele maand, dis mis die maand van die vrouwe wat deur moeilike omstandighede gekom het, wat uitgestyg het uit hulle omstandighede, wat die toegelaat het dat hulle omstandighede hulle terughou nie, en wat hulle oog gefokus hou op die Here, want dis mis nie die Here wat ons omstandighede kan verander, nee, so ja, geseend.
0: Alle para van de Rissema Middelplaas, baie dankie sister Rosina, veilig wees daar na die werk toe, die Heere sien vir jy, en baie dankie daar vir die mooie boodskap vir die vrouwe. Ja familie, die Heere is vir ons getrou, hartelike goeiemorgen.
2: Morgen Denny Bean, ek wil net baie geluk sê aan my oudste kleinkind Declan Breiners van Oudsoor, wat vandag die jaar. Goedheid en guns op jou leven Declan, en die my jou daar lekker geniet. Ek ken ook baie geluk aan Pastor Clive Draai, daar van de Hoop. Goedheid en guns, pastoor, en pastoor my die daar geniet, en dit kom met baie liefde van Antima van Welbedag. Dankie Denny B vir die prachtige koorkies.
0: Baie dankie Antima, ek om die stem te hoor, die Heere sien vir u ook. En dan die enigie wat sê, goeiemorgen broer Denny B, ek wil net sterkte sê aan Apostel Saalse familie, met hulle verlies, sister Kei van Buffels Jag Rivier. Baie dankie sister Kei daar vir die boodskap. Die enigie, hartelike goeiemorgen.
3: En Mr. Denny B, ai, hoe kan ek vergeet, en al ons vrouwe, ek wil hulle geseende vrouwe daar toewens, selfs my moeder Annie Willemse, my oma, die in die huis, en my aunt hebben jaars, hulle moet hulle dag lekker geniet, excuse, en vir al ons vrouwe, met liefde teen.
0: Good morning, ja, baie dankie daar teens, baie dankie daar vir die boodskap. Good morning Denny B, I hope you have a lovely wet Sunday, and happy Women's Day to all the women, Miss B. Baie dankie Miss B vir die prachtige boodskap. Thank you for always sending us such beautiful messages. Die eniekie sê, goeiemorgen Denny B, groete aan alle vrouwe, hoop hulle gaan hulle dag geniet, dit van Apostel Plaakjes, Alipad van Oudsoering. Alipad van Oudsoering, Apostel Plaakjes, baie dankie daar vir die boodskap, die Heere sien vir u. Die enige sê, morgen, Denny B, geseende vrouwendag vir alle vrouwens. Dankie vir die lekker muziek, dit reen lekker hier in George. Dis geseen om te hoor van die vrouwe se potte wat al kook. Myne is amper klaar gekook, geseende dag. Ons eie Denny B met liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Baie dankie daar vir die boodskap, die Heere sien ook vir u. Dan, ja, hier was so paar voice messages, but dis een klein bykie te lang vir my. Ek sien iets van 3 minute, iets van 5 minute, maar kom ons kyk om die enekie te speel. Hartelike goeiemorgen.
4: En dan sê, genoeg tyd is namelijk vir u hele vrou, om vir my een baie mooie koortje te sing, te speel. En dit is a ou sang gesang, en dit is near my God to thee, of in Afrikaans nader my God tot u.
0: Ja familie,
4: jammer vir drie boodskappe.
0: Ja familie, jammer nou vir die boodskappe. Ek gaan maar net, ek dink om wil julle het dit vanoggend genoem, ek moet nou dit maar net sê vir julle, as a voice, as a stemnotas gestuur word, moet dit nie langer

0: as 30 sekondes wees die familie. Ek gaan ongelukkig nie 3 minute, 5 minute kan speel nie, want ons werk in tyd en die program is al reeds opgestel, so ons het net 'n uur, soos ek kan ongelukkig nie 5 minute of 3 minute speel nie. Alles kort en krachtig binnen 30 sekondes, en dan sal ek definitief u se boodskap kan speel. Hoop en vertrou dat u hulle verstaan die boodskap. Baie dankie vir u verstaanbaarheid, die Here seën vir u. Hartlike goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre Danny B. Jy is hartlike goed, ek hou het gaan goed geoggend, ja, Danny B, ek wil ook geoggend baie gelukkige vrouwendag vir al onze vrouwens, onze prachtige anties en tannies, de prachtige en gesteende vrouwendag hier, en al die anties en tannies is gegroet, mannen van die jaren, mooi en gesteende dag vir allemaal, baie liefde, ek wens vogel goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Allie Pat van Nervesdal, baie dankie daar, brother Jacques, windvogel die Heere seën vir u, en baie dankie dat die mens altyd u stem kan hoor. Deneke sê, goeiemorgen dienaar, en streek, dankie vir die geseënde liedere, ook geseënde vrouwendag, mooi loop, liefde, Pastor Melkam. Baie dankie, Pastor Melkam, ek denk nou, wat so voetjes is dit die? Maar nou probeer ek uit van mooi, nou sien ek die voetjes toe, denk ek, okay, right, ja, die Heere het die mens wysheid gegeef, baie dankie Pastor, daar vir die boodskap wat u gestuur het, mooi en geseënde dag, ook daar vir u. Deneke sê, goeiemorgen, Deneke, dankie vir die geseënde liedere, geseënde sondag, warm, bly, groete, Cyril en, baie dankie vir die boodskap. Deneke, hartelike goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Deneke, bietjie laat, maar daar nog hier. Dankie vir kapitein wat so stichting woord in my siel. En vir al die vrouwe, geseene vrouwe maand, al my vriende, my familie, jou familie, amal sy familie, geniet een lieflike en een mooi dag. My Edenmaatjes, hou aan met jou mooie koortjes, speel haar vir ons, oor hoe val die ketens, asseblief, baie liefde, jylle eie antipoppie.
0: Onse eie antipoppie, baie dankie daar antipoppie, die Heere seën vir u altyd goed om antipoppie sy stem te kan hoor. Ja, nee, genade familie, genade, die Heere is vir ons goed. Morgen dan heb jy geseende vrouwendag aan al my collega's ons nou op pad werk toe, almal in oom Davidse tekstie, liefde Dolores van Nysna. Baie dankie daar vir jou, en ja, vir oom David, die Heere seën vir u ook, die Heere is vir ons getrou. Deneke sê, morgen dan heb jy speel asblief vir ons vrouwe, Woman of Strength, en my queen, ja nee, weet jy, en hy volg die boodskap gaan lees, ek sit nou, en ek denk toe vir myself, ek gaan een bykie achter oor buig, om die specifieke lied wat jy nou aanvraag te speel, en ek het om in die playlist in, en ek sê vir myself, ek moet om speel, of my program nou Afrikaans is, en ek speel een bykie koorkies, mis maar nou, en so, maar ek moet achter oor buig, om die een te speel. Ek is voorstander van vrouwe, want ek weet wat vrouwe dier maak. Ek weet, ja, mans maak ook goed dier, maar vrouwe moet so baie dier gaan, wat ons as man somtijds nie verstaan nie, maar die Heere is vir ons goed, die Heere is vir ons getrou. So ja, die ene sê, morgen dan heb jy speel, asjeblief vir ons vrouwe, Woman of Strength, en my queen, Evie Lalia, Marie, ne, geseende vrouwendag, jy is mos a Woman of Strength, baie lief vir jou moeder, Marinda van Marie. Marie kan baie dankie daar vir die boodskap. Die ene sê, goeiemorgen, geseende verjaarsdag aan Megan van Hansen en Jason Salmans. Mag jylle dag geseend wees op hierdie vrouwendag. Kom van sien en breed familie. Ek hoop en vertrouw ek het om recht so. Baie dankie vir die boodskap. Hartelike goeiemorgen.
3: Oh, Danny B, hoop het gaan goed. Ja, Danny B, na sondag, dis vrouwendag. Ek wil vir al die vrouwen sê, geseende vrouwendag. Mag hulle geseene dag het. En ja, Danny P, dankie dat jy so gewillig is om al die koortjes vir ons te speel. Dit is goed om na jou te luister. kom van Lalin Avid Ravisdal. Gezien de dag voor jou verder, Danny B.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap, die Here seën vir u. Familie, ek het nou net genoem van die boodskappe wat ek, ongelukkig kan ek die boodskappe speel van 5 minute of 3 minute nie. So as u vir my een boodskap wil stuur, ek speel almal se boodskappe. Dit is een ding wat ek probeer doen, dus kom ek, ek verduidelik eerlijk hou. My program is daar net om muziek te speel, maar ek het gevra, kan ek boodskappe ook lees, en kan ek het insta en ja, dus kom ek dit doen. So as u vir my een boodskap stuur vir my asseblief een boodskap van ten minste 30 sekondes, nie 5 minute of 3 minute nie, groot asseblief, dan sal ek het definitief speel, enige iets na dit, ek gaan ongelukkig die boodskap nie speel nie. En ja, so as u die 30 sekondes van my kan doen, of een boodskap van my kan tik, sal ek het enige tyd, uit die diepte van my hart, sal ek het doen, maar ongelukkig, 3 minute tot 5 minute, ek gaan het ongelukkig nie gaan speel nie, want nie is verskrikkelijk baie boodskappe, en van die boodskappe kom ek iets nie recht daarop uit. So baie, baie dankie vir die verstaanbaarheid, maar ek wil niemand afskip nie, maar 30 sekondes, asseblief, of een boodskap. Die ene keer sê, morgen allemaal gesiende vrouwe maand, vir almal spesiaal vir my ma en my vrou, geseënde dag meneer Denneby, baie baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u, ek wonder wie is die Marilise Hulling so nee, die een is van Nizam, baie baie baie dankie Nizam vir die boodskap, Alipa die van Oudsoering, die Here is vir ons, goed die Here is vir ons, regtig goed, hartelike goeiemôre.
4: Moe Denneby daar met boodskap van Sibyl Jacobs en dan van Lennon Prins daar in de Walia en het sê goeie dag en baie lief vir julle,
0: baie baie dankie daar vir die boodskap, geseënde dag vir u ook, een geseënde vrouwe dag aan al die vrouwe dwars oor die hele Weska, brein swart en wit, mooi dag van oom Joby, baie baie baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën vir u. Ons gaat nou gou weer terug en dan gaan ons kyk wat kan ons speel, een lekker musiekie, dan kom ons weer terug, die Here is vir ons getrou en kom ons kyk om vir u hele lekker musiek te speel, dan gaan ons weer terugkom. Woman of Strength gaan ek definitief indruk, die Here seën vir u.

Halleluja! Ja, familie ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs en dat is lekker om samen met julle te kan keer. Ja, my tyd is altyd beperk, ek wens ek een 2 ure kry, maar ja, ek het 1 ure gekry familie en ek is baie dankbaar vir dit, of ja, nee, die Heere is vir ons altyd goed. Kom, ons gaan die laaste boodskapies lees en dan gaan ek vir julle moed sê tot ziens en ja, baie dankie dat julle ingeskakel was samen met my hier met die program Power of Praise elke sonoggend tussen 6 en 7. Goeiemorgen my broer. En die Heere, baie dankie vir een mooi program en een geseende Sondag. Dit kom nou van Elmo hier, al die pad van Oudtshoorn. Baie dankie my broer, dat jy elke dag ingeskakel is op Eden FM. Ek waardeer dit my broer. Deenieke sê, morgen Deneby, aan al die prachtige vrouwe in die Suidkaap, geseende vrouwendag. Amen. Dit kom van onze eie ma Sarah hier uit Oudtshoorn uit. Een geseende vrouwendag daar van ma Sarah ook. Deenieke, een geseende vrouwendag vir die hele paakdienste, prachtige vrouwe, pas julle mooi op, dis julle prachtige maand die omzap. Ja, as baie lief vir julle, mooi dag, baie dankie daar vir die mooie boodskap, en ja familie, dit het groetheid vir my geword, ek wil vir julle baie dankie sê, dat julle ingeskakel was, jy op Eden FM, jy stem in die paradijs. Mag julle een geseende dag het, een geseende dag, speciaal vir die vrouwe van vandag, en dan ook vir die maan wat voortle, mag die Heere vir julle sien. Hier is die ene kie, Woman of Strength, I salute you.

0: Eden FM Oudtshoorn. 103.6 FM Stereo.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hey Wayne, what are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town across all networks.
2: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more and dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
4: 'n Hartlike goeiemôre. My naam is Sharon Domingo Blau, rektor by Holy Trinity Kerk in Belvedere, Nuisna. En welkom tot ons oggendgebed. Vandag is 'n besondere dag. En hierdie dag sal vir altyd in ons nasie se geheue gegraveer bly as een van die mees betekenisvolle oomblikke in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Nasionale Vrouedag herdenk die historiese optog van 9 Augustus 1956, toe ongeveer 20.000 vroue in eenheid na die Unie gebou in Pretoria opgeruk het. Hierdie is 'n tyd om die onskatbare bydra van vroue tot ons samelewing te vier, maar ook om die hulpgeroep van vroue te hoor. Vandag sê ons dankie vir die opofferinge en die gebede van vroue. In die naam van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. As die familie van God het ons in ons Vader se teenwoordigheid by mekaar gekom om lofprysing en danksegging aan hom te bied. Ons wil sy heilige woord hoor en dit ontvang. Ons wil die behoeftes van die wêreld voor hom bring. Ons wil om sy vergifnis van ons sondes vra en om sy genade soek, sodat deur sy Seun Jesus Christus ons onsself aan sy diens mag wy. Soek die Here en hy sal lewe aan jou siel gee. Laat ons hom aanbid en loof. Here, open ons lippe dat ons u naam mag prys en verheerlik. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Loof die Here. Halleluja. Psalm 100. Juig tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesang. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie, en sy trou duur van geslag tot geslag. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Laat ons nou ons sondes in gedagte bring en dit bely. Almagtige God, onse hemelse Vader, ons bely met berou dat ons teen U gesondig het, deur ons eie skuld, met ons gedagtes, woorde en dade, en deur wat ons nagelaat het om te doen. Terwille van U Seun Christus, onse Here, vergewe ons die sondes van die verlede, en gee dat ons U met 'n nuwe lewe mag dien, tot verheerliking van U naam. Almagtige God, wees ons genadig, vergewe ons ons sondes en behou ons in die ewige lewe. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.
5: Op Jesus liefde bou.

0: Matteus 14 vers 22 tot 33. Die opskrif daar: Jesus loop op die see. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om met die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. Tot sover.
1: In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, terwyl ek vir hierdie preek voorberei het, is ek herinner aan 'n besondere verhaal. Stel u voor, 'n man wat hoog bo die grond op 'n tou loop. Onder hom staan 'n groot skare wat hom aanmoedig en toejuig. Die volgende oomblik gee sy assistent vir hom 'n krywe aan en weer eens stap hy met gemak en selfvertroue oor die tou met die krywe, terwyl die skade in verwondering kyk, om aanmoedig en opgewonde hande klap. Toe vra hy die opgewonde skade 'n vraag: glo julle dat ek kan iemand in hierdie krywe oor die tou neem? En die skade het luidruchtig geantwoord, ja, ons glo jy kan. Toe kyk hy die skade in die oë en vra, is onder julle enige vrywilliges? En onmiddellik was daar 'n groot stilte. Niemand het geantwoord nie. Liewe vriende, daardie oomblik in die storie openbaar 'n merkwaardige waarheid. Baie van ons glo in God se krag en in sy mag, maar nie almal is bereid om hom genoeg te vertrou om in die krywe van geloof te klim nie. Om Jesus te vertrou gaan nie net daaroor om te glo dat hy bestaan of dat hy in staat is om wonderwerke te doen nie. Om hom te vertrou beteken om jouself volkome aan hom oor te gee, in geloof uit te stap en op sy krag te vertrou om jou deur die storms van die lewe te dra. Ons is al lank genoeg op hierdie aarde om te weet dat hierdie reis nie altyd kalm, rustige see en gunstige winde bied nie. In ons evangelie les van vanoggend uit Matteus bevind die disippels hulle in 'n boot wat deur 'n geweldige storm geteister word. Skielik sien hulle 'n gestalte oor die water na hulle aangestap kom. Aanvanklik dink hulle dis 'n spook, Maar toe spreek Jesus tot hulle en sê, Hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Woorde van vertroosting, wat talle kere deur die skrif weerklink, by die aanstelling van Joshua in die Ou Testament, toe die engel Gabriel vir Maria besoek het, om haar te vertel dat sy aan Jesus geboorte sal gee, en toe die engel met die vroue by die Jesus se graf gepraat het, en nog baie, baie ander kere, hoor ons hier die woorde, moenie vrees nie. Ander vertaling sê, moenie bang wees nie. Dear friends, at that moment, Peter, full of faith, responded, and Peter, being true to his character, stepped out of the boat, and behold, Peter began to walk on water. But then, suddenly, in a moment of doubt, he noticed the storm, he saw the waves, and he felt the wind, and fear overwhelmed him. In a few seconds, his focus shifted from Jesus to the chaos that surrounded him. At the first words that came out of his mouth, he said, Lord, save me. And Jesus, on the other hand, true to his character, immediately reached out for Peter's hand. Dear friends, this reminds us that even when our faith wavers, Jesus is right there, ready to catch us. All we need to do is call out to him. We all have experienced those moments, a moment that comes without warning. It normally presents itself in a single phone call, perhaps a visit to the doctor's surgery, or a frantic knock at the door. One moment, the sea was calm. The next, the storm was raging. And all we can get out is, Lord, save me. But dear friends, instead of condemning Peter, we must much rather admit that we are a bit like him. We know Jesus. We have seen his power in our lives. Yet when the storm comes, may it be in the form of sickness, hardships, relational struggles, financial struggles, family challenges, we often start to sink. Our faith sometimes becomes leaky, and we forget that it's not by our strength, but by God's grace that we are able to walk on water. You see, dear friends, faith is not static. It fluctuates. Some days we walk boldly, other days we struggle. But the key is to keep our eyes on Jesus. When we focus on the chaos, we will sink. When we fix our eyes on Jesus, we will walk above the storm confidently. Today, as we commend and commemorate and celebrate the women of 1956 who stepped out and who stepped up, we also recognize Jesus' invitation to us to step out of our comfort zones, out of the boat, and onto the waters of faith. Yes, at first it may seem risky. It's even somewhat scary. But that's where change happens. That is where miracles happen. Sometimes we need to leave the safety of what we know and trust in His power. Even trust that if we happen to doubt, which is very human, Jesus will be right there to take our hand. He will not leave us. Isaiah 41 verse 10 reads, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Dear friends, this reading reassures us that even when we feel weak or afraid, God is holding us up. Finally, today, the Holy Scripture reminds us that if we want to walk on water, we first have to get out of the boat. We cannot allow fear to cripple us. Even when the storm is raging, we must trust in Jesus, knowing that His presence is greater than any storm we face, knowing that He will never forsake us. And always remember, when the storms of life threaten to drown you, do not be afraid, because your Savior walks on water. Amen.
2: Almighty God, we praise you for the blessings brought to humankind through your church. We bless you for the grace of the sacraments, for our fellowship in Christ with you and one another, for the teaching of the scriptures, and for the preaching of your word. We thank you for the holy example of your saints, for your faithful servants departed this life, and for the memory and example of all that has been true and good in their lives. Number us with them in the company of the redeemed in heaven, through Jesus Christ our Lord.
1: Ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met ons almal vir ewig. Amen.

0: is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: hy is die weg. Een hartelike geseende môre van ons kant hier uit die George Atelier. Ons groet u in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. Ja, u is ingeskakel by die geseende radiostasie. Die stasie wat jou wereld vergroot. Your voice in paradise, Eden FM. En u luister na die program Kingdom Time elke sondagochtend tussen 8:00 en 9:00. Een hartelike geseende môre.
1: En een hartelike geseende môre, ja, van, wat een voorreg om op hierdie Eden FM radiostasie te kan deel met dierbare luisteraars. Dit is een voorreg en het blye voorreg. En ons wil die Heere ook dankie sê vir een voorreg om op hierdie Eden FM met u te kan deel.
0: Ja, definitief. En dan het ons ook een lieflike gas vanochtend hier saam met ons. Niemand anders as Pastor Mintoor. Al die kant van 1000 randen. Môre, Pastor.
2: Goeiemôre, Pastor Tia, Apostel Kees. Halleluja, goeiemôre, luisteraars. Ek is hier in Edense. Het is Adelia en ek is vir die Heer besonder dankbaar. Wat een voorreg.
0: Wat een voorreg. Is goed om u te sien. U lyk prachtig. En ja, ons is blij, u is
2: baie
0: hier.
2: Baie dankie, Pastor.
0: Is daar iemand wat u wil groet van
2: ja,
0: over?
2: Ja, definitief. Pastor Tia, ek groet vanmorgen my man, my kinders, en Tausrand, een gemeenskap. En dan is daar besonders my gemeente, halleluja, wil ek vanmorgen besonders vanmorgen vir hulle groet. En dan is daar ook hier in Pakkelsdorp, sister Hester Jansen, halleluja, sister die Williams familie. Almal wil ek vanmorgen begroet in die prachtige naam van die Heere Jesus Christus.
0: Wonderlik, wonderlik. Ja, en langs die kus is hy ingeskakel by 93.8, by die Karoo 103.6, by die Essequa area is hy ingeskakel by 87.8, Kannaland 97.9, en Nystein Plettenberg Baai area 99.7, en Uniondale is hy ingeskakel by 98.1. Ons wil vir al die dierbares daar sê een geseende môre. Dan wil ons ook een geseende dag toe bid daar vir die dierbares wat ook ingeskakel is vir Bernice Nightingale en ook Andre Nightingale. Dan ook vir Krishna Boysen, ja, die dierbares is ingeskakel. Dan ook vir Steven Grobbelaar en sy vrou Annie. Ons het lekker gesels, nee, vrou Annie. En dan ook vir sister Eva. Ons wil vir hulle ook een geseende tyd toebid in die Here. Dan ook vir sister Hester, beter bekend as Kadeis. En ook vir Stefanus, haar man, beter bekend as Boesman. Hulle is ook ingeskakel, hulle is in die kant van George. Dan ook vir Pastor Jessica Fuller. Lieflik om haar stem te kon hoor weer die ander dag. Lekker, ons het lekker gesels. En ons wil vir haar ook een hartelike geseende môre sê daar in die kant van Lady Smith. Dit is nou vir Pastor Fuller in die kant van Lady Smith. Ja, hy is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradijs. En hy luister na die program Kingdom Time elke sondagochtend tussen 8:00 en 9:00.

0: Ja, hy maak 'n weg, want hy is die wegpaste mentor. Wat is die onderwerp waaroor gaan ons vanoggend gesels?
1: Ek is vir die Here in besonder dankbaar, soos ek weer eens gesê het. Paaste, ek gesels vanoggend, die Here het sterk op my hart gelê, dat ek vanmôre moet praat met die vroue oor God se werkende plan vir my en u oorwinning. En my skriflesing gaan wees in Eksodus 14, 13, 14, 19 en 25.
0: Daar sê, daar het die luisteraars om, God is aan die werk met sy plan vir ons oorwinning. U kan, die vloer is u.
1: Halleluja. Nou geliefde, halleluja, prys die Here. En luisteraars, ek is vir die Here in besonders dankbaar. Nou hierdie dag van vandag, ek het so daarna uitgesien en ek het vir die Here, het ek soveel dank gebetuig, omdat ek kry altyd, kry hierdie maand, Augustus maand is my maand, want Pastor T en Apostel altyd aan my dink. En dan sê ek vir myself, Here, hoekom het u vir my hierdie spesifieke maand uit enige sit? En dit het my weer eens laat besef dat die Here dink aan ons as vroue. En ek is vir die Here besonders dankbaar. Ek wil vanmôre, wil ek vir elke vrou en elke wat vanmôre ingeskakel is, wil ek vanmôre sê, self die manne en die jong manne, die jong dames, hulle is vanmôre as hulle hartlik gegroet. En ek is vir die Here weer eens, ek is dankbaar dat die Here hierdie kans vir my gee. Nou weet u, as ek vanmôre dink, dan dink ek selfs aan die tog waar in die Egipte, wat terwyl dat die Israeliete in Egipte vir soveel jare gevertoef het, gee die Here aan Moses die opdrag om die volk uit te lei. My noem hierdie woorde, hy sê, sodat my volk aan my kan gaan offer. En dit is wat my gebring het, dat die Here Jesus Christus vanmôre hierdie op my hart so sterk lê, dat God is aan die werk in sy plan vir ons oorwinning. Weet u, ons gaan baie kere gaan ons deur soveel vrees, en ek dink in ons stryd, die grootste stryd wat ons het in ons lewe is vrees. En ek weet vanmôre dat soos u vanmôre daar so sit, glo ek vanmôre dat die Here weet vanmôre van u vrees, van u stryd waarin u vanmôre gewikkeld is. Maar ek wil vanmôre wil ek vir u sê, God is aan die werk met u se oorwinning. Hy het sy plan, het hy uiteengesit vir u se oorwinning. Nou my skriflesing gaan vanmôre wees in Eksodus 14. Ek wil saam met u wil ek lees. Halleluja. Eksodus 14 vanaf vers 13. Die woord sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Vers 14 sê die woord van die Here, hy sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Ai, en dit staan vir my so uit, dat die Here vir die volk sê, God sal vir julle stry en julle moet stil wees. Liewe vriend, luisteraar, vrou, man van die Here, jong dogter, jong man, weet jy, daar is soveel stryde in ons lewe waarin ons voel, ek kan dit nie maak nie, ek kan nie vorentoe, kan ek nie beweeg nie. Maar as ek kyk, dan sê die woord van die Here dat ek moet kom stil wees, omdat die Here vir my sal stry. En baie kere dan wonder 'n mens, maar Here, waar is u dan? Dit lyk aan nie eens asof u naby is nie, maar weet u, vanmôre, dit staan vir my so uit, die woord van die Here sê, die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek. En wat het vir my vanmôre sê, jy het al ver gekom, jy het al ver beweeg, in die omstandighede het jy al ver beweeg, en weet jy, omdat jy nog al die tyd gevolg het, omdat jy nog al die tyd in die plan gebeweeg het, weet jy, die Here, sy plan het hy verander, en hy het gebesluit, hy beweeg achter, hy beweeg van nou af, van achter af, beweeg hy saam met u. En weet u hoekom dit is? is omdat hy weet die vyand is van agteraf besig om u te attack. Die vyand is besig om van agteraf al hoe nader te beweeg. En weet u, omdat ons baie kere ons bewussyn is net gefokus op die eindpunt, maar die Here weet van u se vyande. Die Here weet van dit wat agter u gebeplan word. En dis hoekom die Here sê, hy het die engele het hy opdrag gegee om u mee voor te beweeg voor die volk en voor u nie, maar van nou af is die engel van die Here in die agterkant. En weet jy wanneer die Here in die as die engel van die Here aan die agterkant is, beteken dit u het nie meer nodig om te worry nie. U het nie meer nodig om te vrees nie. Dit wat agter jou rug besig is om te gebeur, die Here wil vanmôre vir ek en u sê dat die Here Jesus Christus stry jou stryd en het nog al die pad vir u die stryd het hy gestry en hy's besig om jou vyande van agter af te verslind. Weet u terwyl dat hierdie volk hulle kom voor die Skelfsee en dit was natuurlik die skrikwekkendste deel van hulle tog. Halleluja, terwyl dat hierdie man van die Here hulle uitgeleer. Dit was natuurlik die tyd wat hulle vir hulle self gesê het, Here, hoe gaan ons dit maak deur hierdie see? Maar die woord van die Here bemoedig ons en hy sê hierso dat toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters gekloof. Weet jy, ons is so bekommerd by die Here. Here, hoe gaan ek dit maak? Maar die woord van die Here sê dat die heel nag het die Here gewerk aan hierdie omstandighede wat vir u, vir my, vir een en elk vanmôre mag lyk na 'n berg. Die woord van die Here sê dat die Here het die heel nag het die Here dit deur gewerk met 'n stormwind. Baie kere dan voel ons, Here, hierdie stormwind gaan my vernietig. Hierdie stormwind, ek gaan dit nie maak nie. Maar weet jy, die storm is jy eintlik gestuur om u te vernietig nie. Die storm mag vandag lyk asof dit u sin is, maar weet jy, die Here wil hierdie storm omskep om jou omstandighede oop te maak. Die Here is besig om die selle storm vanmôre te gebruik om vir jou droogte te gee waarop jy jou voete kan loop. Weet jy wat vir my uitstaan? Is dat daar is geen manier hoe dat die vyand in beheer mee kan wees as die Here die hele nag sê die woord het die Here deur gewerk om die omstandighede vir die Israeliete moontlik te maak. En net so werk die hele die Here vir u se plan. Miskien mag dit vir u vanmôre lyk, Here, dit is nou al 10 jaar dat hierdie selle probleem aangaan. Miskien mag dit vanmôre vir u lyk dat Here, daar is jy vir my 'n oplossing vir hierdie probleem. Dit lyk aan so skrikwekkend, so skrik aan giant in my lewe, maar weet u, vrees gebruik die vyand om ons van slag af te sit. Hy sit ons buite aksie, maak ons moedeloos. Hy breek elke moed wat ons het, breek hy op. Maar vanmôre wil die Here vir u sê dat die Here is vanmôre besig met dat wat u vanmôre dink die grootste in u lewe mag wees, wat vanmôre u in staat is om te vernietig. Wil die Here vanmôre vir u sê dat die Here weer aan u se plan. Die woord van die Here sê in die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Ai, is dit nie wonderlik nie? Baie kere dan lyk dit te mense as mense so deur die storm gaan, dan lyk dit daar is 'n vaste plek nie. Dit lyk as ek val, dan gaan ek weer opstaan nie. Nee, as God sê dat daar was 'n muur aan die rug regter en aan die linkerkant, dan sê dit vir my, ek het nie meer nodig om te kyk na die storm nie. Ek het nie meer nodig om te kyk na die branders nie, want wat dit beteken, dit wat vir my die moeilikste deel was, waarna ek altyd my fokus gekyk het, die Here het hierdie omstandighede so gemaak sodat ek verseker kan wees, Here, ek gaan met geloof gaan ek deur hierdie proses. Ek wil vanmôre vir 'n luisteraar wil ek vanmôre bemoedig. Weet u, die Here is u God wat ons in die steek laat nie. Soos ek vroeër gesê het dat die vyand, die Here het klaar die plan uiteengesit vir u se lewe, dat die vyand wat gedink het hy kan ons van agter af kan hy vir u benader sonder dat u daarvan weet, wil ek vanmôre vir u sê dat die Here het klaar sy plan, het hy alreeds in aksie gesit dat jy nie nodig meer om te worry oor jou rug nie, want hy bewaar jou, hy beskerm jou. Die woord van die Here sê hulle het van agter af gekom. Ja, hulle het gekom. daar was hier een manier, hoor jy so, dat hier die Egyptenaars, hulle was so ty van hart, hulle harte was soos van klippe, hulle het vir hulle self gesê, ons kan nie hom laat gaan nie, ons kan nie haar laat gaan nie, maar die woord van die Here sê, dat terwyl dat hulle vir hier die Israëlse volk, Godse volk, achterna gesit het, sê die woord van die Here met hulle strydwaans, hy sê, en hy, vers 25, en hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak, en hulle met moeite laat voortgaan. Ek wil vanmorgen vir u sê, die vervolger in die lewe, los om, laat hy my achteraan beweeg, voel toch, die woord van die Here sê, sy wiele sak in, daar waar u al reeds geloop het, u het geloop dier droog rond, ongelukkig is daar nie vir hom droog rond nie. Weet u, dit wat u so bevrees is, Here sal hulle my nie inhalie. Ek wil vanmorgen met versekering vir u sê, u vijand sal u nie inhalie, want die Here sal toelaat, al sy pogings wat hy poog, sy wiele sal insak. In hierdie dag leef ons met in een lewe van afguns, jaloesie. Niemand wil meer in hierdie dag sien, dat hy wat hard probeer om staande te bly. Niemand wil meer vandag sien, dat het met daar die een moet het goed gaan nie. Maar ek wil vanmorgen vir u sê, moet nie u offer laat staan nie. Moet nie u offer neersit nie. In die omstandighede waardoor u nou gaan, moet nie voel u laat u offer net staan en u gee maar moed op u. Die woord van die Here sê, dat terwyl dat die volk deurgegaan het om te gaan offer vir die Here, het hulle op droë grond, het hulle deurgebeweeg en hulle kon aan die ander kant, kon hulle met een nieuwe lied bekroon word. Ek wil vanmorgen vir u sê, dat u oorwinning is net een kort treetje, is u van u oorwinning af. Moet nie opgee nie. Weet vanmorgen verseker, dat die vijand wat jou van achteraf so betreed het, nog al die tyd, hy sal nie weer die voorreg het nie. Die Here praat daar met die volk, hy sê, dat soos julle die Filistyne, soos jy hulle gesien het, die Egyptenaars, gister, soos jy hulle die vorige jaar gesien het, gaan jy hulle nie weer sien nie. Baie kere dan dink ons een vijand, hy is in beheer. Iets wat hy nie meer rekening hou nie, is dat ons is gekroon as oorwinnaars. Die Here het vir ons gekroon as oorwinnaars. Al wat ons moet doen, ons moet net volg met dit wat die Here vir ons in plan het. Ek wil vanmorgen, wil ek vanmorgen sterk bemoedig. As u miskien vanmorgen gevoel het, Here, dit is die eerst vanmorgen die moeite werd om op te stap na die huis van die Here toe nie, wil ek vanmorgen vir u sê, u offer is goud werd. Ja. Die feit dat u vanmorgen weer eens u moed vat, skraap elke bietjie moed wat u het, skraap het vanmorgen by mekaar en stap vanmorgen na die plek van aanbidding, die plek waar die Here jou wil hê, die plek waar die Here weer eens op jou wil sien, hy wil op jou neersien, hy wil weer eens jou offer is vir hom veel werd. Weet u, baie keer dan voel ons, Here, dit is die moeite werd, maar ek wil vanmorgen vir u sê, God sien u offer raak, en juist omdat jou offer goud werd is, dis hoekom die vijand so in jou pad staan. Dis hoekom die vijand jou nie wil sien tot oorwinning. Die vijand, dit is vir hom die moeilikste om te sien dat hier die vrou, dat hier die kind, dat hier die man, dat hier die godsman, dat hier die godsvrou, dat hier die jongdochter, dat hier die kind van God kan oorwinning behaal. Ek wil vanmorgen vir u sê, oorwinning is in u hand. En u het vanmorgen af nie meer nodig om te twyfel in Godse krag, want Godse krag is groot, Godse krag is in werking, en ek wil vanmorgen vir u sê, die Here is vanmorgen met een en elk van u, en die Here is vanmorgen besig met u plan van oorwinning. Die Here het vanmorgen u geroep, het die Here vanmorgen gehoor, die Here het vanmorgen gesien hoe dat jy sukkel, die Here sien vanmorgen hoe jy probeer al die pad. Weet jy hoeveel keer het jy al geval, hoeveel keer het jy al misluk? Ek wil vanmorgen vir u sê, u is jy mislukking nie. Die feit dat u vanmorgen maar gestruikel het en geval het, dit beteken nie dat u een mislukking is in Godse oë nie. Mense mag vir jou een mislukking noem. Mense mag vir jou sien as iemand wat elke keer probeer. Maar ek sê vanmorgen vir u, dat die Here Jesus Christus wil van u een getuie maak. U sal een getuie sal u wees. Wanneer u in die oorwinning kom, u lied, hoor u daar, dat is niemand wat die lied van jou af kan wegvat. Hulle kan alles van jou wegvat, maar wanneer jy oorwinning behaal het, niemand kan daar die getuie van jy wegvat. En ek denk dit is een van die rede, hoekom dat die vijand so in jy wegstaan, hoekom dat die vijand nie wil sien dat jy oorwinning moet behaal, halleluja, maar ek prijs die Here en ek eer die Here dat snaakse dinge, wat vir my wonderlik is, dat alles wat snaaks is, gebeur somtijds op deze weer, wat probeer, wat alles probeer, weet jy, wanneer al die snaakse goed te gebeur, dan is die vijand altyd so, hy kry so genot daar oor uit, elke oomblik kan hy kan net daar oor kan hy praat, oor jou mislukkings, oor jou probeersla, maar ek wil vanmorgen, wil ek vir u sê, God is in beheer, u het nie nodig om te vrees, u het nie nodig vanmorgen om te twyfel, dat die Here saam met u vanmorgen is, David is op een stadium, is David, in een baie moeilike stryd van sy lewe, en terwyl hy in sy stryd sit, sê hy, dat ek het lank het ek die Here verwag, ek het die Here so lank verwag, en dit wat het vir my sê, hy het lank na die Here geroep, weet jy, en baie kere, dan voel ons wil nie na die Here meer roepie, want ons voel, dat die Here moet weet, van my omstandighede. Hoor die David het nie moe geword om na die Here te roepie. En die woord van die Here sê, terwyl dat David al die tyd so die Here verwag het en geroep het na die Here sê, dat die Here het sy hulp geroep het, die Here gehoor. En die Here het afgebuig na hom toe en hom opgehelp. Halleluja. So as u vanmorgen al miskien nog, as u miskien nog lê daar waar u geval het, wil ek u vanmorgen sê dat die Here is vanmorgen bereid om u vanmorgen weer op te tel. Reik net u hand uit na die Here, want die Here is vanmorgen in beheer. Die Here wil vanmorgen, wil die Here u tegemoet kom, so dat u vanmorgen weer eens een lewe kan leef vir Christus Jesus. Ek wil vanmorgen wil ek het vir u sê, dat daar is niks wat so moeilik is in een mens se lewe, wat een mens so terugsit, wanneer een mens merk dat mense van een mens se lewe topic maak. Maar ek wil vanmorgen wil ek vir u sê, weet u wat, of mense nou wat van u sê, mense sal altyd, of jy nou goed doen, of jy sleg doen, mense sal altyd van jou een topic maak, en ek denk dat is meer, jy sal hulle nooit tevrede stel, mense sal altyd, sal hulle oor jou leven een topic het, maar ek wil vanmorgen, wil ek vir iemand bemoedig, dat u moet vanmorgen, moet u moed vat, die Here stel vanmorgen, stel die Here baie, baie belang, aan u se offer, wat u vanmorgen aan die Here kan bring, en ek wil vanmorgen, wil ek u bemoedig, dat niks is te zwaar vir ons om net jou hand te druk en vanmorgen op te staan en te sê, Here, hier is ek, gee my vanmorgen weer eens genade en kracht. Ek wil vanmorgen, wil ek die Here dank en ek wil die Here prijs, want in die omstandighede wat ook al moeilik was, het die Here ook aan my sy hand geopenbaar en het hom afgebuig na my smekinge van my gebed. Halleluja, ek wil vanmorgen, as het, wil ek vanmorgen vir u, so kortliks wil ek vir u vertel Godse goedheid. Halleluja, terwyl dat die Here,
2: I didn't understand the tears then,
1: terwyl dat die Here vir my,
2: but now I see it, Lord, you were writing a testimony in the middle of my pain.

0: testimony. I survived by grace. I survived by grace.
1: Van hoe goed dat die Here aan my gedoen het. As ek kyk, dan sien ek dat God se genade was aan is vir my genoeg. En God se genade is vir my in oorvloed. Halleluja. En soos ek gesê het, dat die Here is besig met u se plan. Hy is besig met sy plan vir u se oorwinning. Net soos hy vir my in my plan gewerk het tot my oorwinning. Daar was 'n tyd in my lewe, so 6 jaar gelede, 7 jaar gelede, ja, as ek vir die Here so dankbaar en in daardie tyd is dit vir my 'n baie moeilike tyd gewees dat ek en my man ons begin bou in 'n ministry. En terwyl dat ons die Here so vertrou, as die Here aan ons goed, en terwyl dat ons die Here so gevertrou, ons kom nou al so lank al kom ons aan, en terwyl dat ons begin in hierdie werksaamheid van die Here, het ons ver gekom, maar op hierdie so 6 jaar, 7 jaar gelede raak my man, hy val terug, en daai was die moeilikste tyd van my lewe, want dit was die tyd gewees waaraan ek moet gebesluit, dat ek my keuse moes

die Here volg, moet ek die Here volg met 'n hart van opregtheid. Dit was nie altyd vir my maklik gewees nie, want baie kere het ek soveel gesmag om hy smagting, maar ek moet my man moet hier naby my wees. En dit het vir my baie kere gelyk asof ek dit nie gaan maak nie. Maar in hierdie tyd waar die vyand sy klauwe kom inslaan in my lewe, in my huwelik, en hy begin die strooi, dit wat hy kan die strooi, want hy sien daar is nie 'n man as daar nie, en hy weet dit is 'n vrou, en weet jy, vroue van die Here, manne van die Here, baie kere dan voel ons vroue so dat ons ons kan dit nie maak, ons kan nie sterk, kan ons nie staan nie, maar ek wil vanmôre wil ek vir u sê, as u gaan volg na God se leiding en God se plan, dan gaan u in oorwinning, moet u aan die ander kant uitkom. En weet u, ek wil vanmôre wil ek vir u sê dat ek leer nou weer lewe. Ek leer weer leef. Want daar's 'n tyd in my lewe gewees dat ek letterlik dood gegaan het. Dat ek letterlik, en weet ek gaan so dood dat my gemeenskap met my net kom begrawe. En die nag gee die Here vir my 'n gesig, en die Here gee vir my 'n so duidelike gesig. Die Here wys vir my dat die gemeenskap staan gereed om my te begrawe. Al wat ek moet doen, ek moet net binne in die kus in, moet my lewende liggaam moet ek gaan. En ek het die droom het ek nie verstaan nie, en soos die tyd gegaan het, het die Here dit vir my baie meer duideliker gemaak. En terwyl dat ek kyk in wat 'n moeilike posisie ek gegaan het hierdie jaar, van verlede jaar af tot hierdie jaar toe, en ek moes erken en ek moet sien dat die Here, hy sien en hy is lief vir sy kinders. As 'n mens die Here volg met 'n hart van opregtheid, die Here kom vir jou deur. Weet jy, toe almal kom om my toe te gooi, toe het die Here agter my inbeweeg met sy engel, en het my vyande van agteraf, het hy my vyande self beginne deel met my vyande. Weet jy, ek wil vanmôre wil ek vir u sê dat terwyl dat ek deur hierdie moeilike stryd moet ek beweeg, en weet jy, daar's niks in 'n plek waarin jy leef of 'n gemeenskap of in 'n bediening waarin jy is of waar jy ook al in 'n werksplek is, daar's niks so moeilik dat skinder en al hierdie lelike naamverslindings wat plaasvind. En weet jy, daar's niks so lelik dat jy sien jy kom aan en jy sien jy's die topic van dit waarmee mense nou daar so staan. En dan moet jy moet baie vriendelik moet jy wyf hulle, ja. En jy moet sê, hey, goeiemôre, ja. Gaan dit goed? Ja. Daar's niks so moeilik soos daai deel in 'n mens se lewe nie. Maar die Here beproef 'n mens om absoluut te kyk, gaan jy dit kan maak? Maar kyk, daar's niks so moeilik dat iemand vir jou sê dat ek het jou gesien, daar het ek jou gesien, en ek het jou gesien, daar jy drink, en dat is niks so moeilik, dat jy weet, maar dit is die waarheid, en jy moet dit maar letterlik, moet jy dit maar aflag, weet jy, maar die Here is getrou, en die Here is regverdig. Vriend, luisteraar, ek wil vanmôre vir u sê, ek sal nie vir u my hele story kan vertel, maar ek wil vir u hierdie, kortliks wil ek vir u hierdie story, hierdie gedeelte van my getuie wil ek vertel, terwyl dat ons eendag met my man se bakkie gaan ons, en ons gaan om die naam van die Here groot te maak, ons gaan om te gaan offer in Pakkelsdorp, en terwyl dat ek op pad is terug, want ek kry 'n oproep van die huis af, my oudste seun laat vir my weer, hy sê vir my dat mami moet huis toe kom, hier is groot probleme by die huis, en terwyl dat ek op pad is die aand om te ry, terwyl dat ek op hierdie spesifieke deel van die hoogte kom, voordat ons na by Tousrand ingaan, slaan hierdie bakkie met my binne in die brand. En weet jy, terwyl daar die bakkie daar beginne brand, as ek vir die Here bly, dit was net in 'n breekdeel, seker van sekonde, dat ek kon uitspring uit hierdie brandende bakkie uit, en ek kon in die oorkant van die pad kon ons gaan staan, ek en die ander bro Petrus, halleluja, en terwyl dit ons gaan staan, ons gaan skou hoe dat hierdie bakkie uitbrand. Maar weet jy, vriend, ek moet dit erken vanmôre, dat die Here was vir my goed. Die Here het sy hand geopenbaar. Ek het die Here baie vrae gevra. Ek het vir die Here vra, Here, ons het dan gegaan met 'n goeie doel. Ons het dan gegaan om te gaan offer. Hoekom gebeur al hierdie dinge dan somme net?

0: so in een jaar gebeur al die snaakse dinge in my lewe, maar weet u, terwyl dat ons daar so staan en aanskou hoe dat hierdie bakkie brand, bedien die Here sy Heilige Gees my en hy sê vir my, dierie was gemik op jou lewe.
1: Ja.
0: Jy moes vernietig moes jy geword het, jy moes uitgebrand het. En terwyl dat ons daar so staan, dank ek die Here en ek eer die Here dat die Here aan ons goed, sy grote hand en goedentierende hand het die Here aan my geopenbaar op daardie oomblik. Weet jy wat, die bakkie is tot niet, maar my lewe is hier tot niet. Vanmorgen is ek hier 'n lewende getuie van Godse grootheid, van wat God vir my gedoen het. Ek is 'n lewende getuie van sy almag wat hy aan my geopenbaar het. Weet jy, as die vijand, en ek weet die vijand was nog al die tyd in die agterkant, toe hierdie bakkie met my brand, maar weet jy wat die vijand eintlik wou gesien het, is dat ek moet uitbrand. Maar die Here se engel, wat agter my beweeg het, het toegelaat dat die oor van hulle wat wou gesien het dat ek verkoel moet weet, moes wees, het gesien dat die bakkie verkoel is, maar ek is die verkoel. So die bakkie was my getuie, halleluja, en ek is vir die Here daarvoor so dankbaar. Ek wil vanmorgen vir u sê, vriend luisteraar, baie kere dan laat mense u verstaan, jy is vervloek. Baie kere laat mense omdat hulle die vloek op hulle tong het, in hulle harte, teenoor u. Baie kere laat mense u verstaan, u is vervloek. Baie kere laat hulle jou verstaan, jou kinders is vervloek. Ek wil vanmorgen wil ek vir u hierdie gedeelte lees in Psalm 37, 22. Hy sê, want die wat die God geseën word, sal die aarde besit. Hy sê, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Ek wil vanmorgen vir u sê, u is nie uitgeroei nie. U is nie uitgeroei nie. U staan omdat die Here aan u 'n behaag het. U staan tot nou nog toe omdat die Here aan u 'n behaag het. Weet u, wanneer u deur hierdie storm is, sal u sing en niemand sal van u af dit kan neem die oorwinning nie. U is echter geseend. U is al reeds geseen. Weet u, God laat nooit sy kinders bo hul kragte versoek. Ek wil vanmorgen wil ek vir 'n vrou, vir 'n jong vrou wil ek vanmorgen sê, die Here bedien my in hierdie week en hy sê vir my, Rosiel, vroue wil in hierdie dae nie meer in hulle omstandighede na die Here toe bring. Ek wil vanmorgen vir u sê, bring vanmorgen jou omstandighede voor die Here. Bring vanmorgen net soos jou omstandighede is. Bring het vanmorgen naar die Here toe. Ek wil vanmorgen wil ek vir iemand sê, dat die Here staan gereed vanmorgen, om vir u uit te help. Maar weet u, dit is u wat vanmorgen moet roep, dat die Here vanmorgen u kan uithelp. Ek wil vanmorgen vir u sê, miskien mag daar die storm in u lewe is, dat u vanmorgen miskien met kanker vanmorgen sit. Miskien sit u met die hulpeloosheid, asof daar nie hoop is vir die omstandighede waarin u vanmorgen sit. Ek wil vanmorgen vir u bemoedig, roep na u Here. Die Here staan vanmorgen, staan hy nog steeds gereed om vir u deur hierdie proses, deur hierdie kanaal te vat. Vanmorgen wil ek vir u sê, dat die enemy wat u besig is of te wil destroy, ek wil vanmorgen vir u sê, vrees gaan vir hom oorwinning laat kry oor die omstandighede. Moenie vanmorgen vrees nie. Moenie vanmorgen die vijand soveel gee, laat hy vanmorgen uitvind, jy is bang vir dit wat oor jou lewe kan kom nie. Ons vroue is baie keer dan voel ons kyk na die omstandighede en ons kyk het al so ver vooruit, dat ons vir onsself sê, jyne, die is seker die volgende stap wat in my lewe gaan gebeur. Die eerste moet seker nog kom. U sien vanmorgen te veel uit na die eerste wat moet kom. Al sal a wat die eerste op die lewe op pad nog is, met die Here, weet jy, kan die eerste jy nie vernietig nie. Die duivel is daarop uit om ons te vernietig in ons strijde, maar laat ek vanmorgen vir jy bemoedig, dat die Here is vanmorgen, eers in die voorkant was hy saam met jou, en hy is nou, het hy beweeg na die achterkant toe, om vir jy van vanmorgen af te wees, dat die vijand, wat so doenig is in jou lewe, om die vijand te verslind. Ek wil vanmorgen, vir u wil ek vanmorgen bemoedig, wees vanmorgen versterk, en met net met die gedagte om te weet dat u het iemand wat vir u kan stry. U het iemand wat saam met u beweeg het nog al die pad. Weet u, as daai iemand nie saam met u was, dan sou u al vernietig gewees het. Maar jy is omdat hy saam met u hierdie pad van oorwinning, beweeg hy nog al die pad saam met u. Ek wil vanmôre wil ek vir iemand sê, dat die Heere is dieselfde. As jy vanmorgen miskien in een situasie sit waarin jy vanmorgen voel, Heere, ek kan het nie maak nie, wil ek vanmorgen vir jy sê, ek kan het maak. Wil ek vanmorgen vir jy sê, vat vanmorgen moed en sê, Heere, ek kan het maak. Weet jy, ek was in omstandighede waarin ek in ek sien gehad het, wat so hoos op tik gewees het, so hoos was hy onder dwellings, was hy gewees dat alles het net gegaan oor ek moet knaand, moet ek in skande wees, wanneer die kind opgetreed het, wanneer hy kind beginne skel het, dan maak hy kind seker die hele gemeenskap moet het hoor, hy laat mense verstaan, sy is die regte godsvrou nie, soos hy verkondig, want hy is onder die invloed, dat die duivel misbruik om het, was alles gemik om my lewe te vernietig. Dag. Maar weet jy wat, ek het staan, ek het altyd, elke keer het ek die naam van Jesus Christus het ek gebruik, en elke keer kon ek op my knie gaan en die Here gaan smeek, Here, maar wanneer dan, wanneer gaan hierdie stryd gaan ophou, en die Here maak om los uit die mag van tikheid, die Here breek die bande van tik, breek die Here oor sy lewe, en die Here bring weer eens die seun wat so onder die mag van die duivel was, bring die Here weer terug in sy moederhand. En waarin ek die Heere net vandag weer kan dank, ek kan die Heere weer prijs, ek kan die Heere eer. Weet jy, daar is niks wat die mens so kan seer maak, as die mens in die nacht so lee, en jy moet bekommerd wees oor jou kinders, die Heere, wat gaan gebeur, as ek die dag hier mee daar is, ek wil vanmorgen vir jy sê, weet jy wat, die Heere sal jy vir jy deerdra, die Heere sal vir jy stry, moet nie moed verloor, ons omstandighede is altyd so, van so aard, dat ons wil net moed verloor, ons wil net neerse, ons wil die tuig wil ons net neersit, maar ek wil vanmorgen wil ek vir u sê, toe die Israeliete uit Egypte uitbeweeg, toe het hulle gewapend, die woord van die Here sê, hulle het gewapend, het hulle gebeweeg uit Egypte uit, en dit is noodzakelik dat ons vrouwe, ons moet gewapend, moet ons beweeg, baie keer is het ons wapens om hier in die pad neer, want is een kinder story op die ander story, en die is alles abstractions, om jou terug te hou, om jou wapens neer te sit, want hierdie dinge maak een mens so, laat een mens later van tyd so steer, laat jy vir jouself sê, Heere, ek kan nie meer nie, ek wil vanmorgen vir u sê, u kan, omdat die Heere wil, en die Heere wil vanmorgen, wil die Heere vir u help, ek wil vanmorgen, die Heere wil ek vanmorgen vertrou in u omstandighede, ek wil vanmorgen, wil ek saam met u bid, halleluja, dat die Heere vanmorgen herstelling vanmorgen bring, ek wil vanmorgen bid, eerstens, vir die gees van geloof, omdat wanneer ons geloof kom swak word het, dan bid ons nie meer soos ons moet bid. He. Die woord van die Here sê dat die vierige gebed van die regverdige te dra groot krag. En weet jy, wanneer die vijand so werk in jou geloof, dan raak jou gebed so waterig. Weet jy, jy gaan na die knieën toe, jy gaan op jou knieën, maar wanneer jy op jou knieën kom, weet jy, bid, ek weet ook nie tot wie jy bid, want jy dink meer aan die probleem as aan enige iets anders. En ons het nodig om geloof te kan hê. Wanneer ons na die knieën toe gaan, sê die apostel, dan moet ons gaan in geloof, sodat ons kan weet dat die Here gaan vir ons uitjaap. Die woord sê dit dan so duidelik, hy sê dat die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, maar wat ons nie kan sien nie. Maar dis 'n bewys van dit wat die Here vir ons besig is om te doen. So ek wil vanmôre wil ek die Here vertrou en ek bid vanmôre Vader in die hemele dat die Here vanmôre Here meer geloof in ons vroue vanmôre sal sit. Here kom plaas u vanmôre. Here geloof Here Jesus, Here met daardie bietjie van geloof dat ons sal berge versit. Ek bid Here Jesus Christus, geloofs, a Here versekering in harte vanmôre los. Ek bid vanmôre Here die wat nog soek na 'n teken. Here Jesus Christus dat hulle vanmôre sal weet, die teken het hulle vanmôre al reeds gekry. dat die Here aan hulle behaai het en dat die Here besig is met hulle oplossing, dat die Here besig is met hulle oorwinning. Ek wil vanmôre bid, Here, herstelling in gesondheid. Ek bid vanmôre, Hemelse Meester, Here, dat U, Here Jesus, Here, daai herstelling so laat plaasvind, Hemelse Meester, dat hulle vanmôre sal ervaar die krag van die Here Jesus Christus wat vanmôre deurvloei deur liggame. Ek bid vanmôre herstelling in verswakte gemoedere. Hemelse Meester, ek bid vanmôre herbouing weer in selfbeeld. Here, gee weer selfvertroue weer terug in iemand se lewe vanmôre. Ek bid, Here, teen elke manifestasie teen vroue om hulle swak te laat voorkom. Here, breek dit af, Here. Ek weet vanmôre, Here, dat niemand is swak, Here, want wanneer U krag inskoop in ons se lewe, Here Jesus Christus, dan kan ons berge versit. Ek wil vanmôre, Here Jesus, bid, Here, dat U die beste eienskappe, Here Jesus, vanmôre in iemand se lewe laat na vore kom. Hemelse Meester, wanneer die vyand in ons so getakel het, Here, dan laat Hy ons verstaan, ons is niks werd nie. Hy laat ons verstaan, jy het gemisluk, jy het 'n fout daar gemaak, jy het 'n fout daar gemaak, jy is vernietig, maar ek bid vanmôre, Hemelse Meester, dat U, Here, herstelling sal bring, Here, in iemand se lewe wat vanmôre voel, Hemelse Meester, hy is niks werd nie. Here, daar is so baie vroue, Here Jesus, dat van Here Jesus hulle in die stryd is, dan kom daar foute, daar kom groot foute, kom daar in, Here, wat baie kere hulle lewe bepaal, Hemelse Meester, en in sulke tye, dan gee hulle moed op, daar is vroue, Here, hulle kom, Here, in omstandighede, Here Jesus Christus, dat hulle voel, Hemelse Koning, as U, Here Jesus, nie leef nie, Here, dan gaan hulle, Here Jesus, alles opgee, Here, maar vanmôre het hulle weer gehoor, dat die Here lewe, Here, en vanmôre weet hulle, dat hulle kan nie opgee nie, ek bid vanmôre, vanmôre dat U vanmôre, Here Jesus, herstelling sal bring. Ons bid vanmôre, Here Jesus, dat ons sal die Here dien. Ja, ja. Here Jesus, en ek bid, Here, dat U elke vrou sal seën in Jesus magtige naam. Halleluja. Prys die Here.
1: Halleluja. Dankie, Here.
0: Baie dankie.

0: Dierbare vrou, dierbare man, oorwinning is op pad. Moenie u offer laat staan nie. Moenie u offer laat staan nie, want die offer is goud werd. Baie dankie, Pastor Mentor, vir die geseënde woord van die Here. En nou weet die luisteraars ook dat die wiele van die vijand, die strijdbaans,
1: Jesus, prijs die is,
0: dat sak,
1: hy is ingesak,
0: hy is ingesak. Prijs die Here vir daai strijdbaans, se wiele wat ingesak,
1: ingesak,
0: ingesak. Dankie Here vir daai uitkoms, want die Here het die volk Israel ook beskerm, en so beskerm hy vir ons. Nogmaals, baie baie dankie. Kan u die luisteraars groet, tot ziens sê.
1: Halleluja, luisteraars, baie dankie vir elkeen wat vanmorgen geluister het. Mag u geseënde vrouwendag ook het maandag, en mag u geseënde tyd verder.
0: Absoluut, definitief. Dan sê sister Cecilia Moses en sister Sarabeth, hulle is ook ingeskakel, en Mr. JP en sy prachtige vrou Lorraine is ook ingeskakel. Liewe luisteraars, u kan ons kontak by 082-69-888-07. En tot de volgende keer, en weet, die stap in die oorwinning. In Jesus naam, amen.
2: Geseende tyd, dierbares, en as ek u weer sien, dan sien ek u sonder enige storm. Halleluja, shalom.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars vanoggend op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap. Wat 'n eer en wat 'n voorreg het ons vanoggend om rondom die radio te kan wees en vanmôre die blye nuus te kan verneem dat Jesus red, hy verlos, hy bevry en is hy wat ons harte gelukkig maak. Baie, baie dankie nogmaal aan al ons prachtige luisteraars. Waar u ook vanoggend mag bevind, voel welkom, voel thuis met my saam, Pastoor Leon Prinsloo, die omroeper, op hierdie program, O Come Let Us Adore. Hierdie program praat vanoggend van dat ons God die eer moet gee vir alles wat hy vir my en vir u beteken. So ontrou, foute gemaak, lelik uitgeval, maar dankbaar dat ons vanoggend bevoorreg is om weer eens die troon van God te kan nader en vanmôre ons aan te raak. Ek wil vir u sê baie, baie welkom. Vir jou persoonlik, voel thuis, voel gelukkig in die teenwoordigheid van God, want met die Here aan ons kant is ons meer as oorwinnaars. Daarom wil ek vanoggend welkom sê aan al ons pragtige luisteraars, alle senior burgers, die oues van daar, die wat vanmôre ergens in 'n dienssentrum is, in 'n ouetehuis, u wat vanoggend daar verkeer en u voel eensaam en alleen, onthou Jesus is al die pad met u en met my. En ek wil u vanoggend welkom heet en ons wil bid dat die Here vir u, as 'n senior burger, jy het baie gehard gewerk oor die jare en nou is jy met pensioen en jy rus nou bietjie, ons wil vir u vanoggend sê welkom. Baie welkom aan ons middeljariges, almal ons vriende, almal ons mensies wat vanmôre op pad is na die huis van die Here. U wat vanmôre moontlik op pad is na 'n plaas toe, veral van ons diakens en ouderlinge en pastore, dominees, vaders, priesters, alle apostels en profete en leiers wat vanmôre op pad is om diens te gaan hou. Vir u wil ons baie spesiaal op hierdie program sê welkom, welkom. Nooi ook u vriende en mense wat vanmôre kan inskakel op Eden FM, laat weet hulle om in te skakel, want ek glo dat die Here vanoggend vir ons elkeen gaan seën. Ek wil welkom sê vanoggend aan al ons verkeersmanne, baie welkom aan die polisiemanne en vrouens, baie, baie welkom vanoggend aan al ons verpleegsters en dokters, alle homebuyskerers, ja, die thuisversorgers. Ons wil welkom sê vanmôre aan almal betrokke in die gesondheidsafdeling in ons gemeenskap. Baie, baie hartlik welkom, die manne in die weermag, alle petroljoggies, alle sekuriteitbeamptes, almal wat eerste lyn diens doen vandag. Hier by hierdie program wil ons vanmôre vir u sê baie, baie welkom. Dis my gebed dat ons vanoggend ons harte sal oopmaak vir die Here, want hy staan so naby aan ons om ons elkeen te seën. Baie, baie welkom in u. Kom ons bid net saam. Baie dankie Hemelse Vader dat u dit moontlik maak waar ons allemaal in hierdie week op verskillende terreine beweeg het. Was het u hand wat ons gelei het? Was het u hand wat ons beskerm het? U het ons gedra, u het ons geseën. Ons kom deur baie dinge, maar u hand het ons gedra. Daarom wil ek vanoggend bid dat u hierdie program vanoggend sal neem vir u rekening, Vader. En dat u elke persoon wat vanoggend ingeskakel is op hierdie diens, dat u ons aanraak, sal dra en sal lei. En help ons om vanoggend net eer te bring aan u.
want is U wat het vir oggend moontlik maak. Seën ons verder in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre luisteraars, as u nou net ingeskakel het, wil ek vir u sê baie baie welkom hier op die program Hoe kom let as Dorim. O kom nou en aanbid hom. Ons wil God eer en ons wil God prys en ons wil vanoggend sê Here, alles offer ons aan Jesus. All to Jesus we surrender. All to him we freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. O, mag ons die Here net prys vir wat hy vir ons beteken. Ek wil van die geleentheid gebruik maak om op hierdie program vanoggend te sê baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar het. Ja, u is ook ingesluit. Baie, baie geluk aan u wat verjaar het. Al ons senior burgers, almal wat hulle geboortedag vier vandag in die week gevier het, ons wil sê baie, baie geluk aan u. Al die eer aan die Here vir nog 'n jaar. Ons wil ook vanmôre baie, baie geluk sê aan almal wat huweliks herdenkings vier. Almal wat hierdie week hulle anniversary vier, baie, baie geluk aan u. Ons is dankbaar en bly vir die Here vir nog 'n jaar wat die Here by jou en jou maat se lewe gevoeg het. Dit is my gebed vanoggend dat u die seëninge van die Here sal ervaar. En aanvaar vanoggend ons gelukwensinge namens meneer Morney Petersen, die stasiebestuurder, sy vrou Melda, hulle pragtige kinders en kleinkinders, wil ons gelukwensinge aan u oordra en vir u sê baie, baie geluk. Die Here se seën op u. U wat verjaar het, u wat huweliksherdenkings vier, ons wil vir u sê baie, baie geluk. Namens almal ons aanbieders by die radiostasie, al die mensies betrokke by Eden FM, die alle Eden FM maatjies, wil vanmôre vir u sê baie, baie geluk. Vir u wat presteer het, ons wil ook namens ons almal vir almal sê baie geluk, man, die Here jou geseën. Praat miskien vanoggend met iemand op die radio wat jy het 'n diploma ontvang, jy het graad gevang, jy het die Here jou geseën met 'n pragtige voertuig, die Here jou geseën met 'n stukkie grond. Ja, jy ervaar net vanoggend die goedheid van God. Jy ervaar vanmôre die hand van God is op jou lewe. En laat ek vanmôre vir alle luisteraars op die radio sê, miskien voel jy vanoggend down and out. Miskien voel jy vanoggend afgebreek. Ek kom vanoggend na u toe om vir u vanoggend te sê die vywe van die Here, die guns van God is op jou. Daarom dank ons die Here vir al ons prestasies, vir alles wat ons ervaar, want het kom alles maar net van die Here af. Aanvaar vanmôre die hele radiostasie Eden FM se gelukwensinge vanoggend en dankie dat u ingeskakel het op die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap. Nogmaal geluk aan u. Dis ons gebed dat ons hemelse Vader u hand sal neem en vir u sal lei. Vader, baie dankie dat ek saam met almal kan bid wat verjaar. Almal kan bid, Here, wat hulle anniversaries vier. Saam met almal kan bid wat gepresteer het. Saam met elke een vanmôre op hierdie radiostasie, Here, dat ons lof en eer bring aan u vir hierdie mense se lewe wat vanoggend almal ingeskakel is. Ek vra vanmôre, Here, neem ons swakke hande in u sterke hand en lei u vir ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom aan al ons pragtige luisteraars weer terug hier op die program O Come Let Us Adore Him. Liewe broers en susters, liewe luisteraars, ons almal is geskape om lof en eer aan God te bring. As jy nie vanoggend lof en eer aan God bring nie, wil ek jou vra, waarmee is jy besig? Ek en u is gebore om eer en lof. Dit maak nie saak wat met jou gebeur nie. Ons is gebore om eer en lof aan God te bring. Maar ons harte gaan uit vanoggend op hierdie program aan almal wat hartseer is. Almal ons broeders en susters, vriende op hierdie grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap, om vanoggend te kom en ons meegevoel oor u uit te spreek. Ek lees in die woord van God, wat die woord van die Here vir ons sê in Johannes. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Maar iemand het geskryf en gesê, laat julle harte nie ontsteld bly nie. So in ander woorde, ons sal ontsteld word. Ons sal ongemaklik word as ons iemand aan die dood afstaan. Want ons raak, liewe luisteraar, nooit gewoond aan die dood nie. Die dood sal altyd 'n onwelkome besoeker bly. Maar die Here het bestem, daar's 'n tyd om gebore te word, maar ook 'n tyd om te sterwe. Daarom wil ons vanoggend as Eden FM Radio, die Eden FM familie, en spesifiek ook vanmôre hier die O Come Let Us Adore Him span, wil ek vanoggend kom om langs 'n paar familielede te staan wat in hierdie week, gister, vandag, voor oop grafte gaan staan. En net vir iemand vanoggend te sê, die Here weet van jou. Partykeer sê mense, joh, ek het skoon vergeet. Maar vanoggend kom ek om elke luisteraar wat hartseer is, vanmôre te bemoedig en vir u te sê, hy is so naby jou. As jy net jou hand uitsteek, is hy vanmôre in staat om die trane af te vee. Hierdie liedere wat jy vanoggend luister, miskien vat het jou ver terug, waar jy vandag voor 'n oop graf staan en hartseer is, wil ek vanoggend vir u bemoedig. En vanoggend vir u sê, die Here staan met oop arms vanoggend daar by jou radiostasie om vanoggend vir jou te sê, ek sal jou troos. Ek het jou nog nooit begewe of verlaat nie. Ek is met jou. Steek net jou hand uit, my kind, want ek wil jou aanraak. Want hy is naby die gebrokenis. Steek jou hand uit na hom toe, want hy staan so gereed om jou te troos. As jy vanoggend maar net om die kans wil gee om jou te troos. Ons moet nie baie vrae vra nie. Ons is nie veronderstel om baie vrae te vra nie. Want hy is die God wat ons lewens beheer. Daar's 'n lied wat iemand geskryf het. God sê, gee jou my hart, my kind, want daarin het ek lus. Jy kan toch nêrens vrede vind, by my alleen is rus. Rus vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. Steek jou hand uit na hom toe, want hy wil ook vanoggend in hierdie moeilike tyd by jou wees, om jou te dra en daar te wees
ook vir môre en vir oormôre. Mag die Here vir u as geliefdes versterk. Vader, dankie dat ons met al ons hoop en al ons vertroue vanoggend na u toe kan kom. Ek wil vanoggend bid, Hemelse Vader, dat u hierdie familie, ons familie by Eden FM, dat u hulle aanraak vanoggend en seën. Ek bid dit in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug, liewe broers en susters, liewe luisteraars van Eden FM. Nogmaal welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel tussen 9 en 10, elke sondagoggend op die program Ou Kam Let As Adorem. Ook kom nou en aanbid hom. Myself, pastoor Leon Prinsloo, en ek bid vir oggend dat die Here vir u sal seën. Psalm 127, Psalm 127, Psalm 127, en ek praat vanmorgen met u, as die Here jou huis nie bou nie. As die Here jou huis nie bou nie. Miskien het jy al die jare self gebou, maar ek wil vanmorgen sê, u moet die koning, die Here, die baas van die huis toelaat, om jou huis te regeer. As die Here die huis nie bou nie, te vergees werk die wat daar aan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergees waak die wagter. Dit is vanoggend vir my belangrik om vanoggend aan elkeen van ons luisteraars oor te dra dat as ons gemeente, as ons praat van gemeente, ons praat van 'n huis, ons praat van 'n familie wat omgee, moet dit begin vanoggend by gebed. En ek wil u uitnooi om 'n bietjie te bid vir jou bure, om te bid vir die mense langs aan jou, voor jou, agter jou, rondom jou, dat jy vir jou familie en vriende sal beginne bid. U sien, in die eerste plek, as ons bid, spreek dit van ons afhanklikheid van God, want alleen kan jy dit nie maak nie. Baie van ons probeer soms in ons eie kragte. Ons probeer in ons eie krag wil ons dinge regmaak. Maar ek wil vanmôre vir u sê, broers en susters, ek het uitgevind die paar minute wat ek probeer 'n pad stap met die Here, is my gebede wat ek bid so belangrik. U sien, wanneer ek begin bid, bring dit eenheid in die huisgesin. Eenheid in my buurmanskap. Eenheid by my collega's. Dit bring eenheid vir die mense met wie ons saamwerk. Dit bring 'n eenheid as ons begin bid. En ek wil vanmôre beroep doen op elke luisteraar van Eden FM. Kom ons veroordeel minder. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar se huisgesinne. Ons sien vandag die verval van ons huisgesinne. Ons soek nie die mekaar is ons buurt. Ons soek nie die mekaar is ons dorpe. En ons allemaal praat van die verval. Ek dink God roep vandag op hierdie radiostasie met sy 300.000 luisteraars, roep God vandag vir elkeen van ons om minder te oordeel, om minder af te breek. God roep ons om vir ons huisgesinne te bid. Ons gemeenskappe is verdeeld. Respek ontbreek. En elkeen leef net vir homself.

Liewe luisteraars, baie hartlik welkom. Baie hartlik welkom. As u met my kontak wil maak, u is baie welkom om my te skakel by 082-4585-430. 082-4585-430. Ek wil vanmorgen vir u sê, ons dorpe het baie ellende en ander sosio-ekonomiese uitdagings. Hierdie land, Suid-Afrika, is op die oomblik in 'n krisis. Is al ooit 'n tyd was waar ons in 'n krisis was, want ons het God nodig, ons het die Here nodig. Ons sien net vir vandag, u sien, ek kyk net rondom my, maar ons dien 'n wonderlike Vader wat bekend is met die toekoms. Hy ken jou huis, hy ken jou lewe, hy ken jou gesondheid. Hy weet van volgende week en al die jare wat vir ons voorlê. Ek wil vanmôre vir u sê, as ek vanmôre wil vra vir u, begin belê in jouself en bid meer. Mense sê mos, ek wil graag in myself belê. Ek vra u vanoggend as kind van God, kom ons belê in onsself en ons begin bid. Fokus op jou eie lewe, want daar wag 'n mooi toekoms vir jou. Die beste lê nog voor. Ja, vir jou lê die beste nog voor. Ek wil vir u vra, kom ons versorg ons eie liggame. Ons eet gesond, ons leef gesond. Ons maak moeite met ons eie liggaam, sodat ons gesond kan wees.

Jy sien, gebed bring ook beskerming oor jou huisgesin. As jy vanoggend iets kan leer uit hierdie program, uit hierdie diens uit, moet ons begin bid. Gebed bring ook vrede in die huis. Soek jy vir kalmte in jou huis? Soek jy vir rustigheid in jou huis? Soek jy vir rustigheid in jou lewe? Begin vanoggend met gebed. Daar kom baie rus en daar kom baie vrede in jou huis as jy begin bid. Ek vra u vanoggend, is u 'n bidder? Is u iemand wat tyd saam met God sal spandeer? Wil ek vanmôre vir u sê, u sien, gebed leer ook vir elkeen van ons. Ja, jou en my. Gebed leer ook dat ons mekaar te aanvaar, net soos ons is. Baie kere gaan het net oor jou. Het gaan net oor my. Het gaan net oor my. Ek wil vanoggend vir u sê, ons moet begin mekaar aanvaar en mekaar ondersteun. Ook in die kerk, ook by die huis, ook in my familie. U sien, ek en u is almal net geleen vir 'n sekere tyd. Kom ons beskerm onsself, ons gesinne en ons naaste. Kom ons bid vir ons huisgesinne, vir ons families en ons nasate. Ek lees 'n mooi skrif in Psalm 112. Welgelukzalig is die man wat die Here vrees. Hy vrees ook nie vir slegte tye nie, want sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. En hy strooi ook daai vrede uit. Hy gee ook aan die behoeftiges en die wat swaar kry. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, ek wil u weer baie welkom heet, Pastor Leon Prinsloo, en ek is hier by die program O Come Let Us Adore Him, elke sondagochtend tussen 9 en 10. My telefoonnommer, as u met my kontak wil maak om 'n boodskapie te stuur, is 082-4585-430. 082-4585-430. 3-0. Jy is baie welkom en ek wil vanmôre vir u sê, hierdie program is vanmôre dat ons lof en eer aan God moet bring. U sien, jy is nie bang vir slegte tyding nie, want jy vertrou die Here. Jy is vol vertroue op die Here en hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges. Die lewende Bybel vertaal dit met prys die Here. 'N mens wat vir die Here ontsag het en graag sy bevele uitvoer, is bevoorreg. Ek wil vanmôre vir u sê, liewe luisteraar, u wat vanoggend ingeskakel is by hierdie program, daar's verskeie programme wat aangebied word, vanaf vanoggend 5:00, die Carpe Diem. Na die Carpe Diem is het Denny B. Na Denny B was het die Anglikaanse kerk. Na die Anglikaanse kerk is ek so dankbaar en bly vir 'n wonderlike musiekprogram. Na die musiekprogram is het ons apostel die sister Tia en ons apostel wat die diens gehou het vanoggend. Ek wil dankie sê vir die Here vir hierdie mense se opoffering op hierdie radiostasie. Ons is so bevoorreg. Jy hoef nie bang te wees vir slegte nuusie, omdat jy 'n vaste vertroue in die Here het. Hy het die armes gehelp en hy bly altyd eerlik, daarom sal hy oorwinning en eer behaal. Enige iets kan met 'n mens gebeur. Jy doen ook nie aansoek vir slegte dinge wat met jou kan gebeur nie. In ons almal se lewens gebeur daar soms slegte dinge, dinge wat ek en jy nie voor gekyker het nie. Maar omdat jy op God vertrou, ons weet nie altyd nie, maar indien slegte dinge oor ons kom, nou hoef ons vir niks te vrees nie, want die Here is aan ons kant, en dat ons ons vertroue net in God kan plaas. Hier wat ek begin het vanoggend uit die woord van die Here uit, om vanoggend vir u te sê, broer en suster, as die Here die huisie bou nie, ek wil vir u vanoggend vra, wie is die hoof van u huis? Wie is die persoon wat besluit te neem? Ons is bevoorreg as ons ontsag het vir die Here. Baie van ons het ons ontsag en vrees vir die Here verloor. Jy moet altyd jou ontsag vir God behou, want jy moet onthou, alles kom van die Here af. Mag die Here ons help vir hierdie week wat voorlê, dat ons vertroue net in hom sal plaas. Want as jy die Here vrees, hoef jy nie bang te wees nie, want as die Here die huisie bou, nie te vergees werk die wat daaraan bou. Vader, baie, baie dankie dat ek vanoggend saam met al my broers en susters kan bid. Bid dat jy hulle aanraak, versterk en sal lei. Raak ons aan op hierdie sondagoggend, Vader. Help ons om te beginne bid en tyd met u te spandeer. In Jesus se naam. Amen. Halleluja. Luisteraars, ons is aan die einde van hierdie program. Ek wil vir u dankie sê dat u ingeskakel het, u wat nou besig is om nog te bestuur en te ry, mag u veilig by u bestemming aankom, mag die Here se seën op u rus. As God nie jou huis bou nie,
te vergeefs werk die wat daaraan bou. Baie, baie sterkte vir u. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd tussen 9 en 10. Saam met my pastoor Leon Prinsloo Oukam, let as 'n dorie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees met ons allemaal bly, tot wanneer Jesus kom. En allemaal wat die koms van die Here verwag, sê saam met my, Amen. Die Here seën. Maranatha, Jesus kom weer. Bye bye.

0: Ye wena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
1: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yesixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
0: Eh, londo ithi ndingathatha ndipuste kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
1: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123# usikhethele zakho iMotown bundles.
0: Yeah, yabona le yiyo ichats ezithe xhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
1: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
0: Telkom, possible begins here.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die gunsteling radiostasie. En hy weet wat is hierdie radiostasie se naam. Eden FM, die stem in die paradys en die program waarna hy luister is familiewaardes. Ek weet van hy luister 24 ure dag omdat Eden FM is een van u gunsteling, nie een nie, dit is u gunsteling radiostasie. Ons wil baie dankie sê vir al ons aanbieders van vroeg af wat besig was. Almal was 'n seën en is altyd goed om te luister na ons na my mede omroepers en aanbieders. En net so glo kan jy ook hierdie program geniet, omdat families speel een belangrike rol in die gemeenskap en net so ook in Godse koninkryk. So ek wil u hartelijk verwelkom, Noord, Suid, Oos, Wes, almal van u wat ingeskakel is. Misschien is u die eerste keer ingeskakel, en wat ek net vir u noem, u is by die beste gemeenskap radiostasie ingeskakel. Dankie vir almal se gebede, ondersteuning, woorde van bemoediging. Dit is so interessant as 'n mens by plekke kom en jy doen 'n geselsie, dan is daar altyd iemand wat ingeskakel is op Eden FM. So, welkom dan weer Eden FM, die stem in die paradys, is Ruben Kerspuy, wat saam in die gesels, en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Geliefdes, kom ons bid saam, kom ons lê hierdie familieprogram in met 'n gebed. Hemelvader, baie dankie dat ons vir oggend dan so kan saamkom. Dankie vir hierdie lieflike dag wat jy vir ons gee op Vrouedag. Bid ons dan vandag, Here, dat jy kry vandag al die glorie, al die eer en al die aanbidding. Lofwaardig is u om geloof en om geprys te word. Niemand is soos u nie, niemand kan met u vergelyk word nie, nie in die hemel of op die aarde nie, nie onder die waters, binne in die waters of in die lig nie. U alleen is God, en daarom kom ons vanoggend met ootmoedigheid voor u en aanbidding. Ons loof u, ons prys u, ons aanbid u, ons lig u naam op, koning, bo konings, die Here, die God van die leerskare. Soet roos van Saron, lelie van uit die dale. Dankie Here, dat u so lief is vir ons, dat u enigste seun gegee het, wat vir ons gesterf het aan die kruis, ons soenoffer, die een wat in ons plek gekom het, die lam van God, that was slain before the foundation of the earth. En dankie Here dat u so lief vir elke familie. U sê die planne wat ek vir jou het is planne van voorspoed en nie van onheil nie, om vir jou hoopvolle toekoms te gee. Ons dank dan die Here vandag dat ons weet, ons het hierdie blye versekering dat die Here is lief vir ons en dat die Here het vir ons 'n toekoms in store. Ek bid dan Here dat u vandag hierdie program sal seën, dat daar baie gesinne sal wees wat 'n seëning sal ontvang uit hierdie program, uit tot eer van u naam en nie tot eer van myself nie, maar tot eer en verheerliking, my God, van u grote naam. Heilig is u en almagtig is u, en dankie vir die ope deure en deurbrake wat u vir elke gesin gee. U ken elke gesin se behoefte en uitdaging, my God, maar dankie op die regte oomblik, dan maak u die deure oop of toe. En dankie Here dat u op die regte oomblik en tyd voorsien in elkeen se behoeftes na die rykdom van u genade. Bring vandag alle gesinne voor u wat deur die vallei van doodskaduwe gaan, waar dat droefheid en hartseer is. Maar ook in huise, Here, waar dat blydskap is, bring ons dan allemaal so dan saam voor U, Here, omdat U allemaal eweredig lief het. Maar dankie dat U kam vir hulle wat seer het en wat gebroken is. En dankie vir die blydskap wat daar in sommige mense se huise is. Hulle wat met trane saai, sal met gejubel maai. Ons bid het nou in Jesus wonderlike naam met groot danksegging. Amen. Ek wil U terug verwelkom al die gesinne, al die families, maar spesiaal al die vroue. Dit is mos nou vandag 'n belangrike dag. Maar ek wil ook saamstem met iemand wat gesê het ons het net een dag vrouedag en een maand vrouemaand nie. Nee, ons fokus moet gedurig deur wees op die vroue en op die kinders. En jy weet nou op hierdie program, ons fokus op die mans, ons fokus op die vroue, op die maanspaans, op die kinders, oumas en oupas. Maar elke dag moet ons ingesteldheid so wees that we honor the ladies, the women, en dat ons as mans en almal is daar om te kyk dat ons dames veilig is en dat hulle ook hulle potensiaal bereik. Ek wil dan nou vir u 'n lied speel. Kom ons gaan hierdie program in met 'n pragtige lied. Amen.

Ek wil almal terug verwelkom, alle eer, lof en aanbidding gaan aan die Here. Ons kan geen glorie vir onsself vat nie, want ons is nietige mense en is die Here wat ons help. Welkom dan by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Robin Kerspy wat saam die gesels. Dis koning as hy so gesnyf hoor en hier en daar waar my stem een bietjie heentemal miskien verander. Maar jy ken ons nou die tyd van die maand ook in die jaar, hier in die wintertyd, ne, dan het een mens maar jou uitdagings met jou griepie of sinus, maar die Heer is goed, die Heer dra ons dier. So ons het dan een voorreg om saam met u te kuier vandag, te gesels in Augustus maand, vrouwe maand, een tyd waar ons ons eer betoon aan die vrouwe met liefde, moed, geloof, en omdat hulle opoffer, hulle doen groot opofferings in hulle gesinne, gemeenskappe en die belangrike rol wat hulle in die land het. Daarom is ons tema vir vandag, vrouwe, ons ware kampioene. So die tema wat ons vir vandag het is vrouwe, ons ware kampioene. Ons fokus die hele maand op ons vrouwe. Ek wil graag weer net vir jy historiese achtergrond gee oor vrouwe maand. Elke jaar vir Suid-Afrikaners vrouwe maand in Augustus. Want op 9 Augustus 1956 het meer as 20.000 vrouwe na die Uniegebou in Pretoria gegaan om vreedsaam teen die paswette te protesteer. Ons allemaal weet ons die boosheid van die paswette waar jy in jou eie land moes jy een dom pas gehad het om te wees jy is wettig hier so. En dis nou persone wat nou nie wit was nie. Hierdie historiese optocht het gewys dat vrouwe met moed, waardigheid en vastberadenheid onrecht kan trotseer. En in die licht daarvan praat ek nou vandag met vrouwe dat ons een ware kampioene is. Daar was een bekende slagspreek, en die slagspreek was, as jy vrou slaan, dan slaan jy rots. So, die gedeelte wat eintlik sê, ons slaan nie aan vrouwens. Vandag eer ons nie net daar die dapper vrouwe nie, maar elke vrou wat dageliks haar gesin, kerk, werkplek en gemeenskap dien. So ons kyk terug na 1956 en ons is dankbaar vir die Here vir die 20.000 vrouwe wat daai dag hulle merk gemaak het. Maar nou in 2026 dank ons die Here vir die vrouwe wat nog steeds staan met liefde, moed, geloof en opoffering wat in hulle gesinne en die gemeenskap bring. Ons eer dan nie die dapper vrouwe vandag nie, maar elke vrou wat dageliks haar gesin, kerk en werkplek en gemeenskap dien. En u hoef eers ver te kyk nie daar rondom u as sulke vroue. Kom, ek speel weer vir u een mooi lied.

Ek wil die terug verwelkom, al die geliefdes, al die vrouwe. Dit is Ruben Kerspey wat saam die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Vandag 9 Augustus is ons besig om eer aan ons vrouwe te bring. Ons vandag eer ons ons dapper vrouwe. Ja, elke vrou is dapper wat dagelijks haar gesin, kerk, werkplek en gemeenskap dien. Spreuke 31 vers 25, en ek dink ek het laas week ook hierdie skrif gelees, wat die skrif sê is met krag en waardigheid beklee, en sê lag vir die dag wat kom. God, volgens Psalm 46 vers 6, God is binne in haar, sy sal nie wankel nie, God sal haar help wanneer die môre aanbreek. Is hier nie fantastiese skrifte nie? Kom, ek gee het weer vir die vrouwe. Spreuke 31 vers 25 en Psalm 46 vers 6. Ek sal later weer die tekste aanhaal. Nou, ek wil graag een aanhalingkie vir gee, en dit is dat die invloed van een godvreesende vrou word nie gemeet in wat sy besit nie, maar aan die lewend wat sy met liefde, geloof en wysheid verander. En ek dink ek kan saam met my stem. Ons ken baie vrouwe wat hierdie impak maak. Ons dink so aan ons eie maans, wat hierdie impak maak op ons lewens. En hoe doen hierdie vrouwens dit? Hulle doen dit met waardes, met kwaliteite wat onverganklik is. Dis liefde, geloof en wysheid. Ons sê dan vandag, op hierdie vrouwedag, sê ons dat een ware kampioen wen nie altyd medailles nie, maar wen harte. En is dit nie wat moeders doen nie? Is dit nie wat vrouwe doen nie? Sy is die vrou, die moeder wat vir haar kinders bid, die ouma wat wysheid deel, die onderwyseres wat hoop saai, die verpleegster wat versorg, die entrepreneur wat werk skep, en die vrou wat getrou God dien. Is dit die prachtigie? Ek dink ek moet dit weer sê. Onse vrouwens, hier op vrouwedag, wen nie noodwendige medaille nie, maar hulle wen harte. Hulle medailles is onverganklik, want kyk nou, sy is die moeder, en sy bid vir haar kinders, sy sê, oma wat wysheid deel, die onderwyseres, wat elke dag hoop gee, daar in kinders haar harte en lewens, waar die onderwyseres met die kinders dit doen het. Dis die verpleegster daar in die hospitaal, of in die versorgingseenhede, nee, wat versorg, wat die patiënte versorg, die entrepreneur wat werkskep, en die vrou wat getrou God dien. En so is die Bybel dan vol van sulke vroue, sulke merkwaardige vroue, sulke uitstaande vroue. En ek, as ons terugkom na die musiek breek, dan wil ek 'n paar van die vroue aanhaal, en wil ek, hier ons moet hulle, die vrouens verbind met die vroue vandag wat ons hier rondom ons sien. Alle eer, alle lof en alle aanbidding kom die Here toe. Kom, ons speel weer mooi lied.

0: Ni friado. Yara Jesus. Yara Jesus. Role yandisia. Ah, my comrelasa. Role yandisia.
1: Ek wil dit terug verwelkom. Alle eer, alle lof, alle aanbidding kom die Here toe. Ek loof die Here vanmiddag omdat die Here groot is en almagtig. Ek loof die Here omdat die Here sulke fantastiese vroue geplaas het rondom ons, in ons families, in die gemeenskap, daar by jou werksplek, waar jy ook al mag wees. Was dit nie vir daai vroue nie, dink net hoe die lewe sou gewees het, né? Dat sou uiters kleurloos gewees het, oninteressant. O, maar die Here plaas hierdie pragtige vroue van waarde en loyaliteit, plaas die Here rondom ons. Nou, ek wil vandag so paar van hierdie vroue uittel uit die Bybel. Het ons eers kyk, dan kyk ons na vrou met die naam Deborah. Nou, sy was een wyse leier. En ja, nee, ons moet dit erken, dat vroue kan ook leiers nie wees. Hulle kan ook leiding neem. Het jy al gesien, wanneer vrouens dinge doen, dan doen hulle dit somme kreatief. Dinge wat mans nog nooit aan kon gedink het nie. So ons dank die Here vir elke Deborah daar in ons families en in ons gemeenskap, daar by kerk en daar by die werk ook. Dan kan 'n vrou soos Rut. Rut was 'n voorbeeld van loyaliteit. En is ons vroue nie loyaal nie, dan baie stemme gaan op om te beamen, ja en amen te sê. Ons dank die Here vir al die Rutte, as ons het so kan noem in ons families. Daar die vrouens wat loyaal is, elke liewe dag, somer, winter, lente, maak die saak hoe die seisoeniteit, omstandighede en ekonomiese omgewing is nie. Hierdie vrouens bly loyaal aan hulle gesinne, aan hulle families. Hulle bly loyaal aan die kinders van hulle, al gee die kinders hoe probleme, want hierdie maas en al die te nieuwe dag wat aan die kom is. Ons praat van die Esters in ons families, in ons gemeenskap. Esther het moed getoon om haar volk te red. O, en hoeveel vrouwe, nie net die vrouw van 1956 nie, praat van die moderne vrouw van 2026, hoeveel van hierdie vrouwens help nie, hoeveel van hierdie vrouwens onderskraag nie, hoeveel van hierdie vrouwens red nie, help. En so dank ons dan die Here vandag vir elke Esther, vir elke Esther moeder, elke Esther vrou, elke Esther jong meisie, wat ek vandag sê, ons haal ons hoede vir julle af. Dankie vir dit wat julle doen. Dankie vir julle deursettingsvermoë. Ons dank die Here vir die Esters. O, moet nie praat van die Maria's in ons families. Nou, ons weet Maria was die moeder van Jesus. Sy was gehoorsaam aan God se roeping. Sy het God se roeping aanvaar. Nou, hoeveel kerkvroue is daar nie vandag nie? Kerkmoeders, jong meisies, wat by die kerke betrokke is, wat in die koninkryk betrokke is, wat toegewyd is, al het God se roeping aanvaar. Ons haal ons hoede vandag af van vir al die Maria's, vir al die bidders, vir almal van hulle wat by die kinderbedienings, die sondagskole betrokke is. Ja, wat die oues of die bejaardes versorg, wat nie skroom om hospitaal toe te gaan of waar wat die siekes is nie, wat die siekes al wonde verbind, daar waar mansie wil vat, die waar die seerplekke is, man, hierdie vrouwe wat God se roeping aanvaar het, die Deborah's, die leiers. Rut was 'n voorbeeld van loyaliteit. Esther het haar volk gered. En so kan ons hulle opnoem een vir een vandag. Wil jy nie saam met dan die Here loof vir die Deborah's, die Rut, die Esther's en die Maria's? En so kan jy, ons kan nou nog, geliefdes, ons kan nou nog somme baie name uittel, daar Sarah,

Ek wil u terug verwelkom, elke vrou, jonk en oud. Maak die saak wie is nie, vandag en die maand en die tyd wat voorlê. Ons haal ons hoede af, ons sal die Heere ons vroue. En ons dank die Heere dat die Heere vroue geplaas het op hierdie aarde. Met een specifieke doel en een rede. Hierdie vroue wys dat ware grootheid nie in mag lê nie, maar in geloof, nederigheid en gehoorsaamheid aan God. Nou wil ek vandag sê aan elke vrou wat luister, julle is waardevol. Julle is van groot waarde, ver meer as die van korale. Julle opofferings, o, die opofferings word raak gesien, en God ken elke traan. Elke moeder sê, elke vrou sê dat God sien jou trane van die vorige seisoen. Alle wat met trane saai sal met gejubel maai, so daar moet die seisoen aanbreek waar jy nou met gejubel sal oes. O, die Heere sien elke gebed van jy, elke daad van liefde. En ons vandag sê dat jy is inderdaad ons ware kampioene. Ons staan vandag stil. Elke man staan stil vandag om die ware kampioene te salieer. Laat ons dan as families, laat ons as kerke en gemeenskappe vrouwe respecteer. Laat ons die vrouwens ondersteun en waardeer. En ons doen dit nie net in Augustus nie. Nee, ons doen dit in September, Oktober, November, December, dan weer van Januari af dwarsdeur. Maar ek dink, Augustus is net weer vir ons een bewusmakingstyd. En ons is dankbaar dat hierdie tyd

ingestel is, dat ons net weer vir oomblik kan introspeksie neem en kan evalueer waar staan ons met ons vroue in ons huis, in ons families en in ons gemeenskappe. Wel, jy kan sien wat gaan rondom ons aan. Ek dink die respek vir vroue het nogal begin afneem. En so praat ek dan met elke man vandag. Ons het 'n belangrike rol, mans, wat ons moet vervul. Ek dink ons speel 'n mooi lied, en ek glo elkeen sal hierdie lied geniet. As ek terugkom, dan praat ek met die manne, met die seuns en met ons almal. Geniet die lied.

Ek wil u terug verwelkom Eden FM stem in die paradys. Dis Ruben Kaspey wat saam met u gesels. Moenie vergeet, naam is Sister Julia met Africa Gospel. Jy moet ingeskakel bly. Is een van my gunsteling programme. En ek glo ook dat u sal die program geniet, want Sister Julia is 'n uitstekende aanbieder en bring programme ook van kwaliteit. Ons wil dan hierso, wat ons afsluit, ons rond af, dan wil ons elke man oproep vandag om jou posisie en jou plek in te neem. Dit is 'n posisie van beskerming en waardering teenoor vrouens. Kom ek sê vir mans, wat is hulle posisie? Dit is 'n posisie waar jy kyk wat jy kan doen sodat vroue ook hulle potensiaal kan bereik. Kom ons maak die wêreld vir die vrouens veilig. Ons maak dit 'n beter omgewing vir elke vrou. En as ons weet, as het goed gaan met ons vrouwe, kan het nie anders om goed te gaan met ons allemaal nie. Ons wil dan die Heere dankie sê vir elke vrou sy liefde, geloof, moed en diens. Mag die Heere u as vrouwe elke dag versterk, beskerm en ryklik seën. 'N samelewing wat sy vrouwe eer, bou 'n sterker toekoms vir allemaal. Dit is 'n aanhalingkie wat ek vir u wil gee, wat u kan saamneem. Maar kom, ek gaan gewoon net weer terug, ek wil net weer die twee skrifte net noem vir die vrouwens. Dis Spreuke 31 vers 25, sy is met krag en waardigheid bekleed en sy lag vir die dag wat kom. Dan Psalm 46 vers 6, God is binne in haar, sy sal nie wankel nie, God sal haar help wanneer die môre aanbreek. Dan eindig ek weer met hy aanhalingkie, 'n samelewing wat sy vroue eer, bou 'n sterker toekoms vir amal. Ek wil vandag vir al my familielede sê sterkte ook. Ons is nou my oom begrawe. Ek wil vir Sister Christine Kerspey sê alle sterkte aan u en dankie vir dit wat jy vir my oom gedoen het. Dan is my oom en my auntie, almal die families is hierso van Kaapstad, pastoor Adrian Kerspey, saam met Aunt Libby Kerspey. Ek wil aan my auntie Bella, want dit is ook haar jong, haar broer auntie Bella, ek wil ook vir u sê alle sterkte en troos, en so ook aan my oom en al ons familielede. En Jason, dat is sy papa, ook aan hom wil ek sê sterkte. Dan aan allemaal van u wat deur moeilike tye gegaan het, wat nou dood was of welke wyse, ek wil net vir u sê, hou net vas. Hou vas aan die hand van die Here. En ek glo dat die Here sal vir u die oorwinning gee in alle opsigte. En voor ek vergeet, wil ek net sê aan mevrou Veronica Baartman, wat ook luister, baie dankie dat u ingeskakel is. Aan al ons matrieke voorspoed, hier lê nou die voorbereidende eksamens voor. Ek vraag vir elke ouer en elke amal van u, kom ons ondersteun ons matrieks, dat hulle baie goed sal doen. Tot de volgende keer, ek wil aan amal van u sê shalom, ek gaan nou weer vir jou mooi lied speel. Geniet die lied. Amen. Yeah.

to worship him. Let us lift up holy hands this morning.

0: die put. Abigail. Yes. Jy ken hy vrokie. Yes. Vertel gou van hy vrokie.
1: Sy het gaan water kry by die put. En dit was net 'n plek vir die vrou en so die mans het die buitekant die dorp gegaan om water te kry nie. En toe het Jesus na die put toe gegaan en het was uncommon dat 'n man saam met 'n vrou by die put gesels.
0: 'N Jew saam met 'n Samaritan.
1: Yes. So first of all was daai boundary gebreek. En toe gesels hulle en Jesus sê toe nou vir haar hulle lewensstory. Hy vra uit oor haar man en sy antwoord toe, maar toe sê hy van nie, sy het net een man, sy het 5 mans. En ja, die goed wat 'n mens seker sal oor skaam voel. Die vrou vat toe dit en sy hardloop terug na haar dorpie toe en sy is met soveel vreugde gevul. This is the man who told me everything I ever did. So sy is so bly dat iemand daar so intiem ken, als wat sy al gedoen het, die goed vir al die sleg en nog steeds kan lief wees vir haar, nog steeds uitreik aan haar.
0: Elaborate gou op die sleg.
1: Die sleg is sy, die, ek denk die man waarmee sy toe was, is nie eens haar man nie. Dit is niet iemand met wie sy
0: getrouwd is, he.
1: Ja, ja. So wat is die vraag? Elaborate op die sleg.
0: Op die sleg, ja.
1: Dit is iets waar we, vooral die tyd ons, tyd is nou anders, die kultuur die tyd, te woos, om te geskei te wees, was iets waar baie neergekyk was, baie, ek seker sy het baie skaam gevoel oor dit, eensaam, rejected, gebrand merk as dit.
0: As a prostitute.
1: Ja.
0: Dankie, Ebi.
2: Ok, as ons nou kyk neem vir my, die vrou by die put, nie, hoekom het sy die woord sê, sy het gegaan op die sesde uur. So dit was nie die tyd waar die vroue gewoonlik gegaan het nie. So nou is die vraag, hoekom gaan sy alleen? So, as dit beteken sy was 'n outcast, sy moes iets, daar moes a blemish op haar lewe, 'n klat op haar lewe gewees het. En dan lees ons van, wat dat sê, jy het 5 mans gehad, wat Jesus vir haar sê, en die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Maar dit sê net, jy het 5 mans gehad, nie? Husbands, nie 5 manne nie, husbands. So, was die husband, is sy 'n weduwee, het sy 5 mans verloor? Dan is daar, destijds was kei slechts geoorloof as jy mos, as die man mos in egbreek was met 'n ander vrou, nie? So was hy dalk geskei, maar dit sê nie vir ons nie, so ons aanvaar, dat sy was sleg.
0: Okay. So daarom moet ons, daarom weer eens wil ek sê, ons moet die Bybel in konteks lees. In die area, in die seisoen, in die kultuur, het vrouens geen waarde gehad. Vrouens was nie gevalue nie. So the only way for women to have been able to survive was to be married under the covenant and the covering of a husband. So now, having had 5 means either they died or she was divorced. Because it was only men that could divorce a woman. Dan ook, die kultuur het ook gesê, as jy getroud is met 'n man, en jy kan nie vir hom kinders baar, of hy gaan dood, dan moet die broer met jou trou, in die hoop vir 'n nageslag. En as hy dood gaan, dan moet die ander broer. So if we look at the whole thing in perspective, in the cultural setting, in the cultural context, then it shift a little bit of understanding of who this woman was. This woman has been rejected. She was divorced by the men and passed down to somebody else, because either by divorce or by death.
2: Mm-hmm.
0: So it was not that she went from man to man. She was in a that is why look at this ook in my Bible say in die een wat jy nou het is jou man nie. So she was married. She was in a covenant relationship with the previous guys. She was a wife to him. She had value because she was under his covering, under his protection. And then something happened, he either died or he divorced, and then she was passed on to the next one. Looking at the fifth one, this says the ene,
1: yeah.
0: This says the ene, and the ene wat you know it is your money. She wouldn't have been able to survive is your money, dit beteken, sy was nie getrouwd nie, maar dit beteken nie, dis 'n man wat met haar slaap nie. It could have been a kingsman redeemer, it could have been a cousin, it could have been somebody wat extended protection, want anders sou sy uitgeworpe gewees het. She wouldn't have been able to survive if she wasn't under the covering of at least whoever the sixth person was. En dit was om hierdie rede dat sy alleen daar by die put was. And Jesus meets her. Not just geographically, Jew and Samaritan. Not just culturally, Jew and Samaritan. But he meets with her in her personhood. And he speaks with her without condemnation, without rejection, without blame, without questions. He relates to her as a man, as the Messiah, to somebody that is of dignity, somebody that is of value. And that is why she could run back and became the first evangelist and say, come, look. This man told me all about me. Come, look. Amen.
2: Hallelujah, hallelujah. Shock. So as ek nou so kyk na, luister na die, wat uitgegaan het oor die vrou by die put, dan moet ons nie toelaat dat omstandighede en mense se opinies ons waarde determine.
0: Absolutely.
2: Want Jesus kyk na ons as absolutely perfect, whole.
0: Bone of my bone, flesh
2: in his eyes.
0: O, die Here se liefde, mense, die Here se liefde. Mag ons, wanneer ons die woord, wanneer ons die skrif lees, laat ons dit lees deur die oë van die Messia. Laat ons dit lees deur die oë van liefde. Laat ons dit lees deur die oë van the King of Kings and the Lord of Lords. I promise you, it's going to change your perspective, not just because of him. It will change your perspective of myself, and it changes my perspective of how I look at other people. So die essence van vandag se program, en miskien kan ons volgende week bietjie aangaan, ek wil graag praat oor Delilah. Ek wil praat oor die vrou wat op heterdaad betrap was. Daar's 'n klomp vrouens. Mag die Here vir ons gee dat ons hierdie mites, hierdie negatiewe perspektief wat ons oor hierdie vrouens het, en dit is die intensie, laat ons die waarheid verkondig en laat ons hulle in 'n nuwe lig sien en toe val lig. I'm out. Have a splendid Women's Day. Have a splendid week. I love you.
2: Luisteraars, ek groet u, skep moed. Weet wie jy is, glo God die waarheid.
0: Amen.
2: Dis God se woord en die waarheid sal jou vry maak.
0: Amen. Ebi,
1: baie dankie julle, baie dankie luisteraars. Dis altyd so lekker om saam met julle te kuier. Geseënde res van die Vrouedag vir al die vrouens, mans, laat die vrouens in julle lewe baie spesiaal voel en geniet die lang naweek.
0: Amen.
3: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.

0: Luister, as goeiemiddag is ingeskakel by program Kerkaksie. Sondagmiddag is 2 uur en ons gaan weer vandag lekker as die kerk van Jesus Christus saamgesels. Ek wil vir jou nooi, so lekker koue weer, koue winter, cold and wet weather in George. En ons wil vir jou nooi om saam te kom sit en saam te luister, saam te gesels en saam te dink ook. As ons praat van die werk van die Here, as ons praat van, dat ons sê, ons is aan die einde van tyd. En dat ons die Here vertrou dat die Here vir ons sal lei vandag. Dis Nico achter die microfoon by my atelier, my Boeta Hilton, welkom.
1: Yes, Boeta Nico, goeiemiddag en ook middag aan al ons luisteraars, groet in Jesus' naam.
0: Ons Boeta Jaco is seker op pad nog, so ons gaan net nou, hy gaan seker net by ons aansluit. Luisteraars, wil vir jy sê, baie kere dan die Here praat met, op snaakse maniere met ons, en baie kere dan verwag mens nie, mens soek woord van iemand anders af, en die Here gebruik baie keer radio, en die Here gebruik baie keer mense wat jy nie na luister nie, om met jou te praat, en ons bid het vandag ook, dat die van die wat nie gewoontlik inskakel nie, dat die ook regtig die Here se stem sal hoor, en ons wil dan ook as ons begin, dat ons ook sê, ons bestraf enige gees van ons leiding, en ons vra dat die Heilige Gees van die God van die Abraham, Isaac en Jakob, die God van die Bybel, vir ons sal lei in die waarheid, en dat ons dat dit nie deur ons eie wysheid sal wees nie, maar dat ons vandag sê,
1: van die Here, Here.
0: Dat ons vandag vra, Here, lei vir ons. Ons gesprek gaan weer voort, luisteraars, oor vorige Sondag, het ons gepraat van die gebed binnen die kerk, en ek wil net, as my inleiding wil ek bykie afwek van die beginsel af, ek wil net, as die eerste deel wil ek net dan vinnig vertel rondom die beginsel van, dat die Here het homself aan ons openbaar, Jesaja 53, wat ons hoor, dit is die Bybelboek wat die Jode nie wil lees nie, want dit vertel vir ons duidelik dat Jesus die Messias is. Jesaja 53, en Jesaja 53 vers 1 begin dan met, hy vra wie het geglo aan wat ons verkondig. Hy vra, 53 vers 1 sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So ons sien in die Oud Testament, die Here bewys homself deur profete, en dat hy met ons praat deur die profete in die Oud Testament, en dan sien ons ook dat hy in die Nuwe Testament, sien ons in die vroeë Bybelse tyd, was hy baie, wat ons die profete kon, Bybelse profete kon gehoor het, die apostels het profeties gepraat, en profeties opgetree. Vandag sien ons dit nie regtig nie, en ek bid, dat die Here vir ons sal lei dat die stem van die Here weer gaan rigbaar word, dat ons as die kerk van Jesus Christus regtig 'n verskil sal kan maak. Maar die vraag wat ek dan vra, Jesaja 53, het hy gevra aan wie se arm, en wie is die arm van die Here geopenbaar? Nou, dit ek bietjie gekyk op die Strongs, as hy praat van die arm van die Here, dan sê hy soos die sterk, is amper soos die muscle, as 'n mens nou manne met mekaar praat, en dan kyk ons na wie se muscles is die grootste, en dit is amper dieselfde beginsel, dat hy sê, en dan wie is die arm van die Here geopenbaar. So as ons dan kyk, dit is soos ek sê, dis in die Ou Testament, en dan kyk ons na die Nuwe Testament, dan kyk ons na die boek van Romeine, Romeine 1 vers 20, wat hy sê, dat, want sy onsigbare dinge kom van die skepping van die wêreld af, en sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. Ek gaan dit in Engels ook lees, want dit is nogal een belangrike begrip om te verstaan, en sê, not for the invisible things of him from the creation of the world clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. As ons kyk na in vandagse wêreld, sien ons dat daar soveel afvalligheid, soveel wegdraai van die Here af, daar soveel mense wat hoop verloor, en ons sit met 'n Bybel wat die waarheid vir ons verduidelik. Ons weet ook dat die Efesiërs 6 praat van dat ons sit in 'n wêreld waar die bose magte sterk regeer, sterk besig is met aktiwiteite, maar ons weet ook dat in die een van die teorieë wat daar staan, wat baie sterk teen die Bybelse beginsels werk, is die evolusieteorie wat in die skole en onderwysstelsels baie sterk gepropageer word. Ons weet dat dit 'n teorie is, maar dat dit nog steeds as 'n teologie gepreek word. En hierdie beginsel van evolusieteorie, die oomblik as jy vassteek by dit, dan gaan jy 'n vraagteken sit rondom die beginsel van Genesis 1. Genesis 1 verduidelik hoe God alles gemaak het. Genesis 1 die beginsel van tyd en van skepping van iets anders en dis intelligente God wat doelgerig geskaap het en doelgerig het hy die wêreld in mekaar gesit. So as 'n mens dan jou deur as jy deur die evolusie teorie teologie Genesis 1 bevraagteken, die oomblik as dit gebeur, dan dan gaan jy die egtheid van die hele Bybel bevraagteken. En ek wil net vandag aan die hand van die beginsel dan ook net sê, ek het bietjie navorsing gedoen oor dit en die internet is vol van dit, van die bewys van God se hand in Romeine 1 vers 20 wat hy sê the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So my begeerte in my hart is dat as na aan die einde van ons gesprek vandag, dat as jy geluister het en gehoor het wat ek sê, wat ons dan sê, dat jy nooit kan kom dat en sê dat ek is mislei nie, dat 'n mens weer eens kyk, die internet is baie inligting beskikbaar, is baie in die media beskikbaar wat ons kan gaan leer en luister. So die wetenskap bewys deesdae al hoe meer die hand van God. Maar dit sien dat die media propageer nie dit nie. Daar is baie geskrifte wat uitgaan, hulle praat van teorieë wat deur die wetenskaplikes skryf elke keer artikels en dit word gepubliseer. Maar hierdie intelligensie kom nooit by ons as die mense uit dat die waarheid moet hoor nie. So my vraag vandag is dat baie mense is mislei en hulle draai hulle rug op God, want hulle het nie 'n bewys van God, dat God die ware skepper is nie. En die doelgerigte poging van die bose om dit te keer nie. So as ons kyk na die skepping en dat God sê in Romeine 1 vers 20, dat hy sê, as ons kyk na die skepping verklaar God. So as ons kyk weer eens in terme van wat die wetenskap sê, die wetenskap vertel van 'n baie komplekse skepping. Wetenskap verklaar dat as ons weer eens as 'n mens kyk, as ons net kyk na die mens, as binne die as soveel sisteme, binne sisteme, as 'n mens net kyk na 'n mens, die individu, die skepping van die mens, dan kan ons kyk na die beginsel van die kompleksiteit van die sisteme binne sisteme. Weer eens, as 'n mens kyk na 'n mens se saamgestelheid, 'n skelet uit, en dit spysverteringsstelsel en 'n bloedstelsel en al hierdie stelsels werk saam om 'n mens volmaak te maak as 'n werkende masjien. So as ons kyk na hierdie masjien en dan sê dit is vir ons amper soos 'n black box. Ons analiseer nie en kyk nie hoekom werk hierdie masjien nie, en dit is hoekom ek nou vandag net vinnig bietjie wetenskaplik wil feite op die tafel sit, net om vir u te wys dat die arm van die Here is geopenbaar in ons. As jy eens kyk, is een studie wat hulle van praat van meer as 1500 wetenskaplike publikasies rondom die menslike sel, die sel waaruit 'n mens bestaan. Hulle sê daar is ongeveer 30 triljoen selle in 'n mens se liggaam. So dis baie, dis 30 miljoen selle. En elke een van hierdie selle funksioneer op hulle, met hulle eie besluitneming. Dan sien 'n mens die hand van God net in die selle van 'n mens. Ek praat nie van ander sisteme nie, net dis bloot net die 45% van 'n mens se gewig wat uit hierdie DNA uit hierdie goed uit selle bestaan. Ek gaan vinnig lees 'n new study by the University of Chicago. Is 'n dokter wat saam met 3 professore gekyk het na die biologiese harde ware. Hy sê how cells perform complex feats of decision making. This highly precise process allows cells to filter through a flood of signals and to make the correct choices that determine their function and survival. whether that's to grow, to divide, or perform a specific function. This is the University of Chicago. As mens kyk wat die Universiteit van Zurich sê, for any specific decision of a cell, all outside signals and internal cues have to be viewed in concert. So die cel evalueer nie net wat binnen hom aangaan, maar evalueer het buitenkant hom aangaan. En op grond daarvan maak die cel dan besluite 30 triljoen wat in die mens is. Maak besluite rondom hulle verdeling. Hy sê single cells are able to make adequate context dependent decisions and are therefore clearly smarter than previously thought. Want daar was as een mens kyk na die evolutie theorie het gepraat van een cellige dierkie wat na twee cellige dierkie geword het, maar weer eens as een mens net kyk na die complexiteit van binnen een cel is letterlik soos een fabriek wat functioneer met baie dit uit baie inputs en outputs en dit in standhouding. En yes. As een mens kyk na dit, dan sien jy dat God het vir ons die bewys gegee, en weer eens die wetenskap bewys het vir ons, dat ons sien dat hierdie goed onder sel, onder menslichaam onderhou homself. Hulle sê dat elke dag sterf 70 tot 330 biljoen van hierdie selle.
1: Ja.
0: Hierdie klein fabriekies sterf elke dag en hulle word nie, daar word nuwes gebou, sonder dat enige, niemand sit die buitenkant met 'n sweep en sê, nou moet julle so maak en so maak nie.
1: Mm.
0: So elke dag is 'n groot deel van jou liggaam, ek dink dan sê maar 1% van jou liggaam vernietig elke dag.
1: Ja.
0: Sonder instruksies van enig iemand af. En dan so binnenkant elkeen van die selle functioneer daar miljarde sê biologiese molekulaire machine. So binnenkant so elke selletjie, as ek sê daar 30 triljoen selle, binnenkant elkeen is daar miljoene eintlik biljoene biologiese machientjies in elke lewende sel. En die goed beweeg, dit is soos ons praat van 'n motor met 'n generator, alternator, al hierdie tipe van goeders, dit is fisies biologiese goed wat die kos rondskuif, wat die energie rondskuif, wat proteïene maak, wat dis 'n geweldige komplekse sisteme binnekant die sel. Ek lees net vinnig een van die ander ene wat hy sê, proteins are essential cellular workhorses. So binnekant die sel is daar proteïene wat dan die werk doen. Hulle sê they performing structural, enzymatic, signaling, transport and regulatory roles that sustain life and maintain cellular function. Dan praat hulle van nanoscopic protein motors. Soos weer eens, as een mens bietjie dieper inkyk na die mens toe, en jy sien waaruit ons bestaan, en jy sien hoe klein, as jy inzoom en dieper inzoom, hulle praat van die nanovlak, van die grootte, dan sien jy nanoscopic proteïene motorkies. Daar is verskeie, ek het nou net enetjie twee gegryp daar, wat sê, die ene is a barrel-shaped molekulaire machine in the cell plasm, which recycles proteins and help clean cells and running smoothly. It breaks down damaged and unneeded proteins into the amino acid building blocks, which the cell can then reuse. So weer eens as een mens gaan kyk, en ek wil vir jy vraag vandag, luisteraars, as jy kans het, dat heb ek gaan kyk op Google, daar is geweldig baie mooie video's wat hulle maak, dis daar oor, hoe dit in een cel gebeur. En weer eens as een mens kyk na die hand van God, God het sy hand in ons openbaar, Jesaja 53, het hy uit sy kracht, uit sy mazzel vir ons gewys, deur het ons net een blik kan kry, in een klein komponent van die skepping. Die National Institute of General Medical Science sê, scientists often compare the cells with small factories. Just like a factory, a cell contains specialized components and machines. Is dit nie een bewys van God nie? Is dit nie een duidelike bewys dat God daar is nie? So, weer eens, soos ek net al gesê het, hierdie selle functioneer op hulle eie, hulle het nie buitenkant aanmoediging nodig nie. Vanuit 'n wetenskaplike oogpunt het ons as mense met ander woorde geen rede om ooit weer die teologie van God te betwyfel nie.
1: Sjoe.
0: Ongeag die geleerdheid van baie mense, of jy geleerd is of nie, baie mense sê hulle het 'n besluit geneem dat hulle gaan glo of hulle nie gaan glo nie. So as jy glo in die eenmalige Big Bang, en jy sien hierdie Big Bang, sou jy daaraan geglo het dat dit al hoe meer kompleks ontwikkel het, sonder 'n godgegewe beplanning in 'n plan, dan moet jy baie sterk geloof hê. So Spreuke 1 vers 7 sê die vrees van die Here is die begin van kennis.
1: Yes.
0: Maar die dwaase verag wysheid en onderrig.
1: That's right.
0: Spreuke 9:10 sê die vrees van die Here is die begin van wysheid en die kennis van die Heilige is insig. So as ons dan vandag net sê dat as ons eerlik met onsself is en ons kyk na dit wat die skepping, die wetenskap vir ons wys, God gee vir ons die wysheid van wetenskap. Alles wat beweeg in wiskundige patrone. So daar's niks wat die kraak beweeg op die aarde nie, in terme van die wetenskap. Alles is beplan, alles is in mekaar gesit met baie fyn beplanning en baie fyn interaksie beplanning tussen die verskillende fasette.
1: Sjoe.
0: So as ons kyk na, as ons eerlik is met onsself en ons sê dat as ons hierdie goed sien, dan moet ons die Bybel praat van die vrees van die Here, en ons sê die vrees van die Here gaan net nie om bang te wees vir die Here nie. Dit gaan nie oor om die hele tyd te wag dat God jou gaan klap nie. Dit gaan daaroor dat ons 'n diep eerbied en respek en ontzag vir God,
1: that's
0: sy
1: right,
0: krag en sy heiligheid en gesag het. So dit beteken as ons God se grootheid erken, die oomblik as jy onder God se grootheid onderdanig jouself onderdanig maak, dan kan jy jouself plaas. Waar as jy glo dat niks het niks gemaak, alles is alles gemaak, dan fluit jy ook maar tussen niks en nêrens. Maar as 'n mens God kan sien en erken, dan kan jy jouself plaas in terme van die konteks, en jy kan sien dat hierdie God het 'n Bybel vir jou gegee, en hierdie God het baie duidelike instruksies gegee, en ek sê die wetenskap beweeg al hoe nader dat hulle dit nie kan ontken nie. Daar's 'n groot deel van die wetenskap wat die Here dien en glo, maar daar's 'n groot deel van die wat gefinansier word om hulle stil, die ander stil te maak.
1: Daar's
0: 'n groot deel wat werk, omdat as jy in sonde is, dan beskerm jy jou sondigheid en jy soek vir alternatiewe. Ja, en as ons sê dat die vrees van die Here bring eerbiedige ontzag en respek vir God. En dit is wat die Bybel sê, dit lei tot wysheid en gehoorsaamheid en regverdige lewe. As 'n mens jouself kan, jou identiteit kan kry, as jy God kan besef dat God daar is, en jy kan God op die troon plaas, dan kan jy jou eie identiteit vind, dan kan jy jou eie geloof bou, dan kan jy op hierdie rots van God kan die stabiliteit kry. In 'n wêreld wat ons is, word kunsmatig alle gesag word afgebreek, alle orde word afgebreek, en dan flout mense. En as jy flout, soos ek sê, dan het jy nie identiteit nie. Maar kom ons vra vandag dat die Here regtig vir u sal lei om te gaan soek om u identiteit te vind in God. En die oomblik is 'n mens, soos ek sê, as jy jouself gevind het, as jy God gevind het en jy vind jouself, dan kan jy onderdanig in hierdie God. Die Bybel sê submit yourself unto God, resist the devil, and he must flee. So op hierdie stadium, as jy nie op die rots staan nie, dan het jy geen manier om teen die duivel te staan nie. So ek my gebed is dat jy vandag sal erken die bestaan van God, die realiteit van God. Nie, as ek sê, party mense het glo dat jy moet 'n groot geloof hê, en as jy groot geloof het, dan glo jy in iets wat jy nie regtig gaan glo nie, maar jy force feed dit om te realiseer. Maar jy hoef dit nie te doen nie, want die wetenskap bewys God. Die wetenskap, die in terme van die DNA, bewys ook dat al die mense op die aarde kom van een pa en een ma af. Een Adam en een Eva. Daar's, en kyk in die mitokondria, kyk hulle na die ma's, en so hulle kom van die aanvanklike een groep van Eva af. En dan die 8 mense op die ark, se DNA wat dan ook deurgetrek word. Ons almal hardloop deur daai selfde mitochondria baan, kan hulle terugtrace om te bevestig dat daar nie die Neandertal het in daai plek ontwikkel en hierdie Pilchard man wat ook al het op 'n ander plek ontwikkel nie. Nee, alles kom van een bron af. En hierdie bron is dit wat die Bybel vir ons sê. So God is liefde en as ons weer eens as ons identiteit kan kry in God en dan kan ons die woorde wat Jesus gesê het dat die groot gebod in die Nuwe en die Ou Testament, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En vanuit hierdie vertrekpunt uit kan jy jouself plaas en kan jy regtig oorwinning kry. Ons kan God die wettige reg gee om te interfereer in ons lewe. Onthou, God het die mens gemaak met keuses. God het vir bome gemaak, bome het nie keuses nie. Klippe het hy ook gemaak, klippe het nie keuses nie. Maar die mens gemaak met keuses. So, hy geef ons dan die reg en die voorreg dat ons kan besluite maak en ons kan vir die Here vra dat ons stap onderdanigheid onder hom. Stap 1 begin dan altyd met dat jy met weergebore word. Dis die eerste stap as jy sien daar's 'n God, jy glo in God en jy weer eens as jy vergelyk met die verskillende geskrifte, daar's een boek en dis net die Bybel. Een boek en dis net die Bybel alleen wat die waarheid praat van die begin na die einde toe. Ek wil nie aanhaal wat die ander boeke sê nie, maar as die mens die goed gaan sien, dan sien jy dat van die ander boeke praat sommer blatante nonsens. Maar as ons kyk na die Bybel, Handelinge 2 vers 38 sê, Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot die vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So as ek 'n kind van God is, dan kry ek bepaalde regte en voorregte. En as ek nie 'n kind van God is nie, dan kan die duiwel my left, right en center klap. En dis letterlik wat gebeur op hierdie stadium. Ons sien, ek wil nie eers sê in terme van huwelike wat in traumatiese stres is die laaste tyd nie. Ons het gister gesels van mense wat hartaanvalle kry. Dis nie natuurlik wat gebeur nie. Ek persoonlik glo daar's 'n baie blatante direkte aanslag op ons. En dit gaan nie oor ras en kleer nie, dit gaan oor die mens. Dit is nie of jy watse velkleer het is irrelevant, want dit is ons as die mens is in vyandskap teen die Satan. Die Satan het nie meer reg besluitnemingsregte nie. Die Satan het sy regte verloor deurdat hy bly sonde gedoen het. So, as ons dan met antwoorde, wat ek sê, dat die eerste is, ons moet bekeer, en laat ons laat doop in die naam van die Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan kan ons as die kinders van God, kan ons as Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom bly, hy dra veel vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So, ons moet 'n verwagting hê van meer, ek wil oorgeef my Boeta Jaco om bietjie aan te sluit. Ons tema, soos ek gesê het, gaan oor gebed, maar binne die kerk, binne die kerk van Jesus Christus, wou ek net eers die grondslag skep om te sê, dat wie is die kerk van Jesus Christus? Dit is die mense wat op 'n punt gekom het dat hulle sien, ons kan nie onsself red nie. En op 'n punt gekom het dat ons sê, omdat ek nie myself kan red nie, wat is die alternatief? Ek kan sê, luister, as ek kan sê, ek het afproevend in myself many, many times, ek het myself goed bewys dat ek nie myself kan red nie. So as daar van jy is wat dink dat jy jouself kan red, lees maar 'n bietjie die Bybel en sien wat is reg en wat is verkeerd. Vra die Here om vir jou te wys as jy dink jy kan jouself red. Daar's soveel mense wat goeie energie, positiewe energie gebruik en al die nieuwheidsbeginsels gebruik om God te vervang. Jy kan nie God vervang nie. Daar's net 'n God en 'n duivel. Daar's nie grys areas nie. Jy's of jy dien die Here deur Jesus Christus wat die deur oopmaak. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En soos ek sê, as jy aan hom verbind het, dan gee hy vir jou die krag, die wysheid, die Heilige Gees kom bly binnekant jou om jou te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. So hierdie God is, as jy die pad stap van die God van die Bybel, dan stap jy pad een lewendige verhouding, een verhouding met God, en hy het, en sy disciples het hy die mag gegee, hy sê, Matteus 28 vers 28 sê, en weer eens, hy gee hierdie geef het sy disciples, en hy sê, gemaakte disciples, so as ons volgelinge van Christus is, dan word ons ook disciples. So hierdie mag wat hy die disciples gegee het, Matteus 28, 28 sê hy, aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde, gaan aan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En vers 20 sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wereld. So ons weet, Jesus is nog steeds relevant by ons. Jesus, in die werking die Heilige Gees, is actief in ons. Ons weet, ons kan nog steeds inhak, ons kan nog steeds, kan nooit een punt kom dat jy sê, ek het te ver gegaan, ek het te veel sonde gedoen nie. Ek wil eerst maar een kans gee om te gesels, maar ek wil net vir jy sê dat as daar enigszins twyfel in die hart is, of God regtig reëel is, die bewys is daar. Skakel in by hom, weer kyk op die internet, soek die goed van YouTube, en jy sal verbaas wees oor dit wat die wetenskap bewys rondom God. Boete Jakko, gaan jy ons begin?
2: Ja, goeiemiddag luisteraars, my boetes.
0: Laat kom maar.
2: Ja.
1: Die wat laat, is nooit.
2: Ja. Ek wil graag lees 2 Korintiërs 4 vers 3 en vers 4. Ons kan tot vers 6 lees. 2 Korintiërs 4. Hy sê, as ons evangelie dan toch nog versluier is, is dit versluier vir die wat verlore gaan. Vir die ongelowig is, wie se denke dier die God van hierdie bedeling verblind is, so dat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle sou skyn nie. So dit, die punt wat hy hier maak is dat wanneer mense ongelowig is en wanneer mense nog nie glo in Jesus Christus nie, is dit omdat die God van hierdie wêreld hulle verblind het. Laat ek net die Engels ook hier so lees. Dit is 2 Korintiërs 4. Dit is net om in die Engels kry hier, 2 Korintiërs 4 vers 2. Hy sê, so if this gospel is veiled, it is veiled to those who are dying. Yes. In that case, the God of this world has blinded the minds of those who do not believe, to keep them from seeing the light of the glorious gospel of the Messiah, who is the image of God. So hy sê, in die aangesig, en verder lees, in die aangesig van Jesus Christus, if we behold Jesus, if we focus on Jesus, we will see, if we are desirous to draw close to him, God will reveal his glory to us through Jesus Christ. God's glory, Godse heerlikheid, het hy gekies om deur sy seun te openbaar. Aan mense wat in duisternis is. Our minds are clouded. Ons is soos in duisternis. Totdat ons Jesus ontmoet, dan skyn die lig van die heerlikheid van God, soos in die begin, en dan haal hy dit hier aan, Paulus haal dit aan, hy sê, soos in die begin, God gesê het, laat daar lig wees uit die duisternis, so het God ook verligting in ons binneste gebring, deur die heerlikheid van sy seun in ons toe openbaar, sy seun, en dan sê hy, wie die beeld van God is, Jesus is die beeld van die onsienlike God, so ons kan God fisies nie sien nie, maar Jesus, he stepped down, from glory into our darkness and revealed the reality of God, he revealed. So if you cannot see God if you don't see Jesus. If you don't see Jesus, you cannot see God. You cannot see God if you don't see Jesus. You need to connect with Jesus. If you connect with Jesus, God will become alive to you. No Jesus, no God.
0: Amen.
2: That's just net hoe dit is. If you reject Jesus, you will not experience God.
1: That's true.
2: Because God chose to reveal his glory through his son, because Jesus also has become the image of the invisible God. Mm-hmm. Die beeld van die onsienlike God. En as ons Jesus sien, as we behold, is 2 Korintiërs 3 vers 18 ook sê, as we behold his glory, we are changed to the same image that we behold from glory to glory through the Spirit of God. Nou, die, okay, goed. Die God van die wereld sê hier, Paulus sê hier, die God van die wereld het die gedagtes, die denke van die mense verblind wat vandag nog steeds ongelowig is. As hy iemand nog steeds ongelowig is, is, hoekom? Die God van hierdie wereld het hulle sinne verblind.
0: Amen.
2: Wat dra by? Wat gebruik die duivel om mense se sinne te verblind? Dat selfs die wetenskap, selfs hierdie feite van die wetenskap wat so voor die hand liggend is, ek bedoel, dit vat 'n totale leenveldtog van die duivel om hierdie feite, en dis wat die duivel gedoen het,
0: absoluut.
2: Hy het 'n groot leenveldtog op touw gesit,
0: ja.
2: Oor tye heen, om die feite te verdoesel. Die feite spreek vanself. Dis ook om Romeine sê, en ons het al hele paar keer aangehaal, Romeine sê, Nico, ek dink jy het verlede week, het jy die skrif aangehaal, dat wat sê, Paulus sê in Romeine, hy sê, dat niemand het 'n verskoning, dat hy God nie kan ken nie. Want hy sê, in die skepping het God genoeg van homself geopenbaar. Vir enig iemand met net met 'n bietjie verstand, selfs kleinkindertjies, ja. Begin ergens op 'n stadium, begin hulle agterkom, maar daar's iets in iemand groter as hulle self. En daar's 'n, selfs kinders het 'n hinkering na die onsigbare God. Wie homself openbaar in die skepping. En nou as jy nou gelukkig is om 'n scientist te wees, as jy nou so bevoorreg is, dat jy nou God se skepping onder 'n vergrootglas kan ondersoek. Ja. Hoe werk die biologiese sisteme? Hoe werk atome? Hoe werk die skepping? En jy kan in een van die studievelde van die wetenskap, kan jy ingaan en spesialiseer. Is jy bevoorreg om die handewerk van God te bestudeer? En the conclusion is, waarvan praat die wetenskaplikes deesdae van? Wat is die woord wat hulle gebruik? Intelligent design. Intelligent design. Dis 'n key word in die wetenskap. Intelligent design. Dis die konklusie waartoe hulle gekom het. Daar's iets, maar meer spesifiek iemand, agter het alles.
0: Absoluut, ja.
2: Who designed everything with the greatest intelligence. Die goed kon nie hulle self gemaak het nie. So, as mense in die evolusieteorie groei, is dit net 'n gemaklike cop-out. Dis 'n gemaklike cop-out wat die duivel vir jou gee om die sinne van die mense wat nog ongelowig is te verblind, sodat hulle nie in God se aangesig hoef te kyk nie. Want as jy in sy aangesig kyk, dan kan jy nie aangaan met jou lewe soos jy aangaan nie. Jy moet rekenskap gee aan hierdie magtige God, hierdie groot God, wie tussen hakkies afgedaal het na ons vlak en homself geopenbaar het in ons om te sê, ek wil verhouding met julle hê. Ek verstaan jou swakheid. Ek verstaan jou struggles. Ek verstaan jou probleem. Ek wil vir jou wys hoe ek vir jou omgee. I am willing to step down. Jesus said, I will become Emmanuel, God with you. I will step down from glory into your darkness and I will come and pick you up. En ek sal doen wat nodig is. Ek sal doen wat nodig is om jou vry te maak. En ek sal doen wat nodig is om jou gesond te maak. En ek sal doen wat nodig is om jou nuut te maak. Ek sal selfs vir jou 'n nuwe hart gee en in jou binneste sal ek my gees plaas. En ek sal jou was met my eie bloed. En dis hoekom Romeine Openbaring 1 is so pragtig, vers 5 en 6 wat sê wie ons liefgehad het, Jesus wie ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. As dit nie 'n verklaring is, 'n kragtige verklaring is van die liefde van God. Hy aan hom, Jesus, wie ons liefgehad het en ons gewas het van ons sondes in sy bloed. Man, ek wil dit oor en oor sê.
0: Amen.
2: Ek wil dit oor en oor sê dat my eie dat ek dit self kan oor en oor hoor to be reminded of the love of God, the reality of the love of God through Jesus Christ. Hy wie ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Daar's geen kragtiger verklaring van liefde en van intensie, van goeie intensies wat ons kan vind in daai woorde onder andere It just confirms the message of Jesus Christ. God loves us. Johannes 3 vers 16, want so lief, so baie lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. He gave him. Om homself vir ons te gee. Vir ons, hierdie klomp mense, en onthou die gelykenis wat Jesus vertel het van die man met die wingerd, wat sy knegte gestuur het, vir die ouens om hulle boodskap te stuur, en elke keer, dan jaag hulle die ouens weg, hulle maak hulle dood, toe dink hy, as ek my eie seun stuur, sal hulle nou na my luister, hy sê, en toe maak hulle self sy eie seun dood, hy sê, maar Jesus sê, maar onthou, wat gaan die eienaar doen, op die ouene gaan hy kom, en sê, julle klomp slegte mense, julle gaan moet rekenskap gee, die feit dat vir elke profeet wat julle dood gemaak het, omdat julle my verwerp, julle die profete verwerp, omdat julle my verwerp het, maar omdat julle my seun, vooral omdat julle my seun, wel vir die dood van die profete, gaan hulle rekenskap gee, maar vooral omdat hulle sy seun, sy boodskap verwerp het, en hom doodgemaak het, gaan hulle moet rekenskap gee. Maar het wys net, God se liefde, dat hy bereid was om homself so bloot te stel, op die vlak van sy eie skepping, wat deur sonde, en deur die duivel, waar mense met die duivel gesaaid het, dat God bereid is om homself bloot te stel deur vlees te word. En hy het homself aan sondaars se diskresie en se kritiek en se veragting onderwerp. Hy het die gestalte van God was, hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En hy sê, dis die selfde gesindheid wat in ons moet wees, dat hy wat in die gestalte van God was, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, en homself ontledig het, homself leeg gemaak het, homself verneder het tot op so vlak, so that he can save those who would trust in him. Maar nou, net om my stikkie en my redenasie af te sluit, wat gebruik die duivel, as die Bybel dan sê, dis die God van hierdie wereld, wat die mense se sinne verblind, wat gebruik die duivel? Die duivel sal van kleins af begin, met kinders. So if he can target a child, he can ruin a life, he can ruin an adult. If he can hurt a child, he can ruin an adult for life. As hy, dis twee goeders, dis net twee goeders, sonde en wonde. Sonde en wonde. As hy 'n kind kan verwond, dan kan hy kind se hart hard word. Dan word die kind se hart hard teenoor hierdie lewende God. En dis wat die duivel graag wil doen. En wat gebruik hy om verwonding te bring? Wat verwond ons? Is mense en verhoudinge. Mense, ons verwond mekaar. Partykeer is ouers verwond kinders. Partykeer onderwysers verwond kinders. Die mense wat vir ons stel is, om daar te wees, om te gee en te beskerm, is partykeer die mense wat die kinders moet beskerm en die kinders moet leer omtrent die lewe, is partykeer die mense wat die duivel gebruik, omdat hulle, they are messed up, and they are bound, and they are used by the devil, instead of nurturing, instead of feeding, instead of guiding and directing a child, an innocent child into life, the devil uses them to bring destruction in the child's heart. En dis hoe die God van die wereld die sinne verblind, dan mense se harte word dan verhard. En dan die ander ding is, dit begin by wonde, maar sonde, wonde lei na sonde.
0: Ja.
2: So nou is jou hart verwond, jy het seer, jy het verwerping, jy het pyn, en jy weet nie hoe om te doen nie, as jy dit nie na God toe kan bring, en jy kan nie heling vind by God in die aangesig van Jesus, because the thing is, the only way you can be restored is to look into the face of Jesus, because if you look into the face of Jesus, you can see the pain of God for your life. You can see how much God cares for you, dat God het homself vereenselwig met jou pyn, het God vereenselwig homself met jou pyn, God stap nie weg van die wereld wat in chaos is nie, God sê, ek sal met jou vereenselwig, omdat ek vir jou wil wys, ek is een met jou in jou pyn, Jesus het een met ons geword in ons pyn, in ons verwerping, in ons ellende,
0: that's right.
2: En hy het die vloek van die son op hom geneem, en ons skoon gewas in sy bloed, so that we can be restored, dit maak nie saak, hoeveel verwonding jy opgedoen het nie, en waarnatoe die verwonding gelei het nie, die verwonding wonde lei na sonde, nou word dit in my eie lewe is dit die patroon verwonding, intense verwerping, en dit het gelei na seksuele ongeregtigheid. As 'n tiener seun het ek soveel pyn gehad, die enigste manier hoe ek het kon vir myself is selfbevrediging. Pornografie, op 'n jong ouderdom, pornografie, want dit laat my beter voel oor myself. Dit laat my beter, en dit het 'n patroon in my lewe geword. Tot in, diep in my volwasse lewe, het dit my huwelik beïnvloed. Maar dit het begin by wonde, omdat my ouers daar gebroken het in hulle lewe, en hulle nie kon heling kry op die stadium toe, hulle het nie sleg bedoel nie. But wounded people cause wounds in other people. En dis wat gebeur, en dis wat die patroon breek. En die Here Jesus, en skus, ek wil net hierdie skrif afsluit, net laat ek my gedagte afsluit, dan dat ek my gesê vandag. En dit is Lukas 4. And that's the ministry of Jesus Christ. Lukas 4 vers 18 en 19. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to bring good news to the poor. Ek soek hom nou hierso net gou-gou hierso. Kom ek vat hom net gou-gou.

0: news to the poor. He has sent me to announce release to the prisoners.
1: Shock.
0: And recovery of sight to the blind.
1: Good.
0: And to set the oppressed people free.
1: Amen.
0: To announce the year of the Lord's favor. Jesus came to restore what the devil has done. Maak nie saak wat se verwonding in jou lewe is nie, of was nie, of wat se sonde in jou lewe was nie, in kettings en bande wat naderhand, it became strongholds. These things become strongholds. A stronghold is a control center. It's a tower, it's a point of control from where something is controlled. Dis 'n punt van kontrole van waar mense beheer kan word en dinge beheer kan word. En dis wat die duivel oprig in ons lewe. Hy rig strongholds in ons lewens op sodat vandaar af hy ons kan vashou en weghou van die kennis van die heerlikheid van God. But Jesus is anointed and has been anointed. He is the Messiah, the anointed one. And he has been anointed to break the chains, to set the captives free and to open up the blinded eyes. Om ons sonde en ons wonde, om ons te heel van ons wonde, to heal the broken hearted. That's Jesus Christ. And that's our message. That is our message, to preach the gospel, the good news that Jesus has come to restore us. Has come to restore broken lives. Maar ja, dis die strategie van die duivel, om met kinders te begin, te verwond, en dan jou in sondekettings vas te bind, dat jou hart verhard kan word, en dat jou hart verhard is, en dan maak die feit van wie God is, jy is dof daarvoor. Jou gedagtes is dof daarvoor, jou hart is te hard, om die evangelie boodskap te kan inneem.
1: Ja. Amen. Ek wil ook net bysê, ek dink in terme van dat die duivel het baie strategieë en van hierdie goed is ook om confusion te bring. As ons kyk na die vrouedag van vandag, daar's baie fokus rondom vroue en dit moet nie gaan oor een deel nie, dit moet gaan oor huwelike, dit moet gaan oor gesinne, dit moet gaan oor families. Want as jy een deel uit verband uittrek, dan trap jy op die ander ene. En ek bid dat die Here regtig waar, as jy praat van hart en goeders, dit is letterlik soos 'n geestesding wat gebeur, wat gereleased is, van die stryd tussen mans en vrouens, is blatant, dit is in ons gesig, en dat die Here regtig vir ons sal wysheid gee, om te sê, mans soek die Here, vrouens soek die Here, en word groot en word gesond, jou wonde, wat maak, die Here maak my wonde gesond, mans verval maklik in pornografie, nie net jy nie, nie net ek nie, nie elk, ek hoor, soveel manne, as mens begin praat met manne daaroor, wat verstrengel is in hierdie goeder, vandag nog, morgen, en ons kan dit nie oorwin, as ons nie regtig ingehaak is by die Here nie, en die Here kan kom, en hy kan vir ons vry maak, en hy kan ons losmaak, gaan nie oor die teologie nie, het gaan oor geestes, geveg in die geesteswereld,
0: ja.
1: En as jy nie gegeer is daarvoor nie, dan word jy geklap, left, right and center,
0: ja.
1: En jy gaan almekaar met jou vlees, probeer vlees oorwin en almekaar verloor. Boeta Hilton?
2: Die gedeelte in Johannes by my Boeta sluit ek aan. In Johannes 13 vers 34. 'N nuwe gebod gee ek julle. Dis die woorde van Jesus Christus. Dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het.
0: Amen. Beautiful.
2: Mooi goed word gesê wêreldwyd op politieke fronte. Ek luister nou na 'n praatjie terwyl ek in die motor sit en ry op pad hierna ons byeenkomst toe is. En mooi goeders, maar in die mooi goeders ontdek ek saam met die gees van onderskeiding. Dit sal ons nie veel ver bring in Suid-Afrika nie. Mooi op die woord af, mooi op die konstitusiese inhoud. Maar sorry to say it, dit sal ons nie ver bring nie. Dit is eintlik 'n aanhuts van om die sluier wat my broer Jaco van gelees het verder te verstewig oor 'n nasie, die sluier. Die wond wat seer is,

0: Jy kan net gee wat jy het. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. As die stikkendheid in my lewe nie gekom het tot by die ontmoeting met die enigste geneesheer. Jesus die Christus. Moses en die volk daar in die boek van Exodus kom die pad aan uit Egypte. Het Egypte hulle nie seer gemaak nie. 400 jaar van enslavery. Can we imagine hoeveel pyn in die emosie was van daai klomp mense?
1: Ja.
0: Struggles. En hier's God besig, want hy het 'n plan ontdek om daai plan te implementeer. Jesus kom en hy openbaar die plan geheel en al. En hier sit ons vandag nog steeds met daai plan. 'N Plan wat werk. Vir hoeveel jare sukkel ons in Suid-Afrika? Mooi idees. Mooi planne. Ek luister gister op die radio aan een van die politieke ouens. Ons mos nou weer canvassing. Ons die 4de November is dit mos nou weer die plaaslike munisipale verkiesing reg deur die Republiek van Suid-Afrika. Mooi, ouens praat mooi, maar ek hoor diep in my onderskeidingsvermoë agter die ou se ego hoor ek die aggressie, die aggressie. 'N leader, maar daar's soveel aggressie. Sê die regte goed, maar daar's unresolved issues. Unmet needs. Demokrasie kon dit nie meer geontmoet het en het uitgesorteer het nie. En ons is al soveel jaar na 1994. What about before 1994? Mooi goed. Maar het dit nog niks veel gebring where we can say clearly and openly en ook eerlik it has advanced the kingdom of God. Ons kan nie baie van dit vertel nie. Dan enige direk denkende mens kan vir homself sê, but wait a minute, ons het nie nodig aan die lig van die skrif, ons het nie nodig om langer die leens van ons voorvaders te glo nie. Want dit het in die upcoming generations nie veel wat beter uitgerig nie. En die Bybel sê, hoor wat sê die Bybel in die boek van Exodus in die Ou Testament. God waarsku ons. Hy sê, do not inherit the lies of your forefathers. Amen. Moenie die leens van julle voorvaders oorerf nie. Jo. Dit het my aan die dink gesit. Ek is nou nog aan die dink. En aan die soeke vir die aangesig van die Here. Want iewers moet die lyn getrek word. Gepraat van die wonde, Boeta Jaco en Boeta Nico en luisteraars. Ek is vandag hier van oortuig, aan die hand van die skrif, die liefde van Jesus Christus vir mekaar, vir hom, is 'n sleutel wat die deur kan oopsluit tot die toekoms van Suid-Afrika. Ek wil ook sê vir die hele wêreld. Amen. Praise God. Amen. Die upcoming generation, ons moet hulle leer van wat sê God. Alpha en Omega. Wat sê die Skepper God? Praise God. As ons hulle nie gaan leer wat sê God ten opsigte van die onvoorwaardelike liefde. Johannes 3:16, God so loved the world dat hy aan ons gegee het sy enige gebore seun. Jo, a powerful scripture. Die Bybel sê in ons manne, ek dink in ons manne bid, die Bybel sê, vrijdagochtend toe sê die broers dan, die skrif het het gebackup, die liefde van die Here bedek een menigte van sonde. Jy kan nie die land red, of probeer wil red, maar jy is nie bereid om te breek met die sonde van die verlewe, want jy soveel skande en verleentheid oor die mens en oor die volk en oor die nasie gebring het nie. Praise God. As jy vandag oor sonde praat, en hulle vind uit in die kerk, oor, dis die ookie, dis die moeilikheidmaker, immediately dan sends die ookie onmiddellik een gees van verwerping. O, moet net nie met hom geassocieer word nie. It's not our cup of tea. In the church, the behavior, die stink gedrag en lelike maniere binnen die kerk, Ons het net een mooie manier om het toe te hou met heiligheid, met een hoogmoedige heiligheid. Amen. Love one another. As die Heere my nie lief gehad het nie, waar so hy my kon gered het? Love one another. How can we build a community? How can we build a nation? In die regte rigting. Hoe kan ons iemand help? Aan die hand vat? Sien is 'n geleentheid, want God het dit vir ons gedoen. Sien is 'n geleentheid om die persoon te reinstate en te restore into a godly manner and a godly way. Without any intentions or sonder dit, die liefde, die hierdie gebod gee God vir ek en u wat glo in die God van die Bybel, deurdat ons mekaar moet lief hê. Lief hê, ek het kom leer liefde, die ware liefde, broers en susters, geliefdes, die Jesus liefde kan dinge doen en skuif wat ek en u oor jare top en oor kop seer het. The love, the implementation of the unconditionally love of Jesus Christ. I cannot preach the gospel of Jesus Christ and then exclude love. En dink ek wil mense vir die Here wen nie. Show them the love of Jesus. The unconditionally love of the Messiah. Show them. Die mense wat ons so vinger na wys. Hulle is met pornografie. Hulle is met dwelms. Hulle drink. Hulle hoereer. Hulle steel. Show them the love of Jesus. Ek en u wat dan Jesus nou so beter is en beter lyk. Show them the love of Jesus. When we show them the love of Jesus, ons wys hulle nie die deur van my kerk en my gemeente nie. Ons wys hulle die weg na die kruis toe. En as hulle by Jesus kan uitkom, dan red die Here hulle. Hy vergewe hulle onvoorwaardelik. Amen. Hy vra nie iets in ruil, soos baie predikers preek, maar hulle soek 'n vergoeding vir dit nie. Not the message of Jesus Christ. Not the love of Jesus Christ. Show them the love. Wys hulle die liefde van die Here. Die liefde van die Here bedek 'n menigte van sonde. En dit reken die kwaad nie toe nie. As ons met dit kan weer in fokus kry, dan gaan ons baie beter doen in 'n samelewe soos die, praise God, soos broer Jaco die skrif aangehaal het, wat heidiglik gebukkend gaan, swak, knak, onder die stronghold of die enemy, deurdat hy sluier wat hy vir hulle daar hou, dat hulle nie by die Here moet uitkom nie. Show them the love of Jesus Christ. Vir die rede het Jesus na die wêreld toe gekom, vir wie? Sodat sondaars gered kan word. Show them the love of Jesus Christ. Vir my was die liefde van die Here 1990, daai aand toe ek tot bekering gekom het, it was nie 'n show van 'n kerk en social club en 'n afshow van 'n prediker. It was the love of Jesus Christ in my verlore sondige toestand toe ek daai dinsdag aan tot bekering gekom het. Halleluja, wat my hart oortuig het, wat my oortuig het en my oorgehaal het, dat bekering is 'n werklikheid. Jesus is 'n werklikheid. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die deur, hy is die brood van die lewe, hy is die strome van lewende waters, hy is die een wat 'n jong getroude man op daai stadium na gesoek het om die leemte in my binneste te vul, terwyl ek rondgehardloop het en alles na gegryp het en alles na gesoek het, en heet by die end of the day het hierdie leemte in my nog steeds geen kalmte gevind nie. Maar toe ek die Here daai aand ontmoet en vir hom 'n kans gee en my knieë buig en my mond bely mee en met my hart glo, this is Jesus, since then till today, by the grace of the Lord, it was never a dull moment in my lewe gewees. Show them the love of Jesus Christ. Al lyk jy beter as daai ene, al voel jy beter af in meer bevoorreg en ekskuus tog en meer vooruitstrewende soos daai een, show him, show her the love of Jesus Christ. Dieselfde liefde, my boetie en sussie, wat aan jou geopenbaar was, ook in jou toestand van ellende, is the same love still today. Show South Africa, the leaders of South Africa, political leaders, government leaders, social leaders, church leaders, show them the love of Jesus Christ. Hierdie gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Lief hê beteken, ek hou nie jou foute teen jou nie. Jesus hou nie ons foute teen ons nie, maar hy het oop arms. Oh my God, mag Suid-Afrika in hierdie uur en tyd die agape liefde van die Messiah beleef.
1: Amen.
0: Ervaar en ondergaan. We gonna see how God will reveal himself.
1: Amen. Amen. Amen. Luister, as ons tyd is om,
2: amen,
1: ons groet vir tot volgende Sondag toe, mag die Here met u wees. Ons bid dat die Here 'n deurbraak sal gee in die lewe, vir ons bid vir genesing, vir herstel, vir restaurasie. Mense wat hulle gedink het hulle te veel gesondig om by die Here uit te kom, die Here se genade is genoeg. Die Here se genade is genoeg vir my. So dit moet genoeg wees vir u ook. Vrede, ons groet vir tot volgende Sondag.
2: Amen.
0: Praise God.
2: Turn your eyes upon Jesus.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Ervaar die liefde van die Here, man.
1: Amen.
0: Kom terug na die Here toe.
3: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.
4: Shirley Bassey, as time goes by,

0: Sjoe, dit is nou 'n roerende lied, Natural Woman, Aretha Franklin. Sê die Carol King lied haar regte eie gemaak. Toe Carol die eerste keer Aretha se weergawe gehoor het, het sy gehuil van blydskap en bewondering. Goeiemiddag, dis Sondaghoud tot 5:00 met my Roger. Die wat jy weet, Sondaghoud is 'n program met rustige ou musiek. Hier word treffers gespeel wat baie gewild was daai jare. Maar vandag wil ek sê 'n gelukkige vrouedag aan al ons pragtige vroue. Julle word opreg gewaardeer. Ons is terug na die breek.
1: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwa-Buco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050-liter eco-water tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000-watt angle grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Tenga kakhulu e-Buco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Dala nge-Buco.
2: Buco.
0: Goeiemiddag almal, net 'n paar boodskappe.
3: Goeiemôre Roger, ek loop net daar aan al.
0: Okay, nee, daai nie, dit kan gespeel al sien.
4: Goeiemiddag Roger, ek wou net aan jou sê dit kos 'n man met 'n ruggraat met 'n uitbors en breë skouers om op te offer wat jy vir ons doen op 'n Sondag. Jy kan mos jou indink op so 'n reënerige dag wat ons almal doen en wat ons almal is. Ek is warm onder die kombuurse met my oor fyn teen die radio, maar Roger, jy en jou gesin sal geseën bly. Ek waardeer dit groot. Ek dra nie die blomme aan as jou kussakkie, ek dra die blomme aan terwyl jy leef.
0: Hey man, dankie Dennis, jy laat my klink soos Spiderman of Superman. In my kwartier het regtig, hoor.
5: Ingehak en ingeskakel, ja, al ons Sondaghoud luisteraars is hartlike goed aan al ons vroue, ons Eden maatjies, moet hierdie pragtige dagie geniet, ja, dis die maand van die vroue, en al ons senior burgers, die bewaar nevelen pak, after die oor, hier is hartlik, hoe al die dames daar, die siekeboeg, allemaal die kerels, wat so mooi kyk aan ons senior burgers, moet hierdie dagie geniet, en ek weet, hulle allemaal is ingeskakel, ons is baie lief hulle, baie liefdensief, met Elzoen en Dorien Cameron, uit die pragtige mosse by meneer Roger.
0: Ach, baie, dankie, Elzoen, happy Women's Day to all the amazing women. I Have Nothing by Whitney would be highly appreciated. I'm definitely going to play that to you, for you next week. I'm not sure of who that comes. Anyway, you can let me know from who that beautiful message came. Goeiemiddag, Mr. Roger, ek wil net my dokter Lee Ann Lowe daarvan karatera gelukkige vrouedag toe wens. Sy moet het geniet met die kinders. Kom van haar mami, Carol van Borgets. Ja, nie, geniet het, Leanne. En op baie sterkte aan jou en die kinders. Dan, ons oorgo, wat is die boodskap?
6: Goeie middag, Mr. Roger. Ja, nie, jy is begroet hierdie hartjie van Oudtshoorn. Lekker, reenerig. Is het ons, ek is baie dankbaar vir jou. Ja. Allie maaikies is begroet van A tot Z. Ja, so vir Sikkie en Declan Breinkies, hy sê dagie geniet, en Mr. Roger, ek weet, dat gaan nou nie moeilijk wees, maar een liedje van Whitney Houston, I Look to You, en dit kom met baie liefde van Teens Willem, sy die prachtige oudsoring. En een geseende vrouwendag aan al onze vrouwens, hulle moet die dag der die geniet, en hulle moet onthou, dis die heel maand nog vrouwemaand.
0: Greetings Roger, baie geseënde vrouedag aan al ons Eden FM vroue, sisters, dogters, oumas en aunties. En weer eens, ek kan nog nie sien van wie die, ek probeer opscroll om te sien van wie die boodskap is, maar in elk geval baie dankie vir hy prachtige boodskap en hy liewe luisteraar. Dit word so baie waardeer. Dis Patrick Arthur van Vieren van die Horing. Dankie Patrick.

Elvis Presley's Forget About The Stars, 1968, is a 1968 is a song about chasing real life and not too long to old love that didn't work out. And at the start it was George Jones and Melba Montgomery, Afraid. Then one of my favorites, Patti Page, Tennessee Walls. Ek wil net stil staan by 'n baie spesiale boodskap wat ek van Aunt Phyllis Pedro gekry het. Sy het nie 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n e-pos gestuur, sy het 'n brief geskryf vir my. Baie dankie Aunt Phyllis. Dankie vir al die moeite. Aunt Phyllis is al oor die 90 jaar oud en 'n groot luisteraar van 'n Sondaggoud. En sy wil hierdie maand iets oor haar kinders stuur. Nou, Enrico het op 63-jarige ouderdom afgesterf. En toe 3 maande daarna Lynn, haar dogter, wat op 59 afgesterf het. En toe Charles, of Chico, soos ons hom geken het, en Noel. En aan Phyllis, hulle was allemaal musiekmense, klavier en gitaar, en ek kan getuige van. Enrico was a Beatleman, en Noel het baie liedjies geken. Nou die verjaarsdag, in hierdie maand, sê Alice, haar skoondogter, Dr. Alice Pedro, die 9e, veels geluk Alice, wat vandag verjaar. En Enrico, die 12e. Sandra, die 12e, ook saam met Enrico. En die kleinkind Mackie, die 22e. En nog een verjaarsdag, sy word 95. En haar sister, wat 4 jaar ouder as sy is, word 99 op die 26e Augustus. Sy wil hê ter gedagtenis aan haar kinders. We'll Meet Again van Vera Lynn.

0: Goeiemiddag, Mr. Rogers. Nou, die ene wat ek nou vir jou stuur, die ene wil graag hê, jy moet om Sondag vir my stuur, asseblief. Dankie.
1: Baie dankie, oom John Salmons, Jackson 5. I'll be there. Seëninge aan al die vroue en dogters, vooral die belangrikste vroue op my werf. Vrou Lief, Elenet, dogter Elizabeth, en dan ook Clarence, Nicole en Selina. Mooi dag, Omansi van Blanco.

Middag groot luisteraar Beryl Kearns van Nysna wat baie in Pakkelsdorp is. Sy sê asseblief Abba se Hasta Manana. Dis natuurlik ook Till We Meet Again.

0: Dis terug na die breek.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Net 'n paar boodskappe, die eerste een.
2: Goeiemiddag, Roye.
0: Middag.
2: Ingeskakel. Luister lekker na jou program. Uit 'n reënerige Oudtshoorn. En Roye, ek wil al die vrouens wêreldwyd wat ingeskakel is, 'n geseënde Moedersdag toewens.
0: Vrouedag, ja.
2: En hulle moet hulle Vrouedag geniet. En die vrouwe maan wat nog volg. Het kom met liefde van Auntie Jeanette. Dan wil ik Auntie Maase zien, Johanne Willemse, wat vandaag ook zijn verjaarsdag vier. En hij moet veilig wees op die pad. Hij is Johanne Willemse. Sy oudste seun. En hulle moet veilig wees op die pad. Al hulle tropdrywers. Hulle moet veilig wees op die landse paaie. Die paaie is nat. En dit kom met baie liefde van sy auntie Jeanette. Dankie Roger, mooi dag verder.
0: Mooi dag.
3: Hey Roger, dit kan wel maar vrouwendag wees, maar ek wil net aan al die vrouwe sê, onthou hulle die tijd in my jaar, toe ons op die grens gaat vecht, om binnenlandse gevechte uit ons land te gaan hou, toe ons gaat vecht, dat hulle veilig kan wees, dis tong in die kies gesê.
0: Wat is Drakkenis?
4: Goeiemiddag. Ek wil net vir al my vriendinne sê, wat my ken en wat my lief het. Ek wil vir hulle sê, hulle moet 'n baie ongelooflike vrouwendag het. En hulle moet het baie geniet aan al die speciale vrouwe. Ek wil ook net vir my man lief sê, baie dankie. Wat hy my dag gemaakt het, wat vrou betref. En ek is baie lief vir hom. Dion de Pre, dit kom van Magdalena Botai Dwars uit Grootbraak uit. Dankie, bye.
0: Dankie, dit is mooi van jou man, Dion de Pre.
2: Hy jammer, Roger, ek het nou sommer moedersdag gesê in plaas van vrouwendag.
0: Vrouwendag, ja.
5: Goeiemiddag, Roger, goeiemiddag. Nee, dit is lekker om op 'n Sondag na jou program te luister, Roger, want 'n mens voel lekker van die keer.

That was Tiny Dan, sê Elton John, And Audrey Wachman, sy sê, dankie vir die mooie songs wat gespeel word, vir die vrouwens van Eden, een geseënde vrouwendag. Speel asseblief, constantly, van Cliff Richard, asseblief.

binnen in gekneuzes. En is hier wat je zal draaien in jouw oor.

Anna Moses, groot luisteraar van Riversdal, sê asseblief Sophia Tapidi in Lulama Lagola, en ons weet natuurlik die lied is I Gotta Change My Mind. Dit is 'n groot lied hier so op Sondaggoed. Oulma sê geseënde Vrydag aan al die synagogue, church, sisters. Ons sien mekaar môre 10 uur. En aan al die Perrydale vroue, geseënde Vrydag van Susanna Koppies, veral Francis Lenford, Martha Jambo, Charlene Reuters, Krishna Williams, Kathleen Reuters, van Susanna Koppies van Perrydale.

PJ Powers. Ek dink dis die eerste keer dat ons dit hier speel, help. En dit gaan aan my breiners van Nysna, van haar man, Vincent. Ja, ek het hulle gesien, Hotline, in 1983 of 82, saam met die Millie Jackson show daar in Kaapstad. My vrou Katrina Klasse, geniet jou vrouwendag van Fred Klasse. So appropriate for Women's Day.

Goeiemiddag, dis Sondaghoud. Ek gee my nommer as jy vir volgende week 'n liedjie wil instuur. My naam is Raja, my nommer is 083-449-2047 en hier op Eden FM word vanmiddag net goue ouwes gespeel. En die Kameros was natuurlijk een groot groep in die 70s en die 80s toe Lionel Richie nog by hulle was. Three Times a Lady. En dis vir al die dames van Slangrivier, sê Miriam Esau en Just to be Close, Brian Adams. Dis een lekker blues nummerkie, hy Brian. En awesome Fuzzy wat met earphones luister, met een toon in elke arm. Dankie vir awesome program en Happy Women's Day en al die beautiful ladies. En aan al die vrouwe wat gebouw is om te hou, geseënde Vrouwedag, sê JP van Soutmanne Sout. JP, jy is seker in die konstruksiebedryf, vraag ek.

Dis 'n lekker blues nommertjie, hy Brein. Ja, just to be close. Het die mens nou ver gevat? Liesel, ou hoed, wat sê meneer, ek is Floy. My bynaam is Floy. Ai man, Liesel. Jy wil Anita Beyker hê. En jy weet, ek is 'n groot Anita aanhanger. Baie van haar liedjies is te jazzerig vir 'n Sondag Goud. Ek speel dit baie graag by die Sundance Show wat hierdie week is. Maar ek kies vir jou Just Because. En Liesel sê, die 6 Park 10 dames is ingeskakel. Hulle moet mooi na jou kyk dat jy nie weer siek raak, Liesel. En moet nou nie kaalvoet in die reën gaan rondloop, asseblief.

0: If you want to send your song choice for next week, send it to Roger on 083-449-2047.
1: Aunt Louisa, baie sterkte aan die familie, Nolien, Neil, Neil se vrou, Chris, dankie, baie sterkte aan julle met die afsterf van julle mamie, Aunt Louisa Plaatjies. Sy is so 'n lieflike, prachtige, vriendelike dame wat ek redelik goed geken het. Stylistics now for Estelle van Rooyen, and you must also enjoy it. Morten van Rooyen, Miracle, and then Boys to Men, Mama, for Monica in Pity. Monica in Pity van die Ara.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Katrina van Volmoed het 'n pragtige stem. Sy is regtig een van die luisteraars met een van die mooiste stemme.
2: Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman. Goeiemiddag Roger, ek wil aan alle vrouwe, een geseende vrouwe man toewens. Dankie van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
1: Mooi dag Katrina.
3: Roger, wat jy opoffer gaan nie ongeseens voorbij nie hoor. Jy moet veilig reis toe en jy in jou gesin met een geseende week het. Onthou my net, ek gaat nou iets op die radio sê wat ek nie mag sê nie, maar as het die vir ons gaat toekom, as ons het die gaat sê nie, ons een nageslag gaat het sê, en ons sal voortleef net met seëninge en seëninge en seëninge. Ach, Hamdrila Roze.
1: Shukran.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdagmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet julle vanmiddag weer eens in 'n oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes uit Hafen of Caledon gevangenes, Helderstroom, Buffeljagsrivier, Mosselbaai, die jeugsentrum, en Duisna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, asook die vroue afdeling in Medium B daar in Oudtshoorn, en Lady Smith en George gevangenes. Ja, ek het versoekies vanaf George gevangenes, asook daar vanaf Oudtshoorn gevangenes. So liewe luisteraars, bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrum sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die Hessekoop 87.8, daar langs die kus by 93.8, hier by Nysnaap met die Barbaai, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kinderland op 97.9, Kleinkroon 103.6, is ook daar in Uniondale op 98.1, en dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens een hartlike welkom, en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp lyn is oop. Jy kan maar van my WhatsApp stuur na 060-505-2693, en ons stemboodskappe is ook die selle nommer 060-505-2693. Maak maar net seker, as jy vir my stemboodskap stuur, niks langer as 30 sekondes nie. Hoekom ons so sê? Sodat ons allemaal kan akkomodeer. En dan vraag jy vir my, om Willie, ek wil van die vorige uitsendings bekom, jy is meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085, en al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkomodeer. Nou sê vir my, om Willie, ek het dringende gebed nodig, soos in nou. Jy is meer as welkom om ons 24 uur gebedslyn te skakel by 073-18-555-66. 073-18-555-66. En ons bidder staan gereed om die oproep te neem. Jy weet mos, ek het so lang een lys in die Mara, wat ek ons groet sonna aan Mara. So ek wil vanmiddag eerstens weer eens dankie sê daar vir Tygerbergse Hospitaal en die personeel wat altyd ingeskakel is op die programma. Hartlike middag daar. Dan die Ann Solomons en dan Seen Mario Solomons daar van Kleinkrans, Omniekse Brand en Antikeitiese Brand. Dan die Ann Estresen en dan Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Dawn en Benet Kynkros, Annelies Dolf, Corisius, Elsa Wayne en Doreen Cameron, Reino en Delia Reiters daar van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin en dan ook Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia en Tini Gous, Charles Emmaus, Janie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fullert, Jean Eksteen daar van Mosselbaai, Emile Sumerie, Poppy en Christian, baie dankie vir die vinnige inloerkie. Jammer, ek moes nou maar die kuierietjie onderbreek het, want ek het duty calls, nee, So ek moes radio toe kom, maar weer eens hartlike welkom en dankie vir die kuier met jou seun, met jou dogter en op poppie. Dankie julle. Hoor, ons is baie lief vir julle, né? Johanna Olein, Tannie Ina Kings, Maria Tennisse, na van Mosselbaai, Pastoor Melkom de Jager in Mosselbaai, Rijjel Avantiel, al die Koen in Haan, Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, Sarkie Stieman, as ook Regina Gordon, Ankandas daar van Heidelberg, Elsie en J.J. Maton na Haan Gasia, Elsie is ook ons prediker vanmiddag, Hensel de Preda aan Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie en Sarisa, Sarisa is aan dienst, sy werk, by die werk so, ongelukkig sê ek nog nie vanmiddag hier, saam met my nie, Chris en Isabel Lambrecht, daar van Modderevier in Blanco, Dolores, Sister Mary Molman, daar van Mosselbaai, Mondrei, Linda, Liam Tobias en Lindrei, Antnorkie, en Kytiese Brand, daar van Mosselbaai, Petronella Filius, Nelia Loos, as ook Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nelle Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradi in Heidelberg, Tanny Anne van Albertina, Monica en Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lassina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essie en Anke Baba, Faslin Adams, Dan Mosselbaai, as ook Johanna van Wyke, hartlike middag, ja, hier uit die koue George. Jo, die weer is koud, mense, dit reen, lekker ons sê vir die vader, dankie vir die lieflike reen, wat hier buiten val. Ja, lieve luisters, ons prediker vanmiddag is niemand anders dan Sister Elsie Maton. Jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak by Jeremia 20 verse 7 tot 13. Jeremia 20 verse 7 tot 13. En die onderwerp is Jeremia stort sy hart uit. So ons gaan vir ons eerste muziekbreek, net daarna, dan gaan Sister Elsie Maton vir ons bedien. En die woord van die Here uit Jeremia 20 vers 7 en dan die onderwerp Jeremia stort sy hart uit. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha, wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

boodskap wat nie almal wil hoor nie. Soos 'n pil in jou sak. Of 'n bakkie pap op 'n rak. Die groen mamba in die baba sak. Somme net 'n pleister wat iemand plak. Die sakdoek wat jy gryp as jou neus uitloop. Hy het mos 'n plek. Net 'n ou boek vol stof. Miskien een dag as ek oud is. Nee, jy is verkeerd.

daar waar hy duidelik welkom is nie. Nie net daar waar jy hom nodig het nie. Jou antwoord is in sy woord. Nie by die man of vrou by jou werk nie. Nie in 'n bottel of 'n glas in 'n kroeg nie. Sy belofte is duidelik. Ken hom in al jou wees.

0: Hartlike goeiemiddag, oom Willie. Goeiemiddag, Charissa. Goeiemiddag, luisteraars. Vanmiddag gaan my kort boodskap kom uit Jeremia 20 vers 7 tot 13. En die opskrif daar is: Jeremia stort sy hart uit. Liewe vriende, vanmiddag lees ek so kort gedeelte uit Jeremia 20 en ek lees daar verse 12 tot 13. Maar Here van die leerskare, wat die regverdige toets, wat die niere en die hart sien, laat my u wraak sien op hulle, want aan u het ek my regsaak toevertrou. Vers 13 sê: Sing tot eer van die Here, prys die Here, want hy het die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos. Ons lees tot sover. As ons vanmiddag kyk na die skrif en die opskrif wat sê Jeremia stort sy hart uit, hoeveel van ons het vanmiddag daar in die gevangenisse en ons wil ons harte uitstort, nie teenoor mense nie, maar teenoor die Here. Waar begin ek en u? Hoe gaan ek en u dit kan doen as ons so ver van die Here af is? Maar weet u, ons hoef nie te twyfel nie. Ons hoef nie te dink ons is ver van die Here af nie. Die Here is elke oomblik met ons, ongeag waar ons ons vandag bevind, daar in die gevangenisse, tussen vier mure, alleen in 'n kamer. Die Here is daar. Die Here wil hê u moet vanmiddag u hart uitstort. U moet huil voor die Here. U moet vir die Here verlossing vra. U moet pleit by die Here. En na dit gaan u sing. Soos die 13de vers sê: Kom ons sing tot eer van die Here. Kom ons prys die Here, want hy die siel van die behoeftige uit die hand van die kwaaddoeners verlos. Ja, ons almal sondig, ons almal kry seer. Ons familie sit en wag vir goeie tydings. En daarom kom die Here vanmiddag en die Here vra vir een en elke gevangene: Kom, stort jou hart uit teenoor my. Al hierdie dinge waarin jy jou bevind, het ook 'n vervaldatum. En daarom sê die 11de vers vanmiddag van Jeremia 20: Maar die Here is met my soos 'n geweldige held. Daarom sal my vervolgers struikel en nie oorwin nie. Hulle staan diep beskaamd, omdat hulle nie geslaag het nie. 'N ewige smaad wat nie vergeet sal word nie. Julle hoef nie bekommerd te wees nie, gevangenisse. Julle is nie alleen nie. Die Here is met julle. Julle vervolgers sal beskaamd staan. Baie keer dan sit ons waar ons sit en ons vra vir onsself af: Hoe het ons hier gekom? Hoe het ons hier beland? Wat het ons gedoen? Liewe gevangenisse, vanmiddag is julle nie alleen nie. Vanmiddag wil die Here vir julle sê: Kom, stort julle harte teenoor my uit. Wees vanmiddag verseker, God sal julle deur elke situasie dra. God sal vir julle daardie deure oopmaak om weer soos vry manne en vry vroue te kan uitstap. En dan kan julle lofliedere sing tot eer van die Here. Julle kan gaan sit soos Jeremia gaan sit het en sy hart teenoor die Here uitgestort het. Ons is bekommerd. Ons weet nie watter kant toe nie. En ja, gevangenisse, die beste en die grootste saak is ons is spyt vir wat gebeur het. Maar weet, die Here toets ons. Die Here kom deur. Die Here voorsien. En die Here sal ook hierdie stryd tot 'n einde bring. God is getrou. God stel nooit teleur. Hy luister na een en elkeen wat vir hom aanroep. Kom ons sê vanmiddag vir die Here: Here, Ons is jammer, maar ons weet dat U ons al meer as 2000 jaar gelede vergewe het. Die Here vergewe vanmiddag een en elkeen daar in die gevangenisse. Waar U hulle luister vanmiddag, vat 'n woord saam om te weet dat die Here wag vir elkeen van julle om julle harte teenoor hom uit te stort. Wees vanmiddag daardie persone wat roep na die Here en wat vra vir die Here verleiding. God is getrou. God stel nooit teleur. Die vers van Jeremia 20, die 7e vers sê: Here, U het my oorgehaal en ek het my laat oorhaal. U was te sterk vir my en het oorwin. Ek was 'n belagging vir die hele dag. Almal saam spot met my. Wees verseker, liewe gevangenes, die Here oorwin altyd. Wanneer mense spot, wanneer mense met ander oë na julle kyk, wees verseker, die Here staan met open arms en hy wag vir julle. Julle moet bely teenoor die Here. Julle moet vir die Here vergifnis gaan vra. Julle moet praat met die Here op julle eie tyd. Roep na die Here. Huil voor die Here. Lê alles voor die Here. Elkeen van ons op aarde maak 'n fout. Elkeen van ons het berou. Maar wees ook verseker, alles het 'n vervaldatum. Die Here staan met oop arms en hy wag vir elkeen van julle. Stort julle harte uit teenoor God. God sal vir julle deurkom. Wees verseker, die Here stel nooit teleur. Die Here gee die beste. Daar waar julle vanmiddag sit, daar waar julle dalk luister na die radio, wees verseker, hier buite is mense wat bid vir julle. Hier buite is mense wat omgee vir julle. En wanneer die vyand wil inkom, sê vir daardie vyand, hier is nie plek in my hart nie. Ja, gevangenisse, dis nie 'n lekker plek waar jy is nie. Baie sê ons wil nie weer daar wees nie. Ons sal nie weer daar kom nie. Maar in 'n oogwink gebeur daar weer iets. Maar wees verseker, God laat julle nooit alleen nie. God sal altyd vir julle die stryd stry. Staan sterk in julle geloof. Behou die goeie en bestraf die vuil duiwel wat julle wil laat val. Geen een van ons is te goed om sleg te doen nie. Geen een van ons is te sleg om goed te doen nie. Maar wees vanmiddag verseker, God staan met oop arms en hy sê vir elkeen van julle, kom, want by die kruis is daar vir elkeen van julle plek. Laat julle lewe vanmiddag 'n ommeswaai kry en stort vanmiddag julle harte teenoor die Here uit. Roep na die Here en vra die Here vir hulp. Mag die Here vir julle aanraak, mag die Here vir julle krag en sterkte gee, en mag julle weet, God het julle alreeds vergewe. Wanneer die mens nie wil vergewe nie, is God altyd daar om te vergewe. Liewe gevangenisse, mag julle vanmiddag hierdie kort boodskap vat en gaan stort julle harte teenoor die Here uit, nie teenoor mense nie, maar roep die Here aan terwyl hy nog te vinde is, want by die kruis is vir julle elkeen 'n plek. Mag julle hierdie kort boodskap van bemoediging aanneem om te weet daar is mense wat bid vir julle en julle sal gered word deur die Heilige Gees, deur die sterke hand van ons Here. Want julle gaan 'n lied sing tot eer van die Here. Julle sal die Here prys, sê vers 13. En die Here sal vir julle wys dat hy steeds belangstel in julle en dat julle niks het om te vrees nie. Mag die Here een en elke van julle seën in hierdie week wat voor lê, en mag die Here vir julle daardie deure oopmaak, sodat julle eendag soos vry vroue en mans kan uitstap. Amen.
1: Amen. Suster Elsie Maton, baie baie dankie vir die geseënde boodskap waarmee u vir ons as luisteraars bedien het vanmiddag. Die woord het gekom met Jeremia 20 vers 7 tot 13 en die tema was Jeremia stort sy hart uit. Weer eens baie dankie, mag die Here vir u ryklik seën. En dan ons prediker vir volgende Sondag is niemand anders as Suster Sabina Boy, Boysen daar vanaf Oudtshoorn. Ja, ons het heelwat versoekies hier vanmiddag. So ergens om dadelik met die versoekies begin daar vanaf medium A af. Die eerste versoekie sê hierso aan die Kamer familie in Oudtshoorn. Ek wens julle almal 'n vreugdevolle dag toe. Dit is 'n geseënde mooi week wat voorlê. Mag God julle ook behoed en bewaar. Baie liefde van Joanne Petersen. Aan Lena, Monica, Skols, my mami en sisters, ek wens julle twee 'n geseënde Woensdag toe. Onthou dat ek ontsettend baie lief is vir julle van Lou Skols. Aan Mari Witboy in Oudtshoorn. Suster, ek gee vir jou Johannes 3, God se regste seën oor jou lewe as ook 'n geseënde Vrouwedag, baie liefde van jou broer Jonathan Rhodes. En Sophie Adams daar, Lady Smith, my skoonma. Ek wens jou 'n geseënde Woensdag toe, mag God met julle wees. Baie liefde, Isaac Jansen. Aan Natasha Fredericks daar, Oudtshoorn, my mami. Ek gee vir jou Psalm 91 vir die opkomende week wat voorlê. Ek wens mamma ook 'n geseënde Woensdag toe, baie liefde van jou seun Sean Fredericks. Aan Thomas Honda daar, Oudtshoorn, papa. Goeiedag sê ek, begroet jou in die wonderlike naam van ons Jesus. Ek hoop dat my pa ook 'n geseënde dag het, baie liefde van jou seun Lorenzo Hoorn. Aan Jacqueline Stuurman in Duisersdorp, my mooiste suster, ek wens jou en mama 'n geseënde Woensdag toe. Baie dankie vir julle twee se liefde, mag God se seën wees oor julle lewe. Baie liefde van jou broer, Alexis Fernel. Ja, Alexis of Erico Stuurman. Die volgende in die soos is aan Hilda Faro, Maatjes Rivier, my moeder, ek gee vir jou op Psalm 91, as ook 'n geseënde Woensdag toe, mag God ons kinders behoed en bewaar, baie liefde van Jason Faro. Aan Angelina Snyders, vroulief, God se rykste seëninge oor jou lewe, ek wens jou ook 'n geseënde Woensdag toe, as ook 'n geseënde mooi week wat voorlê van manlief Karel Snyders. Amina Adams, Oudtshoorn, my mami, onthou dat ek baie ontsettend lief is vir jou. Ek wens mami ook 'n geseënde Woensdag toe. Baie liefde van jou seun Rian Adams. En Sophie, Chandray, Lex Delian, Charlene. En Stuurman, Duisersdorp, my mama en sisters, ek wens julle allemaal 'n geseënde Woensdag toe. As ook 'n vreugdevolle week wat voorlê. Geniet elke dag van jou lewe in die teenwoordigheid van die Here. Baie liefde van Cedric Stuurman. Aan Eva McKenna in Duisersdorp, mama, goeie dag. Moeder, ek hoop dat moeder een geseënde Woensdag het, maar God ook mama behoed en bewaar. Baie liefde van Donovan McKenna. Aan Launa Breeningkamp, my auntie, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe. Geseënde Woensdag, baie liefde van Donovan McKenna. Aan Lexus Marita Skeepers, mama, ek groet jou in die naam van ons Jesus. Wat gezondheid betref, gaan het baie goed met my. Ek hoop dat die selle gaan met moeder. Ek wens jou ook een geseënde Woensdag toe. Baie liefde van jou seun. Wendkie Byl. Aan Sanna van die kerk in Oudtshoorn, liefste moeder, God se regste seën vir jou en die gesin, mag moeder ook 'n geseënde Woensdag het, lief vir jou van Regan Julies. Aan Adwina, 'n stuurman in Duisersdorp, my kleinkind, baie baie dankie vir jou ondersteuning, ek waardeer dit baie. Ek wens jou ook 'n geseënde Woensdag toe, baie liefde van Boeta W. David Stuurman. Aan Rosie Lou in Oudtshoorn, mama, ek wens jou 'n vreugdevolle dag toe, geseënde week wat voorlê, baie liefde vir jou seun Llewellyn Jansen. Aan Esther Nika, Danleen, Nasaline, Damons in Duisersdorp. My dear sunshine, I hope the three of you have a great, wonderful Women's Day. I love all three of you very much. Always know that you did. Always, and you are always on my mind, and I wish I was there with you to celebrate this wonderful day with you. Now that I can't stop thinking about you every day and every hour. It's remember that you are precious to me, and I hope that we will overcome this journey. Enjoy this blessed day. I love the three of you. From your dada, Cedric Stuurman. Volgende versoek is daarvan op medium B aan Alexis Paul Jafta. My mooiste prinses, mami mis jou en baie baie slim kind, onthou mami is ook trots op jou, jy met jou geseënde Woensdag het, baie liefde van jou mooiste mami, Sunsie Jafta. Aan Lexo Tippel, Makela, ek wens vir jou, of ek geef vir jou Psalm 23 vir die week, God sal jou nooit alleen los nie, is altyd daar, baie liefde van Lunka. Aan my vriende in kamer 5, medium B, vriende, my liefde is by julle allemaal in Christus Jesus, julle moet ook een mooi geseënde Woensdag het, as ook een geseënde opkomende week wat voor het, baie liefde van julle vriendin, Christeline Swartboy. Aan Jonathan Rhodes, skat, ek wens jou vruchtevolle dag toe, jy moet ook mooi kyk aan jouself, baie liefde van Maritza Esau. Aan Bioden Hendricks, Katrina, Jocelyn, Desmond, Swartboy, Maaikies Rivier, my familie, ek is ontzettend baie lief vir julle allemaal, baie dankie dat julle altyd daar is vir my, ek waardeer julle baie, maar God sy seën stuur oor julle lewe, baie liefde van Christeline Swartboy. Die volgende boodskap, hierdie aanheen kan ek ongelukkig, julle het julle lekker deurgekom nie, daar vanaf broer Michael Kleinboy. Die volgende en sê sy, die versoek gaan aan Mason Blyk, Berenik, wees sterk en volmoed, onthou, ons sal nooit op een bid vir julle nie, liefde, mis wie. Die versoek gaan aan Paulina, hier is Spreuke 31, 25, 26, 27, jy is regtige vrou in die skrif, moet nooit op een liefde en aanbied aan andere nie. Jy is baie liefdevol, baie dankie vir die verrassing, waardeer dit baie liefde, mis wie. Die versoek gaan aan Paulina en oom Steven, bly die liefdevolle mense wie julle is, moet nooit vir andere nie, lees Psalm 27. Aan Berenik, Meisen en Blyk, baie dankie dat julle mamie se dag so speciaal gemaakt het, dankie vir my geskenkies, mamie waardeer dit, sterkte met die kwartaal, en onthou, mamie is baie lief vir julle. En mamie Maureen van Kasia, baie dankie vir my geskenk, ek waardeer dit baie, dankie vir die liefde en gebede elke dag. Pas mamie mooi op, ek, Marisha is baie lief vir jou. Aan papa, aan die Duis, Elsie, dankie vir julle onvoorwaardelike liefde, omgeen julle almal se ondersteuning in hierdie tyd, wees sterk en volmoed mag. Julle geseën bly baie lief vir julle almal, Marisha. Aan Maureen van Kasia, baie dankie vir die versoekies en gebede, ons waardeer dit, baie liefde, kamer 5, lees Psalm 23. Dis nou al ons versoekies te haal vanaf Oudtshoorn, medium A, as ook medium B. Ons gaan sommer nou goed, George gevangenes in die speel die stemnota, wat meneer Flippie Voog van my deurgestuur het.
2: Vanuit een baie koue George, en lekker nat weer, wees gegroet al die luisteraars, ja, ons begin som onmiddellik, want ek het nogal een redelike stapel. So, ons eerste versoekje is van Ashwell Beale, hy sê aan sy kinders Brad en Josie, al sou julle moeder en vader julle verlaat, die Here sal julle altyd sorg, hy is die goeie Here wat omgee vir sy kinde, aan sy liefde is daar geen einde nie, julle name is sy handpalms gegraveer, daaraan van Ashwell Beale. Dan aan sy boodskapie ook van Ashwell Beale, hy sê vir Chantel, Sharon, Megan, Brad en Josie, die Here sê wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom, maak ek julle by mekaar en gee julle al die roem en eer onder die volk op die aarde. Dit is die tyd wanneer ek julle lot verander. Ek sal julle sal dit net met julle eie oë sien, ekskuus, vasbyt my liewe kinders. En dan Regan Esau sê vir sy ma Elba Finis, pa Hendrik Filies, Turlo Filies, al my liefde en groete, is lief vir julle, dink aan julle, en ons hou oop die koms van die Here. Dan ook vir sy auntie Judith Esau, wat verlede sondag verjaar het, die Here is goed, dankie vir die jare, en mag hy ons nog baie jare dra. En dan vir Rubinia van die Berg, sterkte vir jou uitsla, wat jy deurgegaan het, dat God jou gebede sal verhoor en sy genade met jou sal wees. Dan Martinus Breintjes aan sy ma, aan Sandra, Jolandi, Jacobus, Liab, Melait, Johannes, sy pa, baie dankie vir julle voorheen en bystand, ek waardeer dit opreg, bid dat die julle Here julle altyd sal seën. En aan Michael Karelse, aan Lemisa, Krygen, Nicholas, Godfrey, Inger, Jacobs en al die familie in Mosselbaai, ek is baie lief vir julle en bid dat God met julle sal wees. Nankita Griffith, skryver Virgil, Solomons en George, baie dankie vir jou vriendskap en ondersteuning. Ek bid en dink steeds aan jou. Mag jy 'n besondere geseënde week hê. En dan Teresa Tambour en sy familie, dit is aan ook van Kita Griffith. En haar familie in Mosselbaai. Ek dink elke dag aan julle. Is baie lief vir julle en dankie vir al julle ondersteuning. Dankie. Ek en mag julle geseënde week hê. En dan Kay Petersen aan sy ma Renies Petersen van Mosselbaai, ba, ek is baie lief vir jou en ek dink aan julle en ek bid ma's God se rykste seën oor ma. Dan Gershwin Sedon aan sy ma Dottie Sedon van Mosselbaai, dankie vir jou liefde en ondersteuning. Ek waardeer dit en bid elke dag vir ma. En dan het ons 'n versoekie van Heino Boysen aan sy susters Mariska Williams, Samantha Boysen, Rosaline Boysen van Blanco en Charlotte van Mosselbaai. Ek stuur al my liefde en vra dat julle die Here sal vertrou. Hy bid ook vir sy tuiskoms. En dan sê hy vir julle lees Psalm 23. En dan paar versoekies van om Jakob Tarantaal, liefste vrou, alles wat mooi is en hou vas aan Jesus, ek is lief vir jou. En ons sal weer met mekaar wees, geniet die dag, liefde om Jakob, en hy gee vir Johannes 3 vers 16. En almal in Riverstaal, ek bid vir julle so, dink ook, ek dink ook dat julle vir my bid, 1 Korintiërs 13 gee hy vir julle, en dan vir Renee en die kinders, ek bid julle, ek mis julle, geniet die dag, en hy gee vir julle Psalm 23, Pastoor Meyer, alles wat mooi is vir die week vir jou en jou gesin, en dit dan van om Jakob Tarantaal, en dan, François Pienaar aan Cheryl Johnson, ja my vrou, versoekie gestuur verlede week, maar dit was toe nie gelees nie, maar ek hoop jy te mooi naweek gehad, en ek is bly die kinders so mooi jou oppas, ek is baie lief vir jou, diepte van my hart, en liefde aan die kinders en kleinkinders. Dan van Kevin Christians, aan my sister Chantel Christians en Marie Kamfer, my auntie, ek sal net sê, ek dink aan julle, en ek is baie lief vir julle, moet nie vergeet, dat ek ook lief is vir julle nie, Psalm 23, en vir my niggie Cheryl Johnson, ek is hier, by François, hy is baie lieflik, groete van, vir my familie, en liefde aan my dochter, daaraan, soos ek gesê het, van Kevin Christians, dan, Cheryl Johnson, dit is weer van François Pienaar, dit is die vorige weekse versloekie, hy sê hier so, dankie dat jy 'n goeie ma is vir my kinders, of vir jou kinders, en dankie dat jy 'n goeie vrou is vir my, en dat ek jou ooit ontmoet, mag jy geseën wees, want jy is 'n blessing van God, en dan sê hy, hy sal baie hard vir jou werk. En dan in Mosselbaai aan oom Chris, dit kom van Christo Loek van de Merwe, hy sê, sy voorreg om die woorde vir jou neer te skryf, met blydskap en verlange, ek wil net sê, geluk op jou verjaarsdag, en mag die Here jou seën en deurdra, en ek eendag by julle sal uitkom, en kan opmaak vir die tyd wat ek nie by julle was nie, 'n geseënde verjaarsdag maand, dit dan van Christo Loek van de Merwe aan sy aan oom Chris. Dan Nesli van Tonner sê vir sy ma Maria, geagte ma, is my voorreg om die woorde te kan neersit, ek wil net dankie sê vir die tye wat jy altyd daar gewees het, jy was altyd 'n steenpilaar, 'n rots, ek kon op jou staat maak, sê dankie en al my liefde en ondersteuning wat jy altyd vir my gehad het. En dan sê hy, hy gee vir jou, dit lyk soos Spreuke 25 vers 22. En dan Chris Marie Blou, ook van Christo Loek van de Merwe, jy weet ek is lief vir jou met my hele hart en siel, ek wil net hê dat ons pa, ek wil hê dit wat ons pa vir ons gedoen het, ons moet terugploeg met liefde. Dan sê,
1: dis al die versoekies daarvan af George gevangen is, meneer Flippie Voog, baie dankie vir daardie versoekies. Die volgende boodskap is hier deurgekom, daarvan af Lynette Bokka, wat sê hierso, middag om Willie, ek wil vanmiddag net 'n bemoediging stuur aan Mervyn Bok en Nysna gevangenis en sy mede inmates, Efesiërs 6 vers 11 tot 12, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit is die woord van God, as u vir ons is, wie kan teen ons wees? My God, en dit is u wat die onmoontlike moontlik maak, Here, dat u altyd oor ons waak en altyd met ons is. U ken alles, sien alles, is alles en weet alles. Baie liefde van Tannie Joyce van uit die Parel. Aan Mervyn Bok en Nysna gevangenis, neef, ek wou vir u vandag bemoedig met Psalm 91. Ek is baie lief vir jou en ek weet, God is met jou, moed en weet net, jou niggie bid vir jou. Kyk mooi na jou, liefde Keila. Aan my jongste boetie Mervyn Bok, let go en let God. Ek is oneindig lief vir jou. Jy sal altyd die beste weergawe van myself wees, van jou ou boet, Kaas, 'n Bok. En dan het ons ook 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
3: Aan my liefste seun Mervyn Bok in die Nysna gevangenis. Maar wil net vanmiddag vir

0: werk om daaroor te skryf. God bly in beheer.
1: Baie baie dankie Sister Lynette Bok vir daardie stemnote. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die volgende boodskap het gekom van George John Stalmeester wat so wil bid vir reisgenade vanaf Oudtshoorn na Woeste dat die Here my familie by hulle tuis te sal bring. Baie dankie George. Ons bid vir u hoor. Dan het ons 'n boodskapie gekry. Suster Elsie, baie dankie vir u boodskapie. Muriel daar van Heidelberg. Goeiemiddag broer, kan ek net die boodskap van vanmiddag kry asseblief? Steven het vir my weer 'n reminder asseblief. Dankie. Die volgende boodskapie sê hierso. Suster Essie en Anke Baba, middag pa Willie, Marien, Sarisa, ons eie Suster Elsie, dankie sis vir die mooi boodskap. Geseënde vrouedag vir al die vroue in die gevangenisse en groete vir Jan Peer September Botha, al die ander gevangenisse met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Ja, ek het vergeet om te sê 'n geseënde vrouedag vir al die vroue. Die volgende boodskapie het deurgekom. Jy, ons tyd is weer besig om uit te hardloop. Kom speel gou hierdie stemnota.
2: Goeiemôre aan Willie, my boodskapie van vandag aan Kiano Patoris in Mosselbaai sentrum. Ek gee vir hom Spreuke 16 vers 3. Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Dit kom van Eslien Afrika, sy seentjie Kaden Leon Pretorius en die hele Phyllis en Oktober familie. Ons mis hom en ons wag vir hom. Ons kan nie wag vir hom om huis toe te kom nie. Dankie oom Willie.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie. Goeie nagris Michael Lehman daar in Mosselbaai jeugsentrum. Dankie liewe Here vir die voorreg om vanaand warm en veilig onder die hand van beskerming te wees. Mag julle harte dankbaar wees vir die wonderlike genade en lekker slaap van Zenobia Human vanaf Willemoor. Volgende boodskapie, goeiedag om Willie aan alle gevangenes in die streek self bewaarders vertrouend op die Here. Met alles gee julle Psalm 23 vir Patkos liefde Pastor Malcolm. Ekskuus tog. Aan almal in vroue gevangenes en bewaarders in Oudtshoorn weet ek bid vir julle liefde Abby de Jager aan Magdalena Stein. Ek gee mamma Matteus 18 vers 18. Ek is baie lief vir mamma van Magli Stein. Ons het dit gemaak, sê jy so genade my kinders, hou moed, geloof, vertrou, bly bindend, lief vir julle, Maureen Johannes en Tos van Gazia. Mosia, by mami, hoop jy het lekker verjaar, hoop jy van jou geskenke onthou, onthou mami sal lief wees vir jou, Steven en Paulina, baie dankie vir wat julle vir my kleinkinders en kinders, Johannes, baie dankie vir julle, lief vir julle. Die volgende boodskap, jy sê jy so, middag om Willie en Span versoek gaan in kamer 5 in Oudtshoorn en gevangenis, maar Marisha, Miss V en die ander dames, ons dink aan julle, bid vir julle liefde, Auntie Duis en oom Steven. Versoeke gaan aan Bernith en Marisha, Afrika, sterk wees julle, en ons dink en bid vir julle liefde, Auntie Duis en oom Steven. Versoek gaan aan kamer 5, Miss V, Christeline, Mita, dan kamer 2 vir Kelly, Chantel, baie dankie vir al julle liefde omgee, wees sterk en 'n geseënde week vir julle, hulle allemaal is in Oudtshoorn en gevangenis, klompie liefde, Afrika. Baie dankie vir daardie boodskap, dan is hier stemnota.
3: Goeiemiddag oom Willie, goeiemiddag, hoop het gaan goed. Ek wil net daar vir kamer 5 sy vrouwe sê, ek hoop hulle het 'n geseënde vrouwe dag gehad vandag. En hulle moet onthou, hulle is nie alleen nie. Maureen sê so van Gaas, ja. Mooi dag en vir almal in 'n geseënde week. Maureen, Johannes en Tos, dankie. Paulina Simon, baie dankie vir alles. Dit word opreg waardeer.
1: Baie dankie vir daardie boodskappe. Hier is nog 'n stemnota, kom speel hom gou.
4: Hallo oom Willie en Sarisa, ek wil net graag die boodskappe aan my ma in kamer nommer 5 oordra. Hallo my moeder, mis vir moeder vreeslik baie. Dis 'n lekker reënerige dag hier by ons vandag. Ons kan nie wag om vir moeder volgende naweek te kan sien nie. Ons mis vir moeder vreeslik baie. Liewe moeder, en dan sien ons moeders saterdag. Love you.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie. Goeiemiddag om Willie, groete in Jesus naam. Wat wil vanmiddag spesiale versoekie instief vir al ons vroue wat hulle bevind vanmiddag in ons korrektiewe sentrums. Julle is nie vergete nie. God is met julle. Geseënde vrouedag aan julle. Julle is altyd in my hart en gebede. Geseënde vrouedag aan al ons vroue. Groete en vrede, Pastor Elde Meyer vanuit die kant van Bakkelsdorp. Hartelijke middag, Pastor Elden. Dan het onze stemnota.
5: Hartelijke goeiemiddag, broer Willie, Sarissa, bye, dankie, Sister Elsie, vanmiddag vir die prachtige geseende woord. Al ons jeugdiges by Mosselbaai Jeugsentrum is hartelijk groet en baie sterkte vir u. Dan wil ons speciaal vanmiddag een geseende

0: Eende Vrouedag toe wens aan al die gevangenes aan die kant van Oudtshoorn by die vroue gevangenes vir ons baie baie sterk te sê. Morishala, julle is baie baie spesiaal, weet ons dink en ons bid vir julle en aan al die bewaarderesse wat sulke pragtige werk doen, dan mag die Here vir julle seën. Julle moet ook 'n geseënde vroue maand hê, baie liefde van Elsewyn en Dorien Cambre uit die pragtige Mosselbaai.
1: Baie dankie Elsewyn en Dorien, mag die Here julle ook ryklik seën. Die volgende boodskapie sê so aan Kiane Pretorius, baie liefde vir jou, staan sterk en nou Jesus se hand, my kind, moenie los nie, vertrou volkom op hom, when the time is right, I the Lord will make it happen, Jesaja 60 vir jou, lief vir jou, mama, Kamentia. Stemnota.
2: Goeiemiddag, om Willie, die Pretorius familie wens vir Kiane Pretorius, een mooie geseende week toe, ons wil vir hom sê, hy moet net bly by die voete van Jesus, en hy moet nader beweeg aan Jesus, want met Jesus aan sy kant kan hy nie verkeerd gaan nie. Ons is baie lief vir hom, hy moet glo, hy moet bid en hy moet vertrou, en hy moet nader beweeg aan Jesus. Een mooi geseende week vir jou, Keanu, en ons sien vir jou binnenkort. Mooi blij, dit kom van jou ouders, jou seentje Keiding, jou broers, en jylle Pretorius familie. Dankie om Willie.
1: Ons het ongestem nota hierso, kom ons speel hom gauw.
3: Goeiedag, hier boodskap gaan aan Christa Boshoff van Oudtshoorn. Hallo Tannie, dit gaan goed met ons hier in die Karoo. Hoop het gaan alright by Tannie ook. Is net vandag vreeslik koud. Mag Tannie 'n lieflike week hê. Groete van my Dirk
4: en Jacques vir ma, lekker week. Bye.
1: Baie dankie vir daardie stemnota. Volgende sê net hier so thank you. Van my kant ook af thank you. Mooi dagie daarso. Dan is hier nog een stemnotaakje, kom ons speel hem gauw.
5: Dan is van die jafte, in die Oudtshoorn gevangenis, geseënde Vrouedag vir jou so nie, en het wacht vir jou, is binnenkort by my en jou kinders, van Teregina Johannes.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie, die laaste drie, sê goeiedag om Willie versoekie gaan aan Mauritia Afrika en Oudtshoorn gevangenis, as ook vir Bernard Afrika en George gevangenis, baie lief vir julle, mis julle verskrikkelijk baie van Sandra en Marius en Riversdal en al die familie wat julle lief het. Volgende een sê sy groete en liefde aan Janita Daniels in kamer 1, ek verlang en bid altyd vir julle van Poep, groete en liefde aan, ja ons het hom, ja, hy het 3 keer deurgekom dieselfde boodskapie. Die volgende boodskapie sê, goeienaand, hoe wil jy, ek is Perolien van Mosselbaai, my versoekie gaan in Gershwin Seiden, hou jou gevestig op die wat reg is, God is met jou, alles het begin en einde, jy moet een geseene week het, dit kom van Mami Dot, Daddy, Stef, Hano, Kila en jou vrou lief, Perolien. Dankie vir jou versoekie, ons is baie baie lief vir jou Gershwin, sien jou volgende saterdag, mooi week, geseene week vir George, sy kombuispersoneel, dit kom van Perolien, van Mosselbaai. Sjo, het een mond vol versoekies gehad vanmiddag, maar is dier allemaal. Ons sê vir julle dankie, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag. Heer, ons sê weer eens baie dankie vir die liefde, Heer, dankie vir die genade en dankie vanmiddag weer eens vir die voorreg wat ons het, om net die naam te kan aanroep, die naamboek aan alle name, die naam wat genees, die naam wat red. En ons wil vanmiddag kom en ons wil al die versoekies opdra na u toe. Heer, jy ken al die versoekies nog voordat dit geskryf is of getik is of gesê is, weet jy alreeds daarvan. En ek wil vanmiddag kom en ek wil bid en ek wil vra dat jy God van nabyheid sal wees. Ons bid vir al die gevangenes ook, Heer, bid vir hulle geliefdes ook, Heer, wees die God van nabyheid vir hulle elkeen. Kom ons ook vanmiddag wat vir jare, dankie Heer vir nog 'n jaar by hulle lewe, vir hulle wat 'n geliefde in die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag en ons vra Heer, dat hy daar met die familie sal wees en dat hy daar die balsem van Gilead oor hulle sal uitgiet. Vir hulle wat siek is Heer, ons bid vir hulle wees genees in Jesus naam. En Heer, dankie vir die wonderlike plan wat hy het vir ons lewe en dankie dat hy aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En vanmiddag is ons so blij dat u ons wil seën vanmiddag en ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei en ons maak los vanmiddag elke seën wat u oor ons uitgespreek het volgens Matteus 18:18 en ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vastmaak en te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbrake in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Botha, een mooi, een geseënde aand vir julle, en geniet môre die speciale vakantiedag. Vrouwens met die dag geniet, manne bederf die vrouwens, En van my kant af, geseene aand af hier. Ons volgende prediker, vir volgende sondag, is niemand as anders te sit as Sabina Boysen. Jy hoor weer vanavond van my en sister Maggie en sister Susan Boysen met Dio Gloria tussen 8 en 10. So, wees ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour.

0: Goeienaand al die prachtige mense van ons opvangsgebied. O, ons voorreg om saam met u te kan kuier vanaand hier in die prachtige streek waar die Here die dorpe benat, waar die Here sy seën oor ons uitstort, waar die seën van die Here altyd die rus. En wanneer die plek waar ons nie bekommerd is hier in Eden, waar ons nie bekommerd is nie, want die Here is teenwoordig. Natuurlik ons voorreg om saam met u te kan kuier elke week, 'n week wat ons weet u is geseend, u is voorsien, u is droog in selfs in hierdie nattigheid, nattye, dat u droog is en dat ons die vermoed om al hierdie water te kan, die seën van die Here te kan opvang. Jy sien, wanneer die Here die reën stuur, dan moet ons die kapasiteit het om dit te kan opvang sodat die seën van die Here gemanifesteer kan word. Want wanneer daar water is, dan is daar 'n geleentheid dat daar groei kan wees. Is daar 'n geleentheid dat die Here die grond benat, dat die Here die grond weer herstel en dat die Here weer lewe bring in die grond. En so moet dit ook in ons lewens is, wat die woord van die Here is, wat die teenwoordigheid van die Here is. Daarom is Eden, die naam van Eden beteken 'n plek, 'n spot waar die Here homself openbaar aan die mense. In die Bybel sê dat die Here het in die aanwindjie gekom om saam met Adam te tyd te spandeer en saam met sy in gemeenskap met Adam te kan hê. En wonderlik, dit is die oomblik wat vir hulle aangenaam wees wanneer 'n man en God moet by mekaar kom. Daar kan nie 'n dag wees wat 'n man skiep om in die teenwoordigheid van die Here te wees nie. Want u sien, 'n man is so geskep in die glorie van die Here. Hy is gewoond aan die glorie. Want wanneer jy nie in die glorie is nie, ga jy glorie op 'n ander plek soek. En kom ek sê vir jy, die glorie van die wereld moenie byval het by ek en jy nie, maar die glorie van die Here, dis die een ding. Ons het die afgelope ruk met jy gepraat oor die glorie van die Here. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel his might. En dit is wat ons moet het. Ons moet die natuurlike gemaklikheid van God se teenwoordigheid kan geniet. Dit moet 'n gemaklike plek is, nie 'n plek waar ons beklei om in te kom nie, 'n plek waar ons altyd wil wees. That is where I always want to be. I just want to be with you. God kan sens wanneer 'n mens nie met hom wil wees nie. God weet wanneer 'n mens met dwang na hom toe kom. Hy wil nie eintlik. En daarom moet Dawid sê, beter is eendag in u voorhoewe as 1000 jaar op 'n ander plek. One day in your courts is better than 1000 elsewhere. En daarom is die teenwoordigheid van die Here, het ons gepraat die afgelope ruk met u, is wonderlik om in die teenwoordigheid te kom. Dan kan jy net gewone hieltenis. Die titels is missing, die posisie is missing. Ek kan net ek wees. En dit is so wonderlik dat die Here ons in die plek ontbloot hy ons en herstel ons en hy wys vir ons onse foute en hy maak ons heel en herstel ons deur sy woord in. Daarom is Eden 'n plek waar ons moet seker maak dat die seën van die Here. Waar is die Eden? Eden is in die bovertrek, is in u wanneer u met die Here tyd spandeer, u maak tyd, u koop die tyd uit. Want die Here moet prioriteit, die teenwoordigheid van die Here in ek en u se lewe is prioriteit. En ons gebed is dat die seën van die Here altyd deur hier oor Eden sal wees, die streek, die grasgroen streek. Mense kom van buite en hulle staan, goeienaand Brett, ek wil vanaand vir Brett aan die voorstel, mense kom van buite ons streek, hulle kom van Europa, en hulle staan verbaas oor Eden, die Garden Road, die kusstreek, die Oudtshoorn, as jy kyk Calitzdorp, elkeen het 'n fenominale beauty. En ons hoef nie te kompeteer met ons groenigheid. Toe ek nou die ander dag kom in Calitzdorp, toe sien ek Calitzdorp, het iemand die vaalbosse sien. Calitzdorp sien ek nou grasgroen uit en ek was so beïndruk geweest, want die Here die reën gestuur, daar het nou wel 'n paar volstruise dit gemaak het, want ons hulle het nou nie swemlesse gehad nie, maar ons die Here het die groenigheid gestuur en die lewe gestuur en ek dank die Here dat die Karoo kan nou weer groen. Hy kom nou weer grasgroen uit. Die streke word nou weer herstel en ek dank die Here dat die seën van die Here altyd deur oor ons lewens is. Saam met my vanaand in die span, ek gaan vra dat hulle voorstel. Ek gaan begin by die manne met titels. Kom ons begin daar so by Pastor Grenwell Oktober. Goeienaand Pastor Grenwell, goeienaand luisteraars.
1: Goeienaand Pastor Hilton, goeienaand Brett en Jenna, Jenny in die atelier vanaand. Dit is so 'n ander eer en 'n voorreg om vanaand hier te kan wees, om vanaand julle te kan groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Skoud buitekant, maar die woord van die Here bring warmte en liefde in situasies en probleme en wat ewe jy deurmaak vanaand, glo ek dat hierdie program Making a Difference sal vanaand nie net die woord is wat sê making a difference, maar hy sal vanaand een verskil bring, hy sal vanaand lig bring in dit wat jy die Here voor bid. En dit is vir my eer om vanaand hier te kan wees, Pastor Hilton, saam in Ile, hier by die atelier vanaand, om die woord van die Here mee te deel, man. Ek dink baie jong mense, nie net jong mense nie, almal in fact, baie mense vind hulle op verkeerde plekke vanaand. Hulle maak hulle warm in verkeerde dinge. Hulle sit langs die verkeerde vere. En dat is vir my en vir ons vanaand is het een voorreg om, nie net tussen ons self, maar om vir mense wat vanaand, jy sien vanaand per toeval op die radiostasie ingeskakel. Jy het vanaand per toeval die radio net aangesit en op die program gekom, maar dit is Godse bonatuurlijke en uitverkiesde saak en sy plan wat hy wil hê dat jy vanaand hierdie. Ek sê dit baie kere, al leer ons mekaar hier op hierdie program, al leer ons van die woord van die Here af, maar dit is ook vir ons lesse wat ons moet vat, en dit is vir ons ook bemoedigings, dit is vir ons ook kos om aan te eet. En so vanaand glo ek dat die Here sal een wonderwerk doen deur hierdie program. Ek glo dat die Here sal vanaand een wonderlike ding vir iemand wat die hand van die Here wil ervaar. Hulle sal het vanaand ervaar. Hulle sal vanaand, as hierdie program, ek glo stellig, as hierdie program vanaand 8:00 klaar is, dan glo ek reeds mense dat iemand het verander. Ek glo dat dinge het gebeur met iemand vanaand. Ek glo dat, is nou net een jammerte, dat is een inbeeldprogram hierdie nie, dan ek sou seker gewees dat mense sou ingebeeld het en gesê het dat ek voel die teenwoordigheid van die Here, en ek weet waarvan julle praat, en ek weet hoe is het om in so 'n situasie te kan wees, maar ook om die hand van die Here te kan ervaar. So wees sterk en wees volmoed en ontvang die woord van die Here vanaand. Maak die harte oop, maak die wonings oop. Roep mense, roep kinders, roep jou familie nader. As julle niks het wat, om te doen nie, luister vanaand na die program Making a Difference.
0: Ja, baie dankie daar, Pastor Grenwell. Ek het natuurlijk, ek is een man wat glo in next generation. Ek is een man wat glo in die toekoms. Ek glo in een man, ek is een man wat glo dat die volgende generatie moet die koop wees, een generatie moet geleendhede gegin word. Ek glo die volgende generatie moet hulle self bewys, hulle moet vind dat die Here vroeg in hulle lewens, moet jy weet dat die Here in jou lewe is. Ek is nou van hy laatkommers, ek het eers op my oudag het ek die Here begin dien, maar ek glo aan dat ons moet informatie, ons moet kennis, ons skills moet ons transfer na die volgende generatie, want ons weet nie, ons tyd op die aarde loop leeg. En vanaand het ek niemand anders nie, ek het saam met my vanaand een man met wie ek nou al een hele paar aankom. Ek wil vanaand vir Cheryl baie dankie sê. Ek dink Brad het in ek het die nuwe bekeerling klasse by die kerk aangebied, en Brad kom vir 'n paar aande toe so saam met Cheryl. Sy en Cheryl se seun is vriende, en hy het nou kom luister. Cheryl het hom geïnvite, en terwyl ons praat, sê Brad een aan, man van God, ek wil my hart vir die Here gee, ek sal dit nooit vergeet nie. En in daai ding het hy nou elke aand kom sit en hy kom luister aan die woord van die Here. En dis hoekom ek sê, is ons is net saaiers. Ons saai net elke aand. Iemand anders kom, dan kom oesie. Maar ons kan nie sê, dit was ons gewees nie, maar ons kan net sê, dankie Here, dat die Here vir ons 'n taak gee op die aarde, wat ons kan doen. Een mooi taak, want ons sien, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Goeienaand, Brett. Brett is natuurlijk een jong man, wat, as ek hom so dopo, dan sien ek die vier van die Here so. Hy voel die krag van die Here. Goeienaand, Brett.
2: Goeienaand, Pastor Hilton. Goeienaand, Pastor Grenwell. En dan ook die jongman, Sena. En dan ook elke luisteraar wat vanavond na onze stemme kan luisteren. U is gegroet. Dat is waarlik, kan ik zeggen. Dat is een eer en een voorrecht om vanavond die woord van die Here met hulle mee te kan deel. En dan ook om te kan praten van die goedheid en die gunst van die Here, die getrouheid van die Here. En Pastor Hilton noem ook nou een mooi ding. Hij praat dat het baie belangrijk is voor ons als mannen. En nie dit as mannen, maar ook as jong mannen, om die glorie van die Here elke dag na te jaag. En dit laat my ook denk aan Moses. Kijk, Moses was ook een man baie na in die hart van die Here. En die skrif sê dat die Here direct met Moses gepraat, soos een man met sy vriend.
0: Face to face.
2: Ja, man van die Here. En steeds, het Moses meer gesoek.
0: Yeah.
2: Hy wou... kyk, hy sê ook in 'n gedeelte, die Here sê vir hom, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. En Moses sê, as u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. En kyk, hy het direct met die Here het hy gepraat soos 'n man met 'n vriend, maar steeds steeds soek hy meer. Steeds wil hy dat die Here sy wil aan hom bekend moet maak en daai is amazing man dat alhoewel hy direct in die teenwoordigheid van die Here is, soek hy steeds meer en meer en meer en ek dink daai is amazing Pastor Hilton man.
0: Ja natuurlik dink ek nou daan Brett toe Moses van die berg af kom en toegeware mense is fout met Moses, want daar was 'n glorie van die Here op sy lewe gewees. Yes. En Brett, daai is wat ek sien in jou lewe. Ek sien dat jou verhouding met die Here is diep en baie persoonlik. Dis die een ding. Jou verhouding met God is altyd persoonlik. Dit gaan nie oor iemand anders nie, dit gaan nie. Jy moet seker maak dat jou verhouding. En dankie dat 'n mens kan geïnspireer word. Jy sien, soms dink mense is jy dien die Here lank en jy maar vir my was altyd die een ding, as iemand my nou vra, wat het jy al die jare by die Here gehou, dan sê ek, dit is die een ding, is dat ek, vir die afgelope 15 jaar was het my job in die George Community Church, om die nuwe bekeerlinge te teach van die woord van die Here, die beginsels van Godse woord, en die klas aan te bied vir die nuwe bekeerlinge. En weet jy wat ne, dit kos die fynhout om die dikhout aan die brand te hou, en hulle het my al die jare aan die brand gehou, sonder dat hulle daarvan bewus was. Soos ek gesaai het in hulle lewe, het hulle my aan die brand gehou, en vanaand kan ek sê, dankie Here vir daai voorreg om te kan leer, maar ook van ander te kan leer. Ons het vanaand van niemand anders nie as Chenna, wat vir ons die tegniese gedeelte gaan doen, maar Chenna is ook natuurlik 'n man van die woord van die Here, 'n jong man. Chenna, hoe oud is jy nou?
3: Ek is 16 op die woord.
0: Hy is 16 jaar oud. As dit nie wonderlik om dit te kan sien, 'n jong man 16 jaar oud, hy sal op die radio, hy neem verantwoordelik in die huis van die Here. As ek nou kyk aan Chenna, dan kyk ek dat die manne maak seker alles is in plek, dan dink ek by myself, joh, en weet jy wat ne, is dat ons het hulle geïnspireer. Dit is wat ek altyd dink, want ek is 'n servant in die huis van die Here. En dan kyk ek, terug en sien ek, dis maar omdat jy elke dag die regte ding gedoen het, maar wat jy nie weet nie, is dat iemand hou jou dop. En vandag kan ons die vrugte pluk van die lewe, is dat 'n jong man van 'n jong ouderdom, maar op 16 jaar, op die radio, vol van die vuur van die Here, en vanaand gaan hy vir ek en u. Goeienaand, Chenna, stel net jouself voor jou van, dat mense kan hoor, die Bybel sê, Brett het nou gesê, is die Here sê, ek ken jou by die naam, yes. So dat jou naam bekend kan wees, dat mense kan weet, die sê gewone Chenna die.
3: Halleluja. Hi, goeienaand luisteraars, my naam is Chenna Ampa, en ek is hier om vir u te sê, die Here is lief vir u. Amen.
0: Hi, baie dankie Chenna. Ons gaan vir een musiekbreek, as ons recht paste G. Ons gaan vir een musiekbreek, en ons praat vanaand met vrouwe specifiek. Ons praat met vrouwe, ons wil vrouwe salieer vanaand, en ons gaan praat en ons gaan die skrif in Deuteronomium 8 vers, die eerste 4 verse van Deuteronomium gaan vir ons by lees, en ons gaan praat oor die aanskou die hele pad, waar langs die Here ons geleid het, en ons gaan vanaand met u sê oor hoe ons ouers ons geïmpakteer het, ons lewens, hoe vrouwens ons lewens verbeter het, hoe vrouwens die anker was van ons lewens, en ons wil vrouwens vanaand salieer en eer. Hier op Vrouwedag is u geëerd vrou, jy is die hart van die gemeente, van die gemeenskap, en ons wil u eer en salied vanaand vir u wonderlike werk wat u in ons lewens kom doen. Ons luister aan niemand anders nie as Tim Godfrey en Travis Green, en hulle sing vir ons Nara, is dan so much for me, I cannot tell it all, if I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. En ons praat net oor die goedheid van die Here.
4: Welcome, Travis Green, everybody.

0: Lift your hands.
1: Ja, wat sal ek die Here vergelde vir al die weldade van die Here aan my? Hoe kan ons? En vanaand het die Here op ons harte gelê om ons moeders te vereer, om ons ouers te vereer, die vroue wat 'n rol gespeel het in ons lewens. En ons wil hulle vanaand salueer en ons sing met hierdie song. Here, hoe kan ons U bedank vir al die goedertierenheid van die Here? Die skrif sê ook in die Ou Testament, hy sê, as het nie vir die goedertierenheid van die Here was nie, dan het ons omgekom. En vanavond gaan ons met die praat, ek gaan vraag vir Brett vir ons vraag om te lees in die boek van Deuteronomium, die eerste 4 verse, en ons gaan vir jou grondslag lê en dan gaan ons een bykie praat oor die gedeelte.
2: Deuteronomium 8, vanaf vers 1 tot 4, jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee, gehoorsaam en daarvolgens lewe, dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed. Iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat die mens nie van brood leef nie, man van die Here, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in die 40 jaar nie versluit nie en jou voete het nie geswel nie.
1: Ai, is dit nie prachtig nie? Dat hierdie volk van God, God gee hulle 'n wet. Weet jy, die wet van God is so powerful dat baie lande reg oor die wêreld ontken God. Maar weet jy wat? Al die lande erken die wet van God. Dis hoe powerful die wet van God is. Jy kan God ontken, maar die wet van God bly nog altyd die wet. Want die wet van God is alles insluitend. En dit is die wonderlikheid van God se woord. En die Here praat met die Israeliete en hy sê vir hulle, vir my, en die een gedeelte waaroor ons gaan praat vanaand is, aanskou die hele pad wat langs die Here jou gelei het. En vanaand het ek vir die manne gevra dat ons net so 'n bietjie 'n terugblik moet neem oor hoe wonderlik, as ek kyk nou vanaand luisteraars, my collega's hier binne in die studio, dan kyk ek aan al die mense wat 'n wonderlike rol gespeel het in my lewe. Ek kyk aan my hoof wat vir 11 jaar my hoof was, en dit is my ek kan nie sê is my idol nie, maar dit is die persoon waaraan ek die meeste opgesien het in my lewe as 'n man, en dit was Sidney Marlak, my skoolhoof. Seker die wonderlikste man, hy was 'n disciplinarian. Maar hy was vir my was hy 'n man van God, 'n man van orde, man van dissipline. En ek sê vandag tog vir mense dat niemand kan my dissiplineer nie. Hy het my tot in my matriekjaar, in my laaste week van my matriek, het hy my nog my laaste 6 oor gegee. So my dissipline is ingeboesem. En ek glo aan dissipline, ek glo aan pakry, ek glo aan slaag gee, ek glo aan orde, ek glo aan dissipline, ek glo aan buigie boompie terwyl jy nog jonk is. Dissipline het my vandag dat ek nog steeds gedissiplineerd is. En vandag kan ek sê, ons moet weer ons rotang weer terugbring in die skole in. Ons moet weer orde in die huis inbring. Mense moet, kinders moet weer pakkerie. Kinders moet geslaan word tot orde, geruk word weer tot orde. Ek glo daarin. As daar nie wanorde is, kan ek jou nou al sê, die Here kan nie daar werk nie. Daar moet orde gebring word. En in ons land, my gebed is dat die mense wat wette maak sal weer straf, weer inkom, dat die pakkerie in skole, dat die orde weer daar is, dat mense weer respek het vir gesag, dat die orde van die Here weer sal inkom. En as ek nou terugkyk, dan in vanaand wil ek ook natuurlik vroue salueer, en dit is waaroor ons praat vanaand. Kom, ek gee vir jy 'n voorbeeld wat ek gedoen het toe ek klein was. Ek was baie oplettend gewees. Ek het nie baie gepraat nie, ek praat vandag baie. Maar daai tyd was ek oplettend, want ek was onseker gewees. Kyk, as jy sonder 'n pa groot raak, moet jy verstaan, jy het nie meer daai confidence as wat jy het as jy saam met 'n pa is nie. En my ma het gewerk by die Vroue Leer College vir omtrent so 18-22 jaar. En Dis hoekom ek sê, aanskou die hele pad waar langs die Here met jou gestap het. En ek het dit my werk gemaak om die pad terug te stap, soos hy vir 22 jaar werk toe gestap het vir my. Want in die 22 jaar het ek nie een keer honger gelei nie, ek het nie tekort gehad nie, maar dit was alles die effort van my ma. Dis hoekom het vir my baie moeilik sal wees in die lewe, om vir enige iemand ma te sê. Want as ek aan my ma kyk, dan sien ek sacrifice. Ek sien effort, ek sien, en niemand het dit vir my gedoen nie. Daarom was my ma een unieke persoon vir my. En vanavond wil ons al die moeders wat opstaan, ek kyk baie keer, wanneer ek huis na toe rijd, dan kry ek vrouwens wat hyk in die ochend 6 uur, om in huis na te gaan werk, en dan weer vanavond 6 uur te hyk, en dan moet hulle die huis skoonmaak, en dan moet hulle kos maak, en dan kyk ek die krag wat die Here in, die vernieuwende krag wat die Here in die vrou sit, en dan denk ek, joh, was het nou een man, en hy kry nie werk aan lei, was het nou een man, dat hy nie opgestaan nie, want het is te ver, dat is altyd een verskoning vir een man, maar een vrou maak een ding werk, is het nie so breed, onse ouers het net een onophoudelike manier van gee en offer, dis hoekom die Here hulle so sien, hulle leef baie langer as mans wat die wil werk, hulle wil die werk, maar die Here laat hy vrou so lang leef, haar knie kan nie meer aan nie, maar die seën van die Here is definitief op haar lewe.
2: Definitief, man van die Here. En kyk, van my kant af, ek moet ook, ek het ook een paar moeders wat ook een baie groot rol in my lewe gespeel het. Kyk, net om so klein getuiekie te gee, ek het my biologische moeder op een baie jong ouderdom verloor, man van die Here. En ek moet ook sê, ek is een man wat die veel sê, en ek let maar op. En ek wil ook vanavond van my stiefmoeder Liesel Botha, ek wil haar ook salieer vir want sy is vir my a baie goeie voorbeeld van wat een vrou moet wees vir haar man ook self en ook vir haar kinders.
1: Powerful.
2: En dan ook Cheryl Prins en Emerentia Stoffels, dat is ook vrou wat ook a baie groot rol in my gespeel het, wat ook vir my laat ervaar het wat die liefde van een moeder is. En ek wil hulle ook vanavond salieer en dan ook ek dink ek sal maar daar hou vir eers, man van die Here.
1: Baie dankie, Brett. Brett, ek wil jy moet een bietjie share oor want weet jy, Brett, wat ek geleer het in die lewe, jy moet teruggaan. Om waardering te het, moet jy terugkyk. Jy moet die hele pad terugkyk. En dan partij keer heilig oor my ma, oor dat ek nooit kan sê, ek het hier gekom sonder hulp nie. Sy was my grootste hulp gewees. My ma was sy was een werksesel. Aan niks waar sy het gewerk, sy klip hard gewerk. My ma was ongeletterd. En vandag, ek sal nooit kan sê ek is slim nie. Want ek het ook maar geleer by mense het my ook maar geleer, maar die punt is dat dit wat sy my toegelaat het, om die spasie wat sy my gegeet het om te kan leer. En vandag kan ek sê, sy het dit geskep, man. In a onvermoed, sy het geskep, en vandag wil ek, ek het so diepe waardering vir wat my ma gedoen het. Ek gaan vir, pastor, kom ek geef vir Jenna kans, Jenna, as jy jong man, hoe belangrijk het is om terug te kyk, en dan net te sien, jou effort, dat jy nie moet toe oor die lewe gaan, en somtijds is wat die jong mense doen, is dat, hulle wil net hee, hulle sien nie, en eindelijk is dat, wanneer jou ma trots is, is dit jou terugbetaling in haar, om te sê, yes, jou mama, jy het so baie vir my gedoen.
0: Yes, ja.
1: Praat met ons een bykie oor, hoe wonderlik het is om een ma te hee, die rol van verskillende moeders in jou leven, en die effort wat jy sien, wat jou ma doen en so aan.
0: Yes, soos ek kan sien aan my ma, sy is baie streng ma, leer my ook baie van hoe om een man te wees, want by oomlik het ek jou pa wat my leer hoe om een man te wees, sy is die enigste pa in my leven. So, soos ek haar sien, sy is een sterk vrou, wees my ook wat die doel van die leven is.
1: Dat is prachtig, man.
0: Yes.
1: Dat is prachtig, Jenna. Die feit dat die mens waarneem in jou jonkheid, dit is so belangrijk is,
0: yes,
1: dat jy leer, want jy moet verstaan dat wanneer jy nie een les leer nie, dan ga jy nie die toets. Jy kan nie die toets skryf nie. Dit beteken is, Sy gaan aanhou faal op sekere plekke, omdat jy die les geweier het. En die tog van die lewe is dan al die lesse wat God vir jou leer. En die lewe gaan vir jou onsmaaklik word. Pastor yes. Grenwell, die lewe gaan vir jou onsmaaklik word as jy nie die lesse van die lewe leer nie. En ons ouers leer ons. Hulle leer ons wette, hulle leer ons orde, wat so 'n mooi ding is natuurlik. Pastor Grenwell, share 'n bietjie met ons oor jou ervaring met jou ma en hoe wonderlik het is dat sy daai rol speel in ons lewens.
3: Ja, as vir my wonderlik genoeg, Pastor, dat 'n mens altyd terug kan dink na iets wat jou weer remind, aan wat jou ma jou geleer het, of aan wat jou ma gesê het. Het sal altyd stak by jou.
1: En hoe waar het was.
3: En hoe waar het was, ja. Wanneer jy nou groot is, besef jy,
1: het was. Dit was die reine waarheid.
3: Sy moes dit gedoen het, omdat my ma het altyd so gesê en so. En wat vir my wonderlik is van vrouwe is, ek luister aan die skrif, en ek sien daar so dat, ek weet nie, my vertaling, my Bybelvertaling, die 1953, hy sê so mooi, onthou dan die hele pad. Hy sê die hele pad, onthou, of dink aan die hele pad.
1: Die
3: hele pad, moenie gedeelte probeer onthou nie, moenie gedeelte, moenie die nice times onthou nie. Dit is eintlik wat die Bybel vir my sê, hy sê eintlik, moenie die nice times net wil onthou nie. Somtijds en dan sê, moeilik ook mos, maar dan probeer ons so gauw as moontlik vergeet. Van die slechte tye en van die nie lekker tye nie en so. Maar nou sê die Bybel dat onthou dan die hele pad waar langs die Here jou God jou gebring het. En ek wil vanavond vir vrouwe op hierdie vrouwendag en specifiek vir hierdie vrouwe maand wil ek bemoedig, man, om te sê dat onthou dan die hele pad, soos die Deuteronomium 8 sê, onthou die hele pad waar langs die Here jou gebring het. En vir my is het so wonderlik pas die hele tyd dat somtijds dan voel vrouwens ook mos maar hulle is altyd die laaste gedagte en so. Wat uitstaan vir my is dat die Bybel sê dat hy sê so mooi, toe Jesus die visse en die brode uitgedeel het, nadat hulle nou klaar geëet het, kyk hulle terug en hulle sien dat hoeveel mense is nou haar gevoed en die disciples sê, die Bybel sê dat plus minus 5000 manne was gevoed en die vrouwe en die kinders nog eens ingetel. Hy was vir my so kwaai geweest dat plus minus 5000 mans, nee, maar nou sê die Bybel dat, dis ook om ek sê, moet nooit dink dat die Here vergeet van die vrouwens nie. En die Bybel sê dat die vrouwe en die kinders is eens die ingesluit nie. Selfs met die ark van Noag, die Bybel praat van, toe die ark nou klaar is, toe gee God die opdracht dat Noag en sy vrou moet ingaan. En sy seuns en hulle vrouwens moet ingaan. Die vrou sal nooit in die achtersteen, hoe sê mense, die achterspeen, sygie, die vrou, dat lyk miskien so, dat klink miskien so, maar,
1: sy is een baie groot
3: waarde vir God, en dat, en hy is maar net weer bewyse, dat hy nie van hulle vergeet nie, dat vrouwens is baie belangrik, hulle is so belangrik, dat hulle vrouwe maand het, dat is hoe belangrik een vrou het, en ons respecteer een vrou vir dit, ek respecteer een vrou, vir wat een vrou doen, ek respecteer een vrouw vir wat een vrouw sê. Pas die hele tyd nou genoem van die vrouwens wat so vroeg opstaan, en ek het nou een keer reeds genoem dat ek en my vrou baie aan het, ons hier voorbij gerei vir al, hier voorbij, as ek my vrou gaan haal, wanneer sy 7 uur uitval in die aand, dan kom ons terug, of in die ochende wanneer ons vroeg inval, dan sien ek in die ochende, die majority is vrouwens, wat stap in die ochende, dan kan jy vir jouself imagine, Brett, hoe vroeg het die vrou opgestaan, sy het haar gereed gemaakt, sy het haar klaar gemaakt, sy het teruggekyk, want sy weet sy het een familie vir wie sy moet sorg, want sy moet gaan, al moet sy stap, al moet sy in die weer stap, wat die lekker is, al reen het, al is die son, hoe warm, al moet sy bus rij, maar vroeg is die vrouwens op die pad, en ek respecteer vanavond, vrouwmense respecteer ek vanavond, en ek gee eer en ek gee lof, waar daar moet gepraat word van, en ek respecteer een vrou wat opstaan en sê dat sy dien die Here. Ek respecteer een vrou wat opstaan en sê dat God is haar number one priority. Ek respecteer een vrou wat die skaam is om te sê dat sy maak die naam en saak van die Here groot. Ek respecteer, maar terselfde tyd wil ek vir vrouwens wat vanaand luister, wat vanaand hulle bevind op een plek waar hulle nie moet wees, wat hulle vanaand bevind op een plek van mismoedigheid, wat hulle vanaand bevind op een plek van de skraap praat met hulle. Weet verseker dat die Here sê nou in Deuteronomium 8, hy sê dan so mooi, onthou dan die hele pad waar langs ek gekom het. Onthou, ek was daar gewees saam met jou toe dit sleg gegaan het. Toe was ek ook daar gewees saam met jou. Ek was daar gewees saam met jou toe jou man jou gelos het. Ek was daar gewees op die divorce court. Ek was daar gewees saam met jou toe jou kinders jou uitgeskeel het, toe jou kinders jou weggestoot het. Ek was daar gewees saam met jou. Onthou die hele pad, sê God. Hy sê, onthou die hele pad. Moet nie net onthou omdat het as nou vrouwe maand is a celebration nie, as vrouwe dag is a celebration nie, moet nie net God onthou in dit, onthou God in alles, onthou God in die hele pad, waar langs hy gekom het saam met jou.
1: Dankie Pastor G, ek wil gauw een bykie praat met u oor beproevings, die dinge wat vrouwens deurgaan. Ek kan onthou dat, ek was 9 jaar oud toe sterf my pa, en my ma het die verantwoordelikheid om 4 kinders alleen groot te maak. My pa was een besigheidsman gewees en ons levens was baie gemakkelijk. My pa kon elke maand in die 70's in elke jaar kon hy vir my nieuwe kar koop. Hy was net, die Heer het hom net geseen. Hy was net die ou gewees. Maar hy sterf en ons het nie, my ma het gelukkig, het sy so een jaar voor het werk gekry by die vrouwenleercollege en sy hou ons aan die lewe. En in die oggende 6 uur, dan moet my ma uitstap. Daai tyd toe ry nog nie taxi's toe sa busse. Toe is daar nog bosse en donkerte en sy moet stap elke oggend uit. En ek het vir myself voorgedoen om een ding te doen. Gaan kyk die pad waar langs jou ma elke dag met jou gestap het. Nou, ek was 'n fikse man gewees, so ek kon ver hardloop en draf. So vir my was het belangrik om te stap in die oggend 6 uur. Tot klim in die bus. Ry tot in die dorp, stap weer in die dorp uit die dorp uit waar hy bestop is, tot by die vrouwenleercollege, en stap weer terug, en kyk of jy dit vir 22 jaar kan doen. Die liefde, dit is liefde, dit is effort. En vandag kan ek sê, as jy nie die hele pad lang stap nie, as jy nie kan stap uit die tyd, met toe dit met jou ma, toe sy bedroef was hy, my pa is dood en my ma, hy elke hand aan die slaap oor my pa, wat dood is. Ek sal nooit vergeet nie. My ma was altyd hartseer, maar sy het ons gerig in die weef van die Here. Ons moes elke aand Bybel lees, ons het gebid elke aand, ons het gesit langs die tafel en eet en daai tipe van ordes. Baie mense het gekyk aan my ma, want my ma het later verval in alkohol. En sy was omtrent vir 20 jare alkoholis gewees. Maar ek onthou die tyd toe sy gesit het met haar kinders langs die tafel en hulle die weef van die Here geleer het. Ek onthou nie die tyd wat het te veel geraak het van nie. Want u sien, dit raak te veel vir 'n vrou. En ons het geen erkenning vir wanneer het moeilik gaan met 'n vrou nie. En ek wil vanaand vir vrouwens sê, is dit, ek verstaan die bedroewings van die lewe. Ons verstaan, die Here verstaan al te graag. Hy sê, die koortjie sê, as ek struikel en ek val, Heere, red my nog eenmaal. En my gebed is dat die Heere jou nog eenmaal sal red. Jy het probeer, jy het geval, maar die Heere sal jou oprig. Ja, elke beproeving, die beproevings, die siekte, die smart, die elke ellende en ding wat jy deurgaan het, die swaar kry, en daar's nooit iemand om jou te support nie. Dan wil ek vanavond vir jy sê, vrou van God, jy het nodig om by die Heere te bly. Jy het nodig om ingeskakel en dankie dat jy vashou. En soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, die lewe gaan uit jou uit en jy verstaan nie wat gaan aan nie. Maar die Bybel sê, sy het gegryp aan die soem van Jesus. Want sy het geglo aan die profesie wat uitgegaan het, van die kleed, die priester wat sal kom, Jesus Christus. En sy ontvang genesing en van my gebed is dat jy genesing sal kry van die angst, van die swaar kry, want somtijds druk het. Want hoe voel een ma dan? Somtijds dink ek dat een pa so ongevoelig, want een ma kan nie niks doen, as die kinders niks het om te eet. Een ma is een planmaker. Een pa, hy gaan hardloop uit die huis uit vir sy verantwoordelikheid, maar ma moet staan daar so, om te kyk dat die kinders iets het om te eet. En vanavond wil ek bid vanavond die Here vir elke moeder in ons streek, wat gebukkend gaan onder finansiële druk en swaar kry, wat nie plan het nie, Here. U het beloof dat u is die man vir die weduwee en is die pa vir die vir die wese. My gebed is, Here, dat u jouself sal openbaar as die God wat sorg vir sy volk. Dankie dat u vir elke moeder in die streek sorg. Dankie dat u hulle in stand hou, dat u hulle versterk, gee hulle wysheid, Here, gee hulle insig, gee hulle 'n plan van besigheid, Here, hoe om 'n ekstra inkomste maak, 'n tweede inkomste, Here. Rig hulle op as besigheidsvroue, Here, in die streek. Gee hulle 'n plan, Here, 'n plan van voorspoed, 'n plan van oorvloedigheid in hulle lewe, Here, sodat die vrouens in hierdie streek opgelig kan word. Ons sal lied natuurlik elke moeder wat vir daai bietjie min geld elke oggend opstaan en nie sê ek word te min betaal nie, maar dat nou nog steeds deurdruk en ons sê daai deurdruk het my wat ek vandag hier is. Dit was effet gewees en ons wil vanaand vir u salueer vir al die mooi werk wat u in ons lewens kom doen het. Bred, enige iets vir moeders wat jy wil nog wil sê?
2: Ja, wow man van die Here, ek dink ook buiten die liefde van die Here is daar ook nie, is daar nie niemand anders wat jou lief het soos een moeder en die man van die Here. En ek sien ook baie die opoffering wat baie vrouens, wat baie moeders doen, wat baie vrouens doen om vroeg in die oggend op te staan, vooral om te gaan werk. En dan wil ek ook elke jong persoon wat luister, elke jong sien, elke jong dochter, wil ek ook bemoedig om die levens vir een moeder makkeliker te maak, man van die Here, man. Want kyk, moeders, vrouens, vir al hulle, as baie strijde wat hulle deurmaak, wat hulle nie van praat nie. So ek wil bemoedig om, as jy nog een moeder het, om uit jou pad te gaan, om hulle levens makkeliker te maak. En dan wil ek ook vir elke moeder ook bemoedig, dier te sê dat, julle is die hopeloosie, man. Net soos die Here die lewe oorwin het, net soos die Here die wêreld oorwin het, is julle ook in staat om die wêreld te kan oorwin, en dat op die regte tyd sal die Here hier kom soos bo julle verwagtinge. So ek wil in elk bemoedig om hard te hou, man, om deur te druk en te volhard, want die Here is getrou en hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, en hy is ook die seun van 'n mens dat hy van wat hy sy gedagtes sal verander, en so hou moed, hou hoop, mama, die Here sal hier kom.
1: Ek hou van wat jy sê, dat Brett, die Here sal nie sy gedagte aangaande jou verander, die moeder. Hy het jou die kinders gegee, hy sal jou ook die vermoëns gee om te kyk aan jou kinders. Dit is binne in jou, sê Here, wat kan ek nog doen vir my kinders? Here, hoe kan ek hier deurkom? En ek wil vanaand vir manne wat hulle plek verlaat het, ek bid vanaand dat die Here herstelling sal bring in die lewe. Is so wonderlik as 'n man en 'n vrou by mekaar is. As 'n man en 'n vrou saam die ding kan doen. Want dit is nie lekker vir 'n vrou om alleen te werk nie. Kom ons sit skouer aan die wiel saam, dat ons ons gesinne kan bou en aan die Here eer gee vir ons lewens. Tjena, laaste bemoediging wat jy het daar so vir die kinders, vir die jong mense. Wat belangrik is vir 'n moeder, wat vir 'n moeder iets wat kinders moet doen, iets wat kinders moet oplet, net iets wat jy vir die jong mense kan sê, is hoe belangrik het is om saam met jou moeder te weet dat jou moeder, dat jy staan saam met jou moeder, want daar is die belangrikste, is dat 'n vrou dink, sy staan alleen totdat haar kinders wys, mami, toe maar het getoreid is, mami, mami, ons weet, daar is die baie nie, maar dit gaan oorheid is, die Here gaan vir ons deurkom, sien.
0: Yes, soos ek ander seenskinders, as ook meisiekinders kan bemoedig buiten, om hulle maans lief te hee, altyd, en by hulle te kan staan, en hulle kan help, by ouwe van die dag,

0: Want die eerste dinge moet eerst gedoen word voor die Here jou seën neem. Jy moet eerst die eerste dinge reg doen voordat die seën van die Here oor jou lewe kom. Ek wil hê jy moet praat 'n bietjie met jong mense om deel te wees van die huishouding, om die druk van mama af te haal.
1: Jy is so 'n jong seun soos ek, sal ek sê vir ander jong seuns en meisiekinders leer van die ouers af, leer van jou mama af, om op jou ouwe van die dag, as jy net, jy moet school loop, school klaar maak, dit is jou doel, om een dag een beter toekomst te het, om jou ma te kan help, sodat jy in een beter toestand kan wees, op jou ouwe van die dag.
0: Yes. Want vir my, Pastor G, is dat, as jong mense altyd so, ek is altyd op, by matriek afskeide, of by verjaarsdag, dan sê die mense, mamie, ek sal enig iets doen vir jou, maar die dag van hy pui, Well, kyk, ek het die voorreg gehad toe ek jong was. Het ek vir, voor ek getrou het, het ek vir 10 jaar gesorg vir my ma en haar huishouding. Dis ook om voel ek skuldig oor iets wat ek vir haar nie gedoen het nie. Want die ding, ek kan nie vir altyd vir hulle sorg nie, maar dit was nou vir my die beste jare gewees, dat ek nou kon terugploeg in my ma se lewe. Ek het nou haar huis 'n bietjie mooi gemaak, vir kaste ingebou, was sitkamer stilgebouw, ek het huis geteel. Dit was my voorreg gewees om vir my ma dankie te sê. En my ma het my altyd anders hanteer as haar kinders. Want sy het so'n paar lei dochters gehad, ek gaan nou so'n strijd sê, hulle was lei. Ek haat 'n lei mens, kom ek sê vir jy. Iemand wat lei en morsig is, ek haat jou. Jy kom nie by my huisie, ek soek jou nie by my huisie. Jy kom nie na by my nie. Jy is 'n afbreker. Maar laat ek sê, is... En dit was vir my, ding, my ma was 'n vrou van orde, 5:00 in die oggend is haar vensters oop, sy sit die muziek aan, en sy begin skoon te maak. Sy was hier laadleer, laadleer sy en haar nie. Dis hoekom is 'n mens om verslaap. Oei, die Here moet my help, ek is verslaper, ek bestraf haar een. Sy kan nie laat is vir iets wat hy veronderstel is om te doen nie. Maar, dit is die ding, Pastor G, wat mense, en jy weet man, ek het altyd gesê is dat, my huis gaan een huis van orde is. En ek gee nie om hoe my kinders leef nie. In my huis moet hulle weet wie sy en door daar in die huis daar is. Daar kan nie twee groot mense in een huis is. Jy kan, maar nie van die katje van die baan is die ou mense daar buiten. Maar hier gaan ek vir jou buig, mannetje. Pastor G, om die leven makkelijk te maak vir jou ma, ek wonder, kyk, ek het nou nie gevra vir Brett en Chenna of Pastor G of jylle skottel goed was of jylle huis skoon maak of jylle kook in die huisie. Want kyk, ons kan nie sê die Here seën ma nie. Hy moet gewerk word om het te doen. Hoe smaal die manne nou so anders sê, Pastor G? Want daar is hier een werk specifiek vir een vrou nie. Al die, as jy in die huis bly, is allemaal sy werk, is allemaal sy werk. Ja, Pastor G?
2: Ja, nee, Pastor Hilton, ek was so af en toe.
0: Dit klink vir my asof ek eers hier met hom, ek moet uit die Bybel sê dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot teregwysing, tot lering. Ek moet die manne nou eers leer en iets ding voordat, want dit lyk die manne praat van iets wat hulle ook maar nie doen nie.
2: Nee, pas die hele tyd, ek was so af en toe, was ek eers skottelgoed en dan was ek het reg. Maar soos pas die hele tyd ook gesê het, joh, dit is net die beste gevoel ooit om vir jou ma te sorg, om terug te kyk om vir jou nie net noodwendig jou ma nie, maar vir jou spouse of wie ever na jou gekyk het en wie jou die waarde van die lewe geleer het. En dit is die beste gevoel ooit om terug te gaan en te gaan gee en te sê dit is wat jou leringe opgebring het in my. En vir my was het toe ek nog, voordat ek getrouwd gewees het, was het vir my die beste gevoel ooit om vir my ma geld te kan gee, om vir my ma dinge te kan doen. Nie dat ons het nie meer doen nie, maar ek meen nou maar, terwijl ek in die huis was, en dit is nie die beste gevoel, want dit is wat een vrou van inborste, soos hulle sê, in my ingesaai het, en ek moet sê, en ek glo, almal sal so redeneer, en, maar ek moet sê, my ma het my die beste maniere geleer, en ek glo, ja, ken het hy in hom, om so te sê, dat sy ma, of wie ewe hom groot gemaakt het, het vir hom die beste maniere geleer. Ek raak in een era groot waar ek nie moet inpraat as ander praat nie. Waar ek nie moet tanden tel, soos hulle gesê het. Waar ek nie moet, wat was die woord pas deel, wat hulle

0: sien as in ore.
1: Ja,
0: as jy gevra het wat is dit?
1: Jy weet waar jy gaan sit in die hart is in die groot mense sit.
0: Ek raak in daai era groot waar ek moet geluister het en dat en as ek gestuur word gaan ek terugpraat as ek gestuur word dan sit jy van ja, maar dis dit en dit en dat jy ek moet gaan en vandag moet jy terug wees en so en ek word in die era groot waar mense nog op die grond gespoeg het en gesê het is die spier nou droog as jy voor het droog as jy terug is. So ja, dit is die waarde. Dit klink miskien nou snaaks reg, maar dit is die waarde wat moeders en vroue in 'n mens ingeploeg het en ek moet sê 'n vrou sal beter kan praat, ja, dis reg op van vroue maand en van vroue en so aan te maar ons as mans ook, ons het ook leringe van hulle gekry om te sê, maar wat ek eintlik wil sê is dat die feit dat dat ek dink aan die story van Hannah man, Pastor Hilton, Hannah was sy het met God gepraat persoonlik. Die een gedeelte van die Bybel wat hy praat daarvan, sy het sag gebid, is net haar lippe wat beweeg het, en toe dink Eli sy is dronk, en Eli sê vir haar, maar sy moet nie met sterk drank en goeders so kom, en wat, toe kan sy vir hom mooi sê, nee, maar sy het niks sterk drank en hy type van goed nabij haar gehad, sy het maar net haar siel uitgestort teenoor die Here. Hy was vir my so mooi gewees, sy het haar siel uitgestort teenoor die Here, en vanaan wil ek vir 'n vrou sê, 'n jong dame sê, ek wil vanaan vir u net sê dat stort jou siel uit vanaan voor die Here, want hy is die enigste wat jou siel ken. Ek kan, met ander woorde, ek kan vir jou eindelijk sê, skit jou lewe uit voor hom. Dit is amper soos 'n lap wat ons moet oopskit en uitstrek en dan begin ons weer oor. Ons vou hom maar weer oor, maar strek hom uit vanaan. So vanaan bemoedig ek vrouens in George en die areas, ek bemoedig vanaan die vrouens. Spesifiek vir ons George Community Kerkse vrouens, wil ek sê dat hierdie maand skit en stort jou gees uit voor die Here en hy sal vir jou wonderwerke doen. Amen.
1: Ja, ek dink baie van die families in ons gemeenskappe word gerig deur vroue. En ek wil vanaand vir jy sê, dankie. Dankie dat ons nie sonder leiding is nie. Dankie dat ons nie sonder rigting is nie. Dankie dat ons nie sonder 'n doel is nie. Jy gee vir ons 'n doel. Jy inspireer ons. Daar was 'n vrou wat naby ons gebly het en haar man het altyd elke Vrydag al sy geld uitgesit. En as hy by die huis kom met die bietjie wat nog oor is, dan het hy nog 'n jaar met 'n kapmes of 'n ding. En ek het daar altyd dop gehou. En sy het ook maar begin en gaan werk. En hy het gewerk, maar hy het nooit geld afgegee nie. En die een ding wat vir my so mooi was nou is dat hy is nou toe 'n klompie jare weg van die huis af sy goedjies gaan doen. En toe hy nou huis toe kom, toe sy siek, toe daai vrou nog gekyk aan hom. En daai is vir my so 'n wonderlike voorbeeld gewees van 'n vrou wat regtig Here gevind het. Want wie weet, as ek men as my vrou nou moet weggaan, as ek kom na 20 jaar terug, dan kap ek haar kop af voor sy by die hek inkom. Maar die genade van die Here is so goed en dat die Here vergifnis kan bring, selfs op daai tyd en ek was net verbaas as ek kyk aan die vrouens van ons lewens en ek wou vanaand die vrouens voor wie ek groot geraak het en kon wil vir hulle laastes, wil ek hulle almal salueer want ek kon 'n stukkie leer uit elkeen se lewe uit en die toegewydheid van elke vrou wat in ons lewens 'n rol gespeel het. Daar waar ons groot geraak het in ons families, ons wil vir sy God rykste seën en op hierdie vroue maand dat die Here 'n besondere seën oor u lewens en die families, die gesinne se lewens sal uitstort. Ja, ons is uit tyd uit die ateljee, maar definitief nie uit woord uit nie. Ons wil vir u sê dat u geseënde week met die spesifieke vrouens, dat u rustig sal slaap vanaand, Vrouedag gaan geniet, nog wat nog oor is van Vrouedag, en dat die Here vir u 'n vroulike seën sal uitstort in hierdie week, en dat die rus van die Here u deel sal wees. Ons groet uit die ateljee, tot volgende week, en ons sê,
2: Shalom en Maranatha.

0: is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
2: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Ellie Jack Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Ellie Jack Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Dunedin FM George 93.8 FM Stereo.
1: Goeienaand en baie, baie welkom aan een en elke luisteraar wat vanaand saam met ons ingeskakel is by Dio Gloria, waar ons elke Sondag aan saam bid, saam glo en aan God alleen die eer gee. En ek is Maggie Williams, die aanbieder vir die volgende 2 ure van 8 tot 10 en dit is vir my een absolute eer om vanaand saam met u te kan keier. En u luister vir ons vanaf die volgende kanale. Op 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.8 is die George en die Mooi Tuinroute en dit reen baie lekker in George, 97.9 is Kanaland, 98.1 Uniondale en die Lang Kloof, 99.7 is Nuisna en die Mooie Plet, 103 is Oudtshoorn en die Klein Karoo. En natuurlik luister daar vanaan duisende mense wêreldwyd saam met ons via ons webtuiste www.edenfm.co.za. En van waar u ook al vanaand ingeskakel is, of het nou naby is en of het nou ver is, uit Suid-Afrika of enige plek in die wye wêreld, u is vanaand hartlik, hartlik welkom by Dio Gloria. En vanaand wil ek 'n besonderse woord van welkom gee aan een en elke luisteraar wat vanaand deel uitmaak van hierdie Dio Gloria familie. Ons is een groot familie. Welkom aan al ons senior burgers, ons jong mense, ons studente, een en elke leerder, ons voorbidders, ons geestelike leiers uit alle kerke en denominasies, ons dokters, verpleegkundiges, die noodpersoneel, die SAPD, al ons onderwysers, ons boere, die sakelei, al ons tuisversorgers en al ons mense in 'n rehabilitasiesentrum of in 'n korrektiewe sentrum, waar u ook al vanaand is, u is baie, baie welkom by Dio Gloria. En dan wil ek graag die span in die atelier aan die voorstel. Saam met my vanaand, wat die woord aan ons gaan bedien, is ons eie sister, en ons sister gaan haarself voorstel. Dis mos vrouwe maand, en die vrouwe is aan bewind vanaand, so ek gaan nou eers vir ons prachtige sister, wat hier langs my sit in die atelier, vra om vir u te sê wie sy is, wat doen sy vanaand hier so, en dan gaan sy gauw vir ons Dio Gloria familie groet. My sis.
2: Baie dankie, broer Willie, vanaand. Ek groet vanaand elke luisteraar. Ek is sister Susan Boysen, al die pad daar uit Blanco uit. En ek is vanaand hier om die woord van die Here te verkondig. Ek is vanaand hier om vir iemand te sê die Here red. En die Here verlos nog steeds. Hy bly vanaand dieselfde Jesus. Die onveranderlike Jesus vanaand. Sy naam is vanaand Jesus. Ek wil vanaand vir elkeen begroet in die mooie en die ongesaglike naam van die Here. Aan my breë familie vanaand, daar aan die kant van Oudtshoorn, wees gegroet vanaand. Aan Simon Malgas vanaand, my neef, al my familie, my broers en susters, u is gegroet vanaand in die mooie en die geseënde naam van die Here. Reg hoor ons ook van se gebed daar aan die kant van Kranshoek vanaand en daar aan die kant van die Kreeks vanaand, elke luisteraar, u is gegroet. Mylene vanaand, Jafta aan die kant van Oudtshoorn, u is gegroet in die mooie en die geseënde naam van die Here. Elke Blankonaar, u is gegroet in die mooie naam van die Here. Elke vrou, jy is besonders, jy is kosbaar vanaand in die oog van die Here. Ek is so mooi, so lief vir hierdie kosbare blom, die varkie blom. En wat vir my uniek is van hierdie blom, alles het op die ashoop, alles het vanaand waar ook al, hierdie blom gaan groei en hy gaan skyn. En ek wil vanaand elke vrou bemoedig. Ek onthou baie jare terug terwyl ek in die huis was, broer Willie, en as ek huis toe gekom het, ek het altyd ver gewerk, sister Maggie, en as ek huis toe kom, dan is hierdie lelie my maat gesorg, dat hierdie lelie op my spielkas staan, want ek was baie lief, en ek is nou nog lief vir die varkie lelie. En ek wil u vanaand bemoedig, ek gee nie vir om vanaand waardeur u gaan nie, ek gee nie vanaand om wat die challenge is in die lewe nie, maar al wat ek u vanaand vra, skyn in die hoekie waar die Here vir u neergesit het, die Here seën.
1: Ons voel al reeds die salving. Jy raak sommer al so lekker warm hier van binnen. Susan, baie, baie, ons is Susan, baie, baie welkom by ons Dio Gloria familie vanaand. Ek is seker, ons vrouwes voel so speciaal. En voor ek van my mede-aanbieder en my technische regisseur en my linker en my rechterhand vra om u te groet, wil ek vir die al ons vrouwe een baie speciale, net so een dingiekie lees, ons het dit vanochtend gedoen, maar dit is vir my so kostbaar. Vir elke vrou, soos wat die aand vanaand sak, en die donkerte oor ons toesak, bring ons eer aan die vrouwe in ons levens. Een vrou van God is soos een stil gebed. Sy dra haar gesin met liefde en sy staan vas op die rots van haar geloof. Sy is beklee met krag en waardigheid, een baken van hoop en genade in een besige wereld. En vanaand bid ons, vrou van God, dat die Heere jou hart sal vul met sy vrede en jou sal herinner aan jou onskatbare waarde. Geseende vrouwendag aan een in elke vrou, een luisteraar. En nou gaan my ander helfte, die ander helfte vir ons gauw groet aan die ander kant van die tafel.
3: Hartelike goeie naam, Sister Maggie.
1: Daar kom die stem.
3: Sister Susan Boysen. Pastor Danny Boysen, hartelike goeie naand hier so vanavond, en ja, wat een voorreg is het vanavond, om weer eens net een instrument te kan wees in die hand van die Heere. Ek groet vir elke vrou vanavond, en vir eerlijk sê, een geseende vrouwendag, ek glo jy het een geseende dag gehad, morgen het jy ons so een bykie afdagie, so die mans
1: inleeddagie.
3: Inleeddagie, so die mans moet maar die vrou ons een bykie net so rustig laat lê. Morgen, bykie laat lê, bykie somme vir die koffie ook vat morgenochtend in die bed. Maar van my kant af weer eens hartelike welkom. Sien ons stasiebestuurder is ook ingeskakel, meneer Mornay Petersen, hartelike goeie naam. En dan wil ek ook vir u sê, vir allemaal wat ingeskakel is op die internet, op www.irnfm.co.za, hartelike goeie naam. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het, om na te luister met een totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Weskaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Gaan vanavond, ek gaan sit daar in die sitkamer, achter oor, skop hy stoel van die eet, heerlik uitgemaak vir heerlike kopie koffie, en wees ingeskakel.
1: Amen, dankie oom Willie, en nou, liewe luisteraar, gaan u u hart nou stil maak voor die Here. En mag die woord wat vanavond bedien word, nuwe hoop, nuwe geloof en nuwe krag in u lewe bring. So dis nou my voorreg om die mikrofoon oor te handig aan my suster Susan.
2: Dierbare, is die woord van die Here kom vanaand uit Genesis 19. En ek gaan lees vanaand twee besonderse verse wat vir my uitstaan. Vanaf vers 17 wat sê, en toe hulle na buite gelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. En moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die geberte, dat jy nie omkom nie. 29, onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes het, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering tot hy die stede omgekeer het, waar Lot woonachtig was. Baie interessante gedeelte voor in die Bybel, en die Bybel leer my een ding, in die voorste gedeelte rig die Here vir Abraham op, en hy sê vir Abraham, Abraham, ek maak jou 'n voorbidder vir die volk, om vir die land in te tree vir Sodom en Gomorra, want die Here het gesien dat hierdie land is deur mekaar, en hy is verwoes. En dan kom hy in 19, en dan gaan hy, stuur hy vir die engele, en hy sê vir die engele om in te gaan, by die man van die Here wat sy naam was Lot. En hierdie gedeelte staan vir my so mooi uit, want toe die engele in die stad inkom, wonderlike God wat ons dien, toe is Lot al reeds daar om die engele te verwelkom. En die Bybel sê, hy smeek by die engele om net na sy woning toe te gaan, om net daar gemeenskap met sy huisgesin te het. Maar die engele laat hom verstaan, ek het net gekom om 'n boodskap af te gee. En dit is die pertinentheid van die Here, wanneer die Here gekom het en die Here het gepraat, gaan die Here net dit doen wat die Here moet doen, en die Gees van die Here gaan net dit doen wat hy moet doen. En die engel sê vir hom, ons gaan nie vertoef nie, maar ons gaan net daar bly om die boodskap af te gee. Want die Here wil vir Lot 'n opdrag gee. Die Here sê vir Lot, Lot, jy moet klaar maak en jy moet die land uit die land uit trek, want ek die Here wil intree. U sien wat so merkwaardig is van die Here, wanneer die Here gepraat het met ons as mens en die Here sien ons wil nie luister nie, dan kom die Here en die Here kom tree in met sy hand om vir ons te wys wie is God en wie is koning, want toe ons in die moederskoot van ons ma was, het hy ons al reeds geformeer, hy het geweet wat een mens ons is, en wat naam ons gaan kry, maar iewers in die langs die pad het ek en u as mens uitgedraai, en die Here moet ons deur situasies vat, om ons op die plek te bring, waar die Here met ons kan praat, met een duidelike en oorbare stem, en die Here praat met Lot, en die Here sê vir Lot, Lot trek uit die land uit, en ek sal die land andui, waar deur met jy moet gaan, maar daar is iets wat pertinent uitstaan, die Here gee ook een waarskuwing vir Lot, hy sê vir Lot, Lot, moet nie omdraai, kyk nie, moet nie omkyk nie, en dit is die probleem van die kind aan die Here van vandag, ons is op die plek, nie op die plek waar die Here ons wil hê nie, want ons kom na die Here toe met ons eie idee, met ons eie opvatting, en dan op ons lewenspad, kyk ons altyd terug, en wanneer ek en u omkyk, is dit wanneer ons die plan van die Here vir ons lewe mis, het die mooie ding wat vir my uitstaan, die Here reg oor van Genesis tot Openbaring ken die Here albei by almal by hulle name. Wanneer die Here vir die engele opdrag gee, dan gaan die Here pertinent sê, broer Willie, gaan praat met Moses, gaan praat met iemand, gaan praat met die persoon en die Here noem hulle by die naam, maar die Here noem net vir Lot op sy naam, maar vir sy vrou is onbekend aan die Here, sy kinders is onbekend aan die Here, sy skoondogters en skoonseuns is onbekend aan die Here. So wat vir my uitstaan het sê, hulle het nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Dis hoekom die Here net met Lot gepraat het, en weens Lot se verhouding met die Here, skaar die Here of sy gesin as deel van sy koninkryk, en die Here skenk vir hulle genade. Maar as een ding wat pertinent uitstaan, Lot se vrou, sy kyk terug. En ek weet nie vanaand waar u sit nie. Ek weet nie vanaand op wat 'n toestand u sit nie. Maar die Here kom vanaand op hierdie dag, op die 9de dag, en die Here sê vir u pertinent, moenie omkyk nie. Moenie vanaand moeder vaskyk aan die verhouding wat jy gehad het nie. Moenie vanaand kyk aan hierdie huwelik wat jy uitkom en kom hier. Al hoe was dit hoe voorspoedig, al was dit hoe mooi gewees, as die Here jou uitlei uit 'n situasie het, as die Here vir jou sê, gaan na 'n nuwe werk toe, moenie terugkyk nie, want jou volle glory gaan groter wees as dit wat jy alreeds gehad het. Job sit op die ashoop, en Job sien die toestand waarin hy is, maar Job sê, hy sy vriende herinner om wel aan dit wat Job gehad het, sy vrou kom en sy sê, Job, vervloek die Here en sterwe liever, maar Job kyk nie aan wat hy gehad het nie, maar Job kyk nie aan die koninkryk en die heerlikheid wat hy gehad het nie, want Job weet een nieuwe heerlikheid is die Here besig om te bou vir ek en u, en dit is die probleem, Lot se vrou, hy was nie in die Here ingewortel nie, haar anker was nie in die Here nie, want dan sou sy verstaan het, wat wou die Here vir hulle as huisgesin sê, en sy som sou nie omgekyk het nie. As jy 'n biddende moeder is, gaan jy vanaand die woord verstaan, wat die Here wil sê in die atmosfeer. As jy vanaand by die voete van die Here sit, gaan jy weet wat die Here vir jou wil sê, en sy het nie die plan van die Here verstaan vir haar lewe nie, sy het nie die plan van die Here verstaan vir haar seuns en haar dogters se lewe nie, vir die hele Sodom en Gomorra nie, en die Bybel sê sy het omgekyk. Maar as een ding, sê die vrou terwyl sy omkyk, terugkyk, toe verander sy in een soutpilaar, en die Bybel leer my, het was een spilonk geweest, kliphard, dat wil sê, die sout het klaar binnen in haar hart geword, want die hardheid van haar hart het klaar na vore toe gekom, want sy was klaar binnen in haar hart, was sy klaar om ongelukkig, hoe kan die Here ons uitlei, hoe kan die Here wil sê, ek moet trek uit die rykdom wat ek al reeds gehad het.
4: Ek weet nie vanaand wat 'n rykdom en wat 'n toring jy vir jouself opgebou het nie. Maar ek wil vir jou vanaand sê, die Here sê, jou volle glory sal groter wees, maar jy kyk vanaand terug. Die Here kan nie werk as ek in u nog teerstribbel vanaand nie. Die Here kan nie werk as ek in u nog klou aan wat was nie. Want gister is vandag se as halleluja. En die Here kan nie werk as ek in u nog vashou aan dit wat gister en eergisse was nie. Een nieuwe glory, een nieuwe heerlijkheid leed daar vir u, vir ek in u opgesluit, binnen die arnale van die Here vanaand. Dit wil sê, ek wil die vijand wat probeer, al wil die vijand wat probeer, om jou leven uit mekaar uit te skeer, as het binnen Godse arnale vastgemaak is, as het in die heerlijkheid en in die fundament van Godse heerlijkheid vastgemaak is, dat jy oor 20 jaar op een plek moet wees, wil ek vanavond vir jou sê, kind van die Here gaan sy woord gestand hou, hy gaan sy belofte gestand hou, hy gaan vir sy woord in jou leven ter verweseling bring, maar jy moet binnen die plan en in die raamwerk van die Here kom, dan gaan jy verstaan wat die Here vir jou wil sê. God het dat nie geken nie, because in hierdie gedeelte voorheen gaan ons luister wat die Here vir die volk gesê het, jy moet jou uittrek, jy moet kom dat ek die voete van jou voete kan salf, jou voete kan reinig, so daar moes al klaar een gereedheid binnen haar hart en in haar siel gewees het, wat die gees van die Here sou gepraat het, die engel van die Here is op pad, en daar moes al reeds een gereedheid binnen haar gees gewees het, maar sy het nie verstaan nie, wat die Here wil doen nie, because she wasn't on the place where God could speak to her. As jy vanavond nie op die plek is, vrou van die Here, dat die Here met jou kan praat nie, dan gaan jy mis wat die Here wil doen in jou leven. Dan gaan jy mis die heerlijkheid wat God in jou leven wil gestand te bring. Kind van die Here, baie keer dink ons voor en agtertoe is makliker as vorentoe. Maar ek wil vir u vanaand skok in die wese. Dan gaan ek vir u een ding sê, die wenstreep is baie meer nader as wat het agtertoe is. Because wanneer jy agtertoe val, moet jy gaan deel met dit wat in jou verlede gebeur het. En jy is always backwards in jou lewe and you never going forth in jou lewe. Die Here wil vanaand hê, jy moet nie terugkyk nie, na die ellende waarvanaf jy kom nie, ek gaan nie sê dat was een groe heerlijkheid nie, ek gaan nie sê dat was groter nie in die oudheid gewees nie, maar ek gaan sê daar is een heerlijkheid wat God binnen jou gees en binnen jou siel wil inbring, maar as jou gees nie gereed is om te verstaan die vloei waardoor God sy heerlijkheid beweeg nie, then you going to miss what the Spirit of God will reveal into your life. Die tyd het aangebreken van die Here, dat jy nie meer kan sit by die ou heerlijkheid nie. Jy kan nie meer sit by dit wat mama en papa jou gister en eergister geleer het nie. Because there is a higher glory. There is a meer heerlijkheid van God, wat die Here aan jou bekend wil maak. En die Here wil jou beter hoogtes en dieper dimensies inbring. Maar dan moet jy in die vloei van die Here inkom. Jy sien, daar is een ding, wanneer ons kyk na die kruis, broevalie, dan kom hy lijn reg af, en hy gaan dwars uit, dat wil vir my sê, jy moet eers met die gees van God deel, jy moet eers met jou gees gaan deel, wanneer jy daar by die Here gaan sit, los die baie woorde, los die lang gebed, halleluja, maar werk eers met die gees van die Here, sê eers, Here, hier kom ek nou net soos ek is, en wanneer jy daar gaan sit, dan kan die Here met jou gees werk, so dat dit wat binnen jou gees is, kan uitvloei na ander daar buiten kan toe. Jy is geroep for a time such as this, maar jy mis dit kind van die Here, because jy gryp na tasbare dinge, en tasbare dinge werk nie by God nie, because dit skuif die arnale van die Here, skuif het nie in plek waar God vanaand wil wees nie. En losse vrou het omgekyk, en sy het 'n bitter harde spilonk geword, wat nie eens gebreek kon word, deur die gees van die Here nie. En vanaand sit jy op 'n plek, wat jy miskien sê, gisterse dinge, kan ek het weer kry, dat is verby, you will never see it again, jy sien mama, die geheim is vrou, hoe jy die man jou gister gesien het, te maar en vol trane, vol vernedering, gaan hy jou nie weer more sien nie, want die Heere wil een nieuwe ding doen, die Heere wil een machtiger ding doen, dier jou lewe, maar dan moet jy in die vloei, en in die raamwerk van God inkom, om te verstaan, wat wil die Heere doen, halleluja, in een situasie, is geneig om ons baie keer te laat terughardloop, dat is ons geneig om ons baie keer te laat terugkyk, en die Bybel sê pertinent, hy sê, jy moet nie eens in die Jordaan rivier staan nie, because nie eens in die Jordaan rivier, is dit wat van God was nie, because God wou vir Lot in sy gesin, in een nieuwe dimensie in die en hy, by een nieuwe rivier laat gaan stilstaan, en dat so vir ooit omgekyk. Ek weet die vanaand kind van die Heere, jy sien die probleem is met die kind van die Heere, die is daar, ons kom na die Heere toe, maar ons kom nie met alles na die Heere toe nie, ons kom nie met ons siel, ons gees en ons wese na die Heere toe nie, en die Heere kan nie met ons werk, as ons nie met alles kom nie, because ole broer Frank Stierman het gesê, dat is of alles of niks, jy moet liever met niks na die Heere toe kom, dan kan die Heere met jou werk, en jou Heere kan jou volmaak, wanneer jy die kopie onder die kraan gaan sit, en jy hou aan om te hou, al besef jy die koppie is vol water, gaan die water oorloop, en het gaan by een plek in hardloop, waar het van geen waarde is nie, en jy is nog kind van die Heere, jy praat soos kind van die Heere, maar die gees van die Heere, is lang al uit jou leven uit weg, en jy kwyn vandag, omdat jy alreeds omgekyk het, maar die Heere wil vanaand vir jou sê, staan op kind van die Heere, staan vanaand op met jou gees, en bring jou gees na my toe, sodat ek met jou gees kan werk, halleluja, en Job se vrou kyk om, ek wil vanaand vir u bemoedig, die ou tyd is verby, die ou evangelie is verby, die ou dinge is verby, jy kan nie weer terug gaan nie, want die Bybel sê, daar kom 700.000 demone, kom aan saam met die, as jy terug gaan kyk, en jy lewe is erger, as wat het voorheen was, so it is better to stay at the cross, where there is healing for me at the cross, where there is salvation for me at the cross, where there is a miracle awaiting for me at the cross, dan bly ek liever by die kruis, as wat ek om moet draai, halleluja, ek wil vanaand vir u bemoedig, kind van die Heere, Lot se vrou het omgekyk, moenie vanaand omkyk nie, moenie die fout maak vanaand, kind van die Heere, ek pleit vanaand by u om te kyk nie, want dit gaan vanaand vir jou lewe in gevaar stel, jou lewe is onmiddellik ontbloot in die hand van die Heere, en vir die wêreld die buitekant, wanneer jy omkyk, because een omkyk gedaante is maar net een afskuwelike gedaante, because die heerlikheid van God is lank al weggeneem van jou af, soutpilaar gestalte, sout wat een wrang smaak baie keer in ons meel, in ons mond laat, wanneer jy hom alleen eet, maar wanneer hy saam met die kos ingevoeg word, dan gee dit smaak, dit gee iets aan daar die kos, wat vir jou ander moet laat eet, en dit is wat die Heere wil hekken van die Heere, ons moet in hierdie wereld een lig laat skyn binnen ons, God se heerlikheid laat skyn binnen ons, dat die wereld kan sien, wat wonderlike God ek kan u dien. Die Heere wou vir Lot sy hele familie gewys het, terwyl die Heere vir Sodom uitgewis het, het die Heere vir Lot sy gesin gespaar, maar die Bybel sê hierdie vrou van hom, vrou van die Heere, as jy vanaand nie op die plek is nie, as jy jou huis uit mekaar uit skeer, met jou, met dit wat binnen in jou is, met jou onvergenoegdheid, jou gees van selfsugtigheid vanaand, dan wil ek vanaand vir jou sê, kom op die plek vanaand, dat die Heere jou restaureer, en dat die Heere jou moet aanraak, dat jy 'n biddende vrou kan word, wat jou man en jou kinders kan lei, binnen die raamwerk van Godse heerlikheid vanaand. As jy die vrou is wat vanaand sê, ek moet hulle moet almal aan my luister, tot op die man moet aan my luister, dan wil ek vir jou vanaand sê, kind van die Here, jy's op 'n gevaarlike terrein, halleluja, want die Bybel sê, hom wat oor my aangestel was, word, moet ek eer en respekteer, want as ek hom respekteer, dan respekteer ek alreeds die gees van God, wat hy oor ons aangestel is. Ek wil jou vanaand waarsku, vanaand kind van die Here, moet nie vanaand omkyk nie, want om te kyk is vanaand om die soutgestalte, die kalkgestalte aan te neem. Nog kind van die Here, jy praat nog soos kind van die Here, maar die heerlikheid van God se naam is lank al uit jou lewe uitweg. Kom vanaand op die plek, moeder. Kom vanaand op die plek, jy beskuldig vanaand baie van die situasie en die toestand waarin jy is. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as jy inkyk, dan gaan jy sien, dit wat ek toegelaat het, het oor my lewe gekom. Dit wat jy vanaand toegelaat het, het oor jou gekom. Dit wat Lot se vrou toegelaat het, het oor haar gekom. Dis hoekom sy die omkykgestalte aangeneem het. Die gees van die Here wil vanaand hê, ons moet God se gestalte aanneem. Jy moet 'n biddende vrou wees, die vrou wat 'n kameraad is vir haar man, die vrou wat 'n metgesel is, wat saam met haar man kan sit, saam met haar man kan bid oor 'n situasie, die vrou wat die kinders in die hoenderhen is, wat die kinders onder eensam breel, by mekaar kan hou binne in die huis. As jy vanaand sê, die woord is nie vir my nie, en wil ek vanaand vir jou sê, in die arnale van God, is het vastgeteken, is het opgeskryf vanaand, en die Bybel sê, daar is drie dinge wat vir ons gaan getuig, eendag as ons voor hom kom, die water, die bloed, en die gees van God, so of jy gehoor het, en of jy nie vanaand gehoor het nie, ons bly skuldig vanaand, aan die woord van die Here, en dit maak dat die Here vanaand vir ons sê, gees van omkyk gestalte, let het vanaand af, so dat die Here 'n nuwe en 'n higher dimensie in jou lewe kan inbring. Job se vrou het omgekryk. Die verwoesting in Sodom het alreeds plaasgevind. Die as het alreeds gelê en sy het nog steeds teruggekyk na die rookie wat daar uitgekom het. Ek weet nie vanaand wat 'n rookie daar nog besig is om jou te trek nie. En hy trek vir jou weg van die Here af, halleluja. Maar die Here wil vanaand hê, jy moet die gestalte van God se heerlikheid aanneem. Jy moet soos Job wees, wat begeer het, kan die manne van die Here nie nog een, die engel van die Here, nie nog so bietjie by my vertoef nie, dat ek nog so bietjie in sy teenwoordigheid kan vat. Sit, halleluja, dit is daar, dit is gegee vir ons, al wat ek en u moet doen, ons moet dit vat by die Here, en ons moet dit ons in maak. Kom ons los vanaand, en ons lê af, die omkyk gestalte, die stryde moet kom, die situasies moet kom, maar dit maak van ek en u a beter mens, dit maak vir ons al mens, wat luister wanneer die stem van die Here met ons praat. Lot se vrou het vanaand omgekyk. En die Here kom vanaand en die Here sê vir jou, kind van die Here, moenie omkyk nie. Die gees van die Here kom waarsku ons vanaand. U weet, dit was dis vir my so dringend uit in die Engelse stem toe hy sê. Hy sê, maar onthou een ding. Hy pleit net vir een ding. Moenie omkyk nie. En die Here wil vanaand vir u een ding sê. Moet nie omkyk vanaand nie, because jou glorie is groter en is meer tasbaarder vanaand as wat jy al reeds gehad het. Job het nie gewaar oor wat hy verloor het nie. Job het nie dat het om hy geplan nie, because hy het geweet wat sy God kan doen. As jou geloof groot is in die Here, gaan jy nie omkyk vanaand nie, en jy gaan weet vanaand, my God maak vir my 'n pad in die woestyn en die Here seën.
1: Halleluja, Here, in hierdie aand, Here, Hemelse Vader, wil ons vir sê baie, baie dankie vir die woord wat aan ons bedien is vanaand. Dankie, Here, vir die kosbare herinnering wat sê moenie omkyk nie. Here, ons besef dat elkeen van ons het 'n verlede waarna ons maklik kan terugkyk. Here, dinge wat ons dalk seer gemaak het, daar was teleurstellings, Here, daar is foute, daar was verliese, daar is verhoudings, daar is ou gewoontes, en daar is selfs tye waarna ons vanaand verlang, maar vanaand, Here, help ons om ons oë op U te hou. Here, waar ons uit die plek uitgelei het, gee ons genade om nie terug te verlang na dit waarvan U ons bevind vry het nie. Here, het ons 'n nuwe pad vir ons oopgemaak. Geef ons die geloof, Here, om voort te gaan op die pad wat U vir ons oopgemaak het. Selfs al weet ons nie wat op hierdie pad vir ons voorlê nie. Here, sommige van ons luisteraars het vanaand by 'n kruispad gekom. Here, hulle weet nie of hulle vorentoe, hulle weet hulle moet vorentoe beweeg. Here, maar hulle harte sit nog vas aan gister. En daarom, Here, gee hulle vanaand moed om te laat los. Gee hulle moed om los te laat, Here, help ons om nie heeltyd terug te kyk na wat was nie, maar Here, gee vir ons die geloof om te kyk na wat U vorentoe vir ons het. Here, en wanneer die verlede ons wil terugtrek, herinner ons aan die getrouheid, Here. Wanneer ons vrees en wanneer ons twyfel, herinner ons dat U reeds voor ons uitgegaan het. Here, ons gee vanaand ons verlede vir U, ons gee ons hede vir U, en ons gee ons toekoms aan U oor. Here, ons wil nie vas gevang bly in 'n tyd wat verby is nie. Ons wil vorentoe met U die Here beweeg. En ons kyk nie terug nie, Here. Ons kyk na U vanaand. Here, lei ons, beskerm ons, hou ons op die pad wat U vir ons bestem het. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.

0: Amen. Ons moenie omkyk nie. Luisteraars, dit is amper alweer die eerste uur is verby en nou het dit tyd geword dat u deel uit gaan maak van ons program. So indien u nou 'n gebedsversoek het of 'n dankbetuiging of 'n verjaarsdag, 'n huweliksherdenking wat u met ons wil deel, iets waaroor u die Here wil prys of waarvoor u die Here wil vertrou, is ons WhatsApp lyn nou oop vir u 060 505 2693, en in die ateljee is ons 044 884 0831. En net 'n kort en vriendelike versoek, vra ons baie mooi dat ons hierdie program ordelik en respekvol wil hou. So hou asseblief u versoekie kort en saaklik, vermy enige persoonlike aanvalle of die noem van name wat onmin, spanning of enige konflik kan veroorsaak. Ons wil baie graag hê dat die program 'n ruimte moet bly van gebed, vrede en bemoediging van almal wat vanaand inskakel. So ons lyne is oop, jy kan vir ons skakel 044 884 0831, en op WhatsApp is ons 060 505 2693. En soos wat ons wag vir die lyne, sal ons die monitor intussen doen, want die monitor loop oor. So ons gaan so tussen die monitor en die foon beweeg. As die foon lei, sal ons stop en die foon antwoord. Intussen gaan ons voort met die monitor.
1: Die eerste boodskapie sê hier so naand almal in die ateljee: ek wil graag meneer Bekes baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Ek hoop vrou het meneer bederf. Dit kom van Junair en Mariette van Sebra. Mooi aand. Die volgende boodskapie sê hier so aan almal in die, ja, hierdie ene sê hier so: sterkte in die Saal familie met pastoor Saal se afsterwe. God bly ons trooster, van pastoor Malcolm in die kerk in aksie in Mosselbaai. Aan Marine op Herbertsdijk: sterkte waar u eggenoot sit 9 maande gelede aan die dood afgestaan het. Baie sterkte daarso. Aan die ene sê hier so: sterkte aan sister Charmaine en die kinders, ook die Hebreë familie met pastoor Matthew se afsterwe. Liefde die De Jager familie. Aan allemaal wat gedurende week verjaar het, geluk aan hulle wat siek is. Jesus bly ons geneesheer. Hulle wat geliefd is, die dood verloor het, God bly ons trooster. Aan allemaal in vrouwe gevangenis en bewaarders in Oosterum, weet ek bid vir julle liefde, Abby de Jager. So baie baie dankie vir die boodskapie. Jy kan vir ons in die ateljee skakel, liewe luisteraars, by 044 884 0831. So jy kan vir ons skakel in die ateljee. Die lyne is oop. Ek toets hom nou reeds hierso. So jy kan maar vir my skakel in die ateljee. Ek gaan maar voort met die boodskapies. Die volgende boodskapie wat deurgekom het hierso sê, ja, dit lyk my na stemnota hierso. Kom, ons speel hom gou.
2: Goeienaand, pastoor, is nou nie Rabi van Daila wat praat. Ek vraag asseblief oor bidding vir my oma wat baie siek is. Maandag sê die dokter, sy vermoed sy longkanker. Ek vraag asseblief oor bidding vir my oma, want ons is daar nog brood nodig. Dankie, pastoor.

0: En my ouma se naam was Nelly Rabi.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende boodskapie vanaf Patrick Arthur van Vieren in die Horing. Hy sê hierso: groete geliefdes, goeienaand, is de Maggie en team van Patrick van Vieren in die Horing. Hy het ook die deurgegee die AGS Bridgen 3 dae vrouwenkonferentie van 9 tot die 11 Augustus toe. Die volgende boodskapie sê hierso: goeienaand aan die Maggie, gelukwense gaan aan Javid Kamfer wat vandag verjaar. Het hy en sy mama inwoners by Coronation van sy mama Anne Kamfer en die twee broers Johannes en Philippus Kamfer van Oudtshoorn. Volgende boodskapie sê hierso: goeienaand aan die Maggie en Gods manne, vra voorbidding vir die Duplessis familie en die Breë familie met die ingaan van Dwayne Duplessis van Oudtshoorn, maar God hulle vertroos in hierdie tyd. Volgende is 'n stemnota, kom ons speel hem vir u gou.
2: Hartelijke goeie naam, sisse Maggie, onze gastspreker in Mumfali. Jullie is hartelijk begroet. Al onze maatjes is vanavond begroet van A tot Z, opwachten vir die woord. Jullie moet veilig rit huis toe, en het kom met baie, baie liefde van Teens Willemse, die prachtige, renige Oudtshoorn.
1: Baie dankie Teens Willemse. Die volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor en ene familie, vanavond wil ons aan die SHPD vriende en gemeenskap graag die hiering familie sterkte toe wens met die verlies van 'n pragtige dogter, hardwerkende polisievrou

Liewe luisteraars, ons sukkel hier met die telefoonlyne, so ek dink jy moet maar vir ons 'n boodskap stuur na 060 505 2693. So ons WhatsApp lyn 060 505 2693, en dan as jy vir ons 'n stemboodskap stuur, niks langer as 30 sekondes hier, so dat ons almal kan akkommodeer. Die volgende boodskap sê hierso, ek kom net gooi hier oopmaak, hy sê hierso: goeienaand medegelowiges, ek wil net vir al die vrouwens sê hulle waarde is ver bo kan korale en wat hulle doen vir hulle gesinne. Goeienaand Sister Maggie, Sister Boysen, Pastor Danny en oom Willie, ingeskakel, gebedsversoeke, en dankie vir die Here vir geseënde vrouwendag by CAW UCC Rosemal. Ek hoop al die vrouwe alle veilig by hulle huis en by hulle alle vrouwe veilig by hulle seker huise. Heidelberg, Groot Prak, Mosselbaai, Pakdien en Paks Rosemal, Queens, julle was tops, hou so aan met goeie dinge, geseënde aand en veilige terugry huis toe julle. Dit kom daar van Miranda van Marekamp. Naans is dis, as ook allemaal wat ingeskakel is, sis van Blanco, ken jy miskien David Sauer, hy en sy kinders woon ook in Blanco, Vrugtestraat, naand om Willie en die vrou en kinders, dankie, Juliet, goeie naand Juliet. Naand pastoor vra het gebed van my, ek is tans werkloos, voormoedeloos, glo en vertrou vir 'n deurbraak. Naand pastoor, bid asseblief my dogter, sy het donderdag die 6de verjaar, dat God haar ryklik seën, en baie dankie vir die goeie maniere, sy sê engelkind, God bless jou, mami en daddy is lief vir jou, baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry. Dan wil ek ook vra dat pastoor moet bid vir haar, sy passeer uit vir haar license woensdag, die 12de, baie dankie pastoor, mooi aand en veilig en bly.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nummer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elly Jack Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder, versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mossel Bay by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christian Straat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elly Jack Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Liewe luisteraar, ongelukkig is die telefoonlyn in die ateljee foutief. Luisteraars het nou vir ons laat weet en om wil jy dit getoets, jy moet nou maar vir ons skakel op ons WhatsApp 060-505-2693 en as jy sien dat jy boodskap nie gelees word op die monitor nie, mag jy met die grootste liefde my privaat nommer gebruik 072-700-571. Oom Willie sal ook nou Oom Willie se nommer gee. So u is baie baie welkom om nog saam met ons deel uit te maak van die program. Hierso sê van ons luisteraars, hulle het nou stemnotas na die monitor toe gespeel, gestuur, so ons sal onverwild na ons monitor toe teruggaan.
2: Oom Willie. Baie dankie Maggie. My nommer is 082-675-4478. Dis my nommer, Willie Botha, 082-675-4478. Die volgende boodskap het deurgekom na van die Hendriks en die Rode familie, wat sê, Naantum Willie, sister Maggie, sister Susan, Boysen, baie geluk aan Alphons Robinson, Janique Winster, Charlene Somerset, Paula Hobbs, Kedops, Shanice Willeman en Johanita Davids, God seën met julle nuwe levensjaar, liefde van die Hendriks en die Rode familie, en 'n geseënde week. Die volgende boodskapie sê hierso ook, dat ek kom net groei, is evangelis, Harold Opperman het 'n boodskap gestuur wat sê hierso, Goeienaand sê my broer Willie en span, ek wil net sê baie sterkte aan Ferrel, Sonja, Reino, met die afsterwe van hulle mama, dit kom van evangelist Harold in Zwaar. Ek wil ook baie sterkte sê aan Weile Brunolen, is sy vrou. Baie dankie daar vir die boodskapie. Boodskapie van Benny van Ribbesdal, wat sê naand om Willie, Maggie Prediker wil net vir elke vrou sê hoop, hulle het hulle vrouedag geniet, dit kom van Benny van Riversdal. Die volgende boodskapie sê hierso, Sister S en Uncle Baba, naand van Willie Marien, Ma Molly, Sarissa, Sister Maggie, Sister Susan, dankie sis vir die warme boodskap, die woord is warm tot binnen in ons huis. Ons moet nie omkyk hier, dankie Sister Kitty vir van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir 'n geseënde diens vanoggend. Baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Voorbidding vir die VGK Kerk Pakkelsdorp. Dit word 50 jaar. Ons vertrou die Here vir mooi dinge met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Dan sê sy ook hier, dankie broer Willie vir die mooi musiek wat by die boodskap pas. Maker het 'n boodskap gestuur hierso wat sê, ek wil ook voorbinding vra vir my broer in die hospitaal, hy is Relton. Die volgende boodskapie, Lynette Bok het een boodskap gestuur, wat sê goeienaand om Willie en sister Maggie, as ook die prediker, ek vraag voorbinding vir Florie van Rooyen, wat baie siek is in die Nuisna in die hospitaal, dit kom daar vanaf Lynette Bok af. Die volgende boodskapie sê hier so ook, goeienaand sister Mary, seker sister Maggie, sister Susan, om Willie, gebed asseblief, dat die Here my huishouding in stand sal bring, ek sukkel met baie dinge wat my afgetakel laat voel, waarvan drank 'n groot probleem is in die huis. Baie sterkte daar so, dan het ons 'n stemboodskap hierso.
3: Die naam Sister Maggie, sy rus en gesaldes. Dankie vir al die vrouens, en ek glo hulle te geseene en 'n lieflike moeder, ag, vrouedag gehad, spesiaal my sister, Rashida Samuels en Magdalena Makier en almal oor die wereld, al my Eden maaikies, vraag net vir gebed vir Cerise Marais daar in Nelspruit, my agterklinkend, hy het 'n asemhalingsprobleem. Asseblief. Mooi en 'n lieflike aand. Ek sal dit waardeer. Julle eie Antie Poppie.
2: Baie dankie, ons eie Antie Poppie. Volgende boodskap is sê, goeienaand, sê Merkie Paul Willie, prediker, eet en effen familie. Dankie Here vir die boodskap, veilig huis waarskeer, dit kom na vanaf Vlooi. Naand Vlooi, geseënde woord my sister Susan, ons is opgelig deur die woord, wel dan, van jou broer en sister in Oudtshoorn. Al ons liefde van David, Arends en Marleen, ons is ingeskakel. Volgende boodskap is sê hierso, goeienaand geselfdes van die Here, goeienaand broer Willie, goeienaand aan sister Maggie en goeienaand sis Boysen. Dankie vir die geseënde woord, ek het myne gevat, ek bid vir julle ook daar in die ateljee, veilig reis te sis Maggie en span, dit kom van Antie B, naand Antie B. Volgende boodskapie sê, baie dankie vir die sister met die geseënde woord, ons moet nie omkyk nie. Goeienaand broer Willie, sister Maggie, sister Boysen, jo, wat een geseënde woord, ek het myne gevat, een geseënde week, een aand warm bly, groete, Cheryl Ann. Volgende boodskapie, goeienaand aan al die pastore en godsvrouwe, vanavond sê ek baie dankie vir die geseënde boodskap vanavond, vraag ek net voorbinding vir David Paulsen in George Hospital, baie dankie. Goeienaand sister Maggie en amal in die atelier, ek vraag net voorbinding vir my en my familie van Oudtshoorn, Matilda Leroux, dankie pastoor. Volgende ene sê hierso, Naand sê amal in die atelier, baie dankie vir die geseënde boodskap, ingeskakel uit die koue en die nat graverinet, blessings vir die week en veilig wees, Bjorn Saris. Dankie dat jy hulle ingeskakel is en dankie vir die boodskap. Ons het 'n stemnota hierso.
4: Wat 'n goeie naam, sister Maggie, broer Willie, ons prediker, baie, dankie vanaand vir die geseënde woord, ja, 'n geseënde vrouwe dag aan al ons Eden FM vrouwe, allemaal in die streek, 'n geseënde vrouwe dag vir jy en al ons senior burgers, Abie Benevelenpak, after die oor waar ons gister was, jylle is hartelijk vanaand gegroet, baie, dankie vir die kerels wat sulke prachtige werk doen daar vir ons senior burgers, ek weet hulle die dagie ook geniet, ons is baie lief vir jy, baie dankie sister Maggie, bro Willie en ons prediker vanaand, mag die Here vir jy ruiklik sien, baie liefde sien van die Cameron Egbar uit die prachtige Mosselbaai.
1: Dankie Cameron Egbar, ja en dan Delia van Lavalia sê sister Boysen, baie dankie vir so een geseende woord en so een mooi lied. Ek is baie blij Eljoein en Dorine deelgekom en ja, baie dankie luisteraars, ek sien die skakel op my phone, as jy kan stuur die voice note na die radio toe en ons sal dit vir jy lees. En dan is die eerste uur van ons program alweer voorbij en ons gaan nou al onze versoekies vir sister Susan vra om vir ons saam te vat, speciaal te dink aan hierdie ouma wat siek is met die kleinkind wat bel met soveel geloof dat daar vir ouma gebid moet word. Ons weet as mense in hospitale, ons dink speciaal aan ons sister wat nou ingebel het met die huishouding, die drank, die gebede tot in nelspreid. Ons eer die Here dat daar geen afstand is as het kom by gebed nie. So, en dis nou op ons eerste uur, dis 9 uur op die kop, en dan gaan ons oor in ons tweede uur in, waar ons dan sal verder gaan met die monitor, en dan ook vir al ons mense wat by jou oopgraf gestaan het, net vir jy ook een bemoediging gee. Sister Susan.
5: Here, jy is die Alpha, die Omega, jy is die begin en jy is die einde. Liewe Here, wie is vanaand soos u, wie kan met u vergelyk word? Gedig en roemryke dade, enig in die soort. Here, wanneer een klein dogtertjie uitroep, Here, dan is haar geloof groot in u koning. Here, wanneer sy weet, daar is gebed wat geen omstandighede te groot voor u is nie, Here. Dan praat het van geloof, koning Jesus, Here. En Here, dit laat my so dink aan jy Irisse dogtertjie, Here. Here, wil ek bid vanaand dat u wonderbaarlik hierdie moederkie sal aanraak, koning. Ek wil bid die Here van die kroon van haar hoof af tot op haar voetsole, dat die krag en die salwing van die Here sal deurvloei. Ek wil bid vir die vuur van God, Here, en ek bid vanaand Psalm 107 vers 20 dat hierdie wonde van Jesus is sy vanaand genees, Here, en niks kan standhou voor die teenwoordigheid van die Here vanaand, die Here. Ek wil bid gees van die Here, dat U sal deurtrek deur elke hospitaal vanaand, Here, dat die krag van God, Here, sal beweeg deur die hospitale, Koning, van saal tot saal, Here, van siekbed tot siekbed, Here, en dat niks voor die Here gestand sal hou nie, Here, al het die dokter vanoggend vir iemand 'n baie negatiewe rapport gegee, weet ek, Here, Here, U hou alles in die hand, Koning Jesus, Here, en ek weet, Here, U ken die begin, en U ken dit nog voor die einde aangebreek het, Here, en ek weet vanaand, Here, geen siekte mag, geen helse mag, geen dood kan standhou voor die teenwoordigheid van die Here vanaand nie, Here, iemand sê vanaand, my huislewe is deur mekaar, en Here, sy herken vanaand, Here, Here, dat sy miskien die oorsaak is, daarom bid ek, gees van die Here, dat U sal beweeg deur die gou, sewe goue kandelare, en U vanaand, Here, deur die gees van die Here, vanaand orde na die huis kan bring vanaand, Here, ek wil bid vanaand, dat U deur by die moeder sal begin, en dat U haar op die plek sal bring, Here, Here, dat sy was sal besef, Here, Here, dat sy moet iets doen aan die omstandighede vanaand, Koning, dankie vanaand, Here, ek weet, Koning, dat hulle wat verjaar het, Here, dankie vir nog 'n jaar wat U by hulle lewe gevoeg het, ons eer U vanaand daarvoor, ons aanbid U vanaand daarvoor, wat vanaand kan hulle uitskree in die jubel en sê, ewe na Eester tot hiertoe, het die Here my gedra, Koning, Here, salf en seën hulle vanaand, U ken die behoefte van hulle hart, U weet wat in hulle hart aangaan, Here, en U se woord sê vanaand, Here, nog voor dit in die gedagte by ons opgekom het, wat nog in ons hart opgekom het nie, het U al reeds voorbeskik vir die wat die Here lief het, Koning, dankie vanaand, Here, dat U in kan beweeg in huisgesinne, U beweeg in vanaand en herstel huwelike vanaand, U herstel vanaand mense se lewe, Here, en daar die omkyk mentaliteit verander U vanaand, Here, sodat mense doelgerig, Here, dat hulle onverskrokke, vasberade en standvastig sal wees in hierdie evangelie, dat geen wind en geen omstandighede hulle lewe en hulle bootjie sal skud nie, maar dat hulle sal weet, hulle vertroue is in die almag van die Here vanaand, Koning, ek bid Here vir elke instansie, elke mens wat vanaand sê die lewe het vir my geen betekenis nie, dan bid ek gees van die Here, red om vanaand uit sy toestand uit, Here, iemand wat vanaand dan sê hand aan sy eie lewe wil slaan, ons spreek lewe en lewe en oorvloed, Here, want die dood het geen mag nie, Here, niks het mag en niks het stand teen die teenwoordigheid van die Here vanaand nie, oor die liggolwe van hierdie radiostasie, bid ek vanaand dat die gees van die Here, wat al reeds in beweeg het in huisgesinne het, vanaand mense se lewe radikaal kan verander, Here, en dat dit 'n rooi letter aand in iemand se lewe sal wees, Here, dat iemand reg nou daar by sy bed sal kniel en sal uitroep en sê, Here, ek het U nodig en sonder U kan ek niks doen nie, Here, dankie vanaand gees van die Here, ek is maar net 'n instrument in die hande, Here, ons is maar net gewillig om die evangelie te verkondig, Here, hoe U dit gaan doen en op wat 'n manier U dit gaan doen, Here, dit pla my nie, Here, maar ek wil net ondergeskik wees aan die leiding van God se Heilige Gees, kom seën vanaand hierdie aand, Here, dat dit 'n rooi letter aand in iemand se lewe sal wees, iemand wat vasgedraai is met die mag van dwelms vanaand, ons bid gees van die Here vir bevryding vanaand in die naam van Jesus, 'n jong seun en 'n jong dogter, Here, wat vanaand vasgevang is, gees van die Here, Here, breek vanaand deur die krag van die Here, deur die salwing van die Here, breek deur die vuurtoring van God, Here, en verander ons kinders se lewens, Here. Lang genoeg wat ons was ons kinders vasgevang, Here. Maar deur die autoriteit en die kapasiteit wat die Here my gegee het, bid ek Gees van die Here. Ek roep 'n Macedoniese roeping oor elke jong mens se lewe, Here. En ek roep hulle vanaand uit die kuil uit, Here, want hy die vyand hulle vasgevang het, Here. Bevry hulle mindset, Here, dat hulle 'n nuwe Here ingryping van God se heerlikheid sal kan ervaar, Here. Dankie vanaand, Gees van die Here. Ek wil die tweede persoon wees, Here. Ek wil die derde persoon saam met die engel wees, Here. Van met iemand wat vanaand kniel by sy bed, Here. Ek voel in my gees iemand is besig om te kniel en te sê, Here, ek het U nodig, Here. Here, iemand sê vanaand, Here, lank het ek geroep, maar Here, U hoor vanaand, Here, gewe 7 goue kandelare, Here, en U beweeg hier vanaand, Here, dat geen misverstand, Here, en U wat in die plek staan vanaand, van die hand van die Here vanaand, die Here. Dankie vanaand, Gees van die Here. Dankie vanaand vir die vuur van God en die salwing van die Here, Here, wat iemand se lewe radikaal verander. Hy bly dieselfde Jesus. Hy bly dieselfde Here van die leerskare. Geloof sy die naam van die Here. Van die leerskare, Rabondo Rubushikai, en Jesus se naam, baie, baie dankie, koning, halleluja.
6: Die boodskap wat nie allemaal wil hoor nie, soos 'n pil in jou sak, of 'n bakkie pap op 'n rak, die groen mamba in die baba sak, somme net 'n pleister wat iemand plak. Daai sakdoek wat jy gryp as jou neus uitloop. Hy het mos 'n plek, net 'n ou boek vol stof. Miskien een dag as ek oud is. Nee, jy is verkeerd.

daar waar hy duidelik welkom is nie. Nie net daar waar jy hom nodig het nie. Jou antwoord is in sy woord. Nie by die man of vrou by jou werk nie. Nie in 'n bottel of 'n glas in 'n kroeg nie. Sy belofte is duidelik. Ken hom in al jou weer.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Die tweede uur word ook nog geborg deur Car Services City in George. Ons is in besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.
3: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pype en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Ja, u is nog ingeskakel by Deo Gloria op WhatsApp 060-505-2693. Ons monitor is nog ontsettend besig. Ons gaan hard probeer om by almal se boodskapies uit te kom, so u kan gerus van ons WhatsApp-lyn gebruik maak. Vreeslik jammer vir die telefoonlyn wat ongelukkig nou nie werk hier in die ateljee nie. 060-505-2693. Baie dankie dat u so mooi saamwerk en alles vir ons so mooi kort en saaklik hou. Oom Willie.
2: Goeienaand broer, ek vra voorbinding vir my man vir genesing van Nysna by sterte daar. Ons bid vir julle as familie. Die volgende boodskapie sê hierso: Goeienaand om Willie, goeienaand om Willie en Sister Maggie, as ook die prediker. Ek vra voorbinding vir Florie van Rooyen wat baie siek is in die hospitaal. Ja, lyk my hy twee keer deurgekom hierdie boodskapie. Die volgende ene sê hierso: Goeienaand om Willie. Net voorbinding vra vir my familie vir die komende week en ook my arm wat so pyn van antidaat van Albertina. Goeienaand familie, weet jy hoekom sê God soms hardop en moenie omkyk nie? Nie omdat hy wreed is nie, maar omdat as jy terugkyk, bly jou hart vas in dit wat jou gebreek het. En jy kan nie 'n nuwe grond betree met jou oë in die verlede nie. Die son het al opgekom aan die ander kant. Jou beter dae wag vorentoe. So vandag maak jy besluit, ek kyk nie terug nie, ek stap vorentoe van Gilliam Lottering en Katrina. En 'n spesiale groete aan Suster Maria van Wyksdorp, van Katrina Lottering van die Kanaland, Lady Smith. Goeienaand om Willie en Pastoor, bid asseblief vir my seun wat vasgevang is in dwelms, dat die donker wolk waarin hy vasgevang is sal verdwyn en dat die lig van die Here uit hom sal skyn. Goeienaand Suster, ek wil net vir Sammy Roberts geluk wens met hom verjaarsdag en ek hoop om vrou en kinders het hom bederf en dit kom van Charmaine Sally op Heidelberg. Goeienaand, geluk met die mondigwording, môre, Quinlan Samson, Brits. Alle geluk en voorspoed op die nuwe lewensjaar van die familie by 713 Heideblomlaan, Oudtshoorn. Goeienaand, pastoor en luisteraars, ek vra graag voorbinding vir Susanna Koppies, Francis Lenford, Wilna en Anna Koppies, Griet Braaf en Maria Lombard, voorbinding ook vir almal in hospitale, siekes en bejaardes van ons gemeenskap. Ons sê ook dankie aan ons Hemelse Vader vir die reën. Geseënde week aan almal van Martha van Berrydale. Volgende boodskapie sê, Jonaan Paaste, bid vir my kind se pa wat elke aand dronk is en skel lelik. Die volgende boodskapie sê hierso: Naandgelovig is, bid asseblief vir my kind, hy het die pad heeltemal byster geraak, tik en weier om kerk toe te gaan. Ons bid vir u. Goeienaand, sy pastoor, ek vra voorbidding vir my broer in die hospitaal, dokter in die Kaap, Melomet Hospitaal, Kevin Prins, asseblief. Naand en wil jy allemaal die atelier, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons is ingeskakel, ek en my gesin, kom van broer Kenalo uit die nat proefplaas. Volgende boodskapie sê, goeienaand pastoor, ek vra voorbidding vir my dochter wat in depressie verval is, bid vir my seun vir vaste werk, asseblief, baie dankie. Naand, diebare is vra voorbidding vir my en my gesin, van Dora van Oudsoring. Goeienaand familie en atelier, dankie vir die geseënde boodskap en vir koortjies, ek vra vanaand voorbidding vir ek ongemak in die maag, en bring op, dink aan my in gebed, asseblief, en die veiligere huis toe. Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende ene sê hier so. Goeienaand pastoor, vra net voorbeelding vir David Paulsen, wat in George Hospital is, dat God ons sal aanraak met die geneesende hand en sal draal van kracht tot kracht van ou nie op Riversdal. Dan het ons een stemnota, kom ons speel om gauw.
5: Dis die Herling familie, oom Willie, baie dankie. En een geseende week vir Ela. Dis Constable Herling, ach ma was ook a warrant officer, a detective in die politie. Maar baie dankie.
2: Baie dankie vir die boodskapie. Volgende boodskapie sê net die so night night sleep well. Volgende en sê so goeie naand om Willie en elke vrou in ons opvangsgebied, Eleanor Davis by Rosemont Dienstcentrum, baie liefde, mooi aand allemaal van Sister Marie Kissing, MK Pakkelsdorp. Naand, dankie vir die woord, ek is ook dier baie seer en verdrukkings in my huwelik in die jaar, 10 jaar in huwelik, maar dankie vader vir genade oor ons lewe. Aan my moeder, die vrou wat so baie beteken in my, my kinders, kleinkinders, se lewe wil dankie sê, dankie vir genade wat die Here jou nog gee om vir hulle daar te kan wees. Dankie vader vir 70 jaar in haar lewe, ons baie baie lief vir jou, van jou dochter Jasmine Moos, Daphne van Oudsoring in Pepperstraat. Aan Ant Gisella, sêke Gisella, Kronje van Duisersdorp, een geseene vrouwendag, vrou van die Here, van Jasmine. Volgende boodskapie sê, goeienaand sê oom Willie en allemaal wat daar in die atelier is, dankie ook vir die woord in die boek van Lot, ek wens alle vrouwe geluk met vrouwemaand, dwars oor die hele wereld, dit kom van Hendrik Pretorius vanuit Kallisdorp, Gamka Wes. Goeienaand, ek wil net my kleinkind geluk wens op haar verjaardag vandag, sê met die prachtige dochterkie bly, wat sê is, dit kom van haar auntie Roulien. Dan het ons nog een stemnootuikie hierso.
6: Goeienaand, Bo Willie, en ook die allemaal in die atelier. Ek sê vanavond baie, baie dankie vir die gentels en hulle eggenote vir vandag, dat ons baie lieflik bedeef van die kant van Kallisdorp. Het was een wonderlik en een geseende moedersdag. Julle moet ook een geseende aantje hee, veilig rij hoor, mooi bly, dit kom van Betty Kawa hier in Oudtshoorn. Mooie geseende dag vir julle allemaal, mooi bly.
7: Wat stil bid wanneer niemand sien nie. Vir elke hart wat sterk bly staan. Here, hou haar vas.

0: vandag, môre, en altyd.
1: Baie dankie vir die lieflike, prachtige lied om ons vrouwe op te lig, oom Willie. En dan het ons ontsettend baie luisteraars wat sy harte vanaand seer is, wie by oopgrafte gestaan het. Ons wil net vir u die volgende deurgee, baie baie sterkte aan die familie van Rendel Philander, wat gister deur die St. John's Kerk daar op Grootbrak rivier te ruste geleed het. So baie baie sterkte aan die Philanders familie. Die familie van Caroline Phyllis, al ons gebede en sterkte vergesel julle. Gister het die All Saints Kerk in Vreemersheim te ruste geleed. Al die familie van Martin Williams, al die Williamse, VGK saal gister, baie, baie sterkte vir die familie. Dan stroom hulde blyke nog steeds in vir ons pastoor Jennifer Saal. Hy het die aankondigings gehoor deur ons eie stasiebestuurder, Monay. Baie dankie, Mr. Peterson. En dan was ek en Sister Wendy vanmiddag daar by pastoor Winnie Elman in die Intercare Hospital. Pastor Elman sterk mooi aan, hy kan ongelukkig is het nog nie sprake van ontslag nie, ons vraag dat ons nog steeds vir ons Pastor Elman bid en baie sterkte vir sy kinders, wat so elke dag heen en weer uit Oudtshoorn uit moet ry om hulle pa te besoek, en dan ook vir ons sister Louisa Henrietta Pleikies, 86 jaar, het sy die lewe verlaat op 4 Augustus, baie, baie sterkte aan die Pleikies familie, en dan ook die Pleikies van meneer Johannes Matapeta, Antimoli, dit is Antimoli se oom, en baie sterkte vir die familie, amal is weer op pad seker terug, van dag en morgen, die familie wat van ver af gekom het, om vir meneer Johannes Matapeta sy laaste eer te kom bewys, baie sterkte aan die familie en ook dan die familie van Charlene Klaassen, wat dan gister in Nysna begrawe, so aan die Klaassen familie, wees verseker dat ons vir julle bid en baie sterkte in die droewige en tyd wat vir u voorlee van vermisting. En dan gaan ek vir sister Susan vrou net so 'n kort gebed te bid en die Here te vertrou vir die restaurasie van hierdie mense wat geliefdes aan die dood moet afstaan. Die begrafplaas was ontsettend besig gister. Sister Wendy sê my, toe sy daar voorby kom, toe staan die mense rug aan rug. So ons weet, in hierdie week het baie mense gesterf en baie mense voor een oopgraf gestaan. En vanavond, liewe luisteraars, is die eense seer, die ander eense seer. Kom, ons bid vir ons geliefdes wat achtergeblij het, Sister Susan.
2: Jere, die dood is aan hulle altyd iets wat baie, baie, baie diep seer maak. En Heere, vir ons wat altyd met agterbly, is die wond altyd so kwetsbaar en so seer, Heere. En is somtyd so baie moeilik om 'n dag op te staan en die nuwe môre te kan face, Heere. En Heere, wanneer geliefdes van ons af weg is, dan maak het so diep seer, Koning. En Heere, ek ken vanaan die seer, Koning. En die gebed van my hart is, Heere, dat U met die balsem van Gilead vanaand, Heere, elke hart sal vat en het sal vertroos en sal versterk, Heere. En die nuwe môre wat sal aanbreek, Koning, wanneer het baie keer lyk, jy kan die dag U vysie, is die gebed van my hart dat U so persoon sal dra, Heere. U is die God wat my nog steeds deerdra, en ek weet vanaand, U kan iemand anders ook deerdra, Heere. Heere, hulle wat nog moet gaan, Heere, om by die oofgrap te gaan staan, hulle wat besig is met reëlings, is die gebed van my hart, stuur iemand op hulle pad, Heere, om hulle te help, Koning, en leiding te gee, Koning, want Heere, dit is so 'n emosionele tyd, Koning, en ons kan so baie verkeerde bekeuses maak. Die gebed van my hart is, Heere, dra hulle, Heere, want dit is in daardie tyd, Heere, wanneer daar net een ry voetspoor is, maar dit is in daardie tyd wat U in die onkenbare manier ons dra, Koning, dra elke geliefde wonderlik deur. En Heere, wanneer die seer somtyds in die verlange daar is, is die gebed van my hart dat U vertroosting sal bied, want U is vanaand die God wat kan vertroos. Baie dankie, Heere, ons bid ook in die besonders vir ons pastor Elman. Heere, dra vanaan die man van die Heere aan, Heere, met die soete heilige hand van genesing. Heere, vir baie, Heere, het hy die woord bedien. Heere, tydig en ontydig het nooit geskroom nie. En die gebed van my hart is, Heere, dink aan hom, Heere, wanneer hy vanaan daar lê op daardie bed. moet hom nie verby gaan nie. Sy kinders, Here, wees vir hulle God van baie naby. Versterk hulle en gee vir hulle die moed, Here, om hulle pa deur hierdie moeilike tyd te kan dra. Word verheerlik in die atmosfeer in Jesus wonderlike naam. Amen en amen.
3: By Elijah begrafenisdienste weet ons hoe belangrijk dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
6: Car Service City.
7: Die tweede uur word ook nog geborg deur Car Services City and George. Ons is 'n besigheid wat glo in die krag van gebed. Kom bring jou motor na ons vir eerlike werk en die goedkoopste diens en herstelwerk.

0: Die volgende boodskap het hier gekom, 'n stemnota.
1: Naand ook vir die prediker daar, Amadeina is ingeskakel. Ek is hier in George, pap na te George. Ek luister vir julle hoor. Baie dankie vir al julle vir ons beteken. En mooi huis toe gaan hoor, bye bye. Mama Deina.
0: Baie dankie Mama Deina, mooi aand daar vir u ne. Die volgende boodskap is hier so. O, die een sê net dankie vir die boodskapie. Volgende een sê ook net dankie, sê amen. Volgende een sê hier so, ek wil ook vir hom vra vir Benedien Matthews. Volgende een sê hier so, goeienaand bro Willie, predikers, ek vra as lief voorbereiding vir die Lewin familie, wat hulle moeder verloor het hierdie week. Alle sterkte vir haar man Kiewit, en die drie sens, dis nou Niki, Maak en Jerome, sterkte met die reëlings van 'n kollega. Dankie, bye bye, sterkte daar so. Volgende boodskap sê, naand pastoor, ek wil net vir my ma sê, 'n geseënde vrouedag, en dat ek baie, baie lief is vir haar, en dat ek trots is op haar, en dat ek hoop, ek kan eendag die helfte van die vrou wees, wat sy is, van haar enigste dogter, Angeline.
2: Wow, dis mooi.
0: Prachtige boodskap.
3: Dis beautiful.
0: Prachtige boodskap, iets jo. Dan het ons een stemnootie, kom ons speel hom.
1: Goeie naam, broer Willie, en sister Maggie, en prediker. Ek ga net voorbring asseblief vir my gezondheid en vir ons uitbringselsin en dat kom met liefde van Auntie Jeanette. Een geseende aand vir julle verder. Dankie, bro Willie.
0: Baie dankie, Auntie Jeanette. Die volgende boodskap sê, goeienaand, Amalie Atelier, dankie vir die krachtige woord om Willie, bid is lief saam met my. Ek het 'n verskriklike pyn in my long agter my rug, dat God my wonderbaarlik sal aanraak, asseblief vandag te veel gedoen, maar dit is uit liefde vir my gesin. Baie sterkte daar, so ons bid vir u. Die volgende boodskap is hier, so pastoor, bid vir my dogter, draai haar voete huis toe. Volgende boodskap is hier, so goeiemôre, hier volg die name, Melkert Fontein, Weile Samantha, Eve Kiewits, Weile Johanna Korkie, Van Riversdal is Weile Brian Sitwell Kamfer, Heidelberg is Baba Elijah Christian, Junior September, groete en die Heere seën. Volgende boodskapie, ja, sal u asseblief die seën uitspreek, nie, ons sal op die einde te doen. Maggie, oor na u.
4: Baie, baie dankie, luisteraars, u is nog steeds ingeskakel by ons Dio Gloria program, en dit is amper tyd om klaar te maak, die uur, 2 uur in die atelier het gewoonlik weer verby gevlieg. U kan nog vir ons een boodskapie stuur, u kan nog vir ons een gebedsverzoek stuur, u kan een dankbetuiging of selfs een getuie stuur waar die Here vir u deurgekom het op 060-505-2693. So voel vry om dit vir ons te stuur en ja, weer eens baie sterkte, soos sister Susan, baie dankie vir die prachtige gebed vir ons dierbares om hulle te omarm, en ons weet daar gaan nog tye kom waar hulle gaan voel, maar sit nog die boord reg, hulle gaan wil die blik pak, hulle gaan wil die toebroekies pak, hulle gaan wil roep aan die geliefde, en het gaan vir baie van hulle voel dat hy nog van iewers af moet huis toe kom, en het voel nog so onwerklik, maar jy moet weet dat die Here wat jy tot hier gedraad is in staat om vir u verder te dra. So u kan nog van die laat hoor, luisteraars, op 060-505-2693, anders speel ons vir nog lieflike muziek. Om wel eens daar niks op die monitor is nie, dan speel ons die muziek vir ons luisteraars.

0: Amen. Volgende boodskap is hier gekom wat sê hierso: voorbinding vir Rozaan Erasmus in Kaapstad vir die week asseblief. Het is nog een stemnotiekie, kom ons speel om gauw.
1: Nancy, Tannie Mary, Boontali, Sister Susan en Pastor Danny. Mooi program vir julle verder. Al wat ek wil vraag, want net vir die bejaardes in die opvangsgebied, wil ek voorbereiding vraag. En dan wil ek julle een mooi program verder toewens. Julle moet een mooi aand hê en veilige ry huis toe. Goed gaan, Nick Grootboom, nie so baie.
0: Baie dankie om Nick, een mooie en een geseënde aand daar vir u. Die volgende boodskap is sê, goeienaand aan die Maggie Broer Willie vir een voorbereiding vir die huis. Hoe harder ek bid, hoe erger die duivel, hartseere moeder van Riversdal. Baie sterkte daar so, dan het ons nog een stemnotiekie, kom ons speel hem gauw.
2: Ek wil net voorbeding vraag vir my sister wat baie siek is. Sy gaan vir een sonaar die 7 September en ek vraag net voorbeding vraag mooi bly en veilig reis toe.
0: Die volgende boodskapie sê hierso: hartelike goeie naam met diebare, bid vir my asseblief en man, ons bly stry en ek het die Here aangeneem, voel soms om uit te stap, bid vir my vir krag asseblief dierbare, veiliger huis toe, God bless, bid ook vir my sisters, die seun, vir een werk asseblief. En die laaste boodskapie, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seun, draks en dobbel, vat sy lewe oor, ek voel so machteloos, ek bid, maar die vader weet, ek kan nie meer nie, ek bly biddend, maar uitdoggie, ek weet nie meer nie, baie, baie sterkte daarso.
3: Baie, baie dankie luisteraars. Ja, ons het amper aan die einde gekom van ons program. Ons gaan ons algemene slotgebed moet doen en dan gaan Sister Susan vir ons die seën uitspreek. Baie, baie dankie dat u vanaand saam met ons gekuier het. Dit was 'n plesier en dit was lekker om weer saam met u in u huis te kon kuier. Ons het die salwing in die atelier gevoel. Dit was 'n wonderlike 2 ure in die atelier. So ons wil vir u sê baie, baie dankie dat u vanaand saam met ons gekuier het en dankie dat u sal aanhou om die Here te vertrou en dankie dat u nooit sal moed opgee nie. En u het nou vanaand gehoor, ons kan nie bekostig om te kyk nie. Ons gaan vashou aan die genade van die Here. Ons gaan vashou aan die beloftes in sy woord. En dan gaan ek vir sy Susan vra om vir ons net ten laaste al laaste woord te gee voordat Broer Willie vir ons die slotgebed gaan doen en dan ons terug gaan na Sister Susan toe om vir ons die seën uit te spreek. Sister Susan, al laaste bemoediging van u.
4: Dankie Sister Maggie. Aan elke luisteraar vanaand wil ek u bemoedig. Staan sterk in die Here. Aan elke moeder wat vanaand ingebel het, wat ingeskryf het om te sê daar is die hoop, ek wil vanavond vir u sê, daar is hoop, omdat God een plan het met die kind se lewe. Moet die Here om juist deur daardie rivier vat, sodat wanneer die God om van die hemel en aarde om ander kan uitbring, dat hy 'n magtige en 'n sterk man in die Here kan word. Niks kom eenvoudig nie, niks kom maklik nie, want dan gaan niemand dit waardeer nie. Maar wanneer jy dit moeilik gekry het by die Here, dan weet jy om dit te treasure. Ek wil vanaand vir elke vrou bemoedig, bly bidden by die Here, skuil in die rots van die eeuwe. Daar is vanaand vir jou geen ander skuilplek nie. Daar is vanaand vir jou nie 'n manier om weg te hardloop nie. Daar is vanaand vir jou nie 'n manier om terug te kyk nie. Vorentoe is baie makliker as agtentoe. Die Here seën u. Mag jy 'n wonderlike en 'n

0: om vanavond weer saam u, as u kinders te kon luister, saam te bid en saam u naam groot te maak.
1: Yes.
0: Dankie vir elke boodskap, elke gebed, elke lied en elke luisteraar wat vanavond deel was van hierdie uitsending. Vader, ons bring ons land Suid-Afrika en al sy mense voor u. Ons bid vir ons president, die regering, provinsiale en plaaslike owerhede en allemaal aan wie verantwoordelikheid toevertrou is. Skenk aan hulle wysheid, integriteit en een hart wat u wil soek. Ons bid vir elke dokter, specialist, verpleegkundige, ambulance en nooddienste, politieman en vrou, verkeersbeamtes, brandweer, korrektiewe dienste, veiligheids- en sekuriteitspersoneel. Here, beskerm hulle wat dagliks hulle eie veiligheid opoffer om ander te dien.
1: Asseblief, ja.
0: Ons bid vir ons onderwysers, docente, opvoeders, leders en studente. Seën elke skool, college en universiteit. Bewaar ons kinders en jong mense en lei hulle op die pad van waarheid en wysheid. Ons bid vir ons boere, werkers, sakelui, fabriekswerkers, winkelpersoneel, kantoorwerkers, huiswerkers en allemaal wat eerlik arbei om vir hulle gesinne te voorsien. Seën die werk van hulle hande. Ons dink vanavond aan die siekes in die hospitale, intensieve sorg, versorgingsoorde en rehabilitasiecentrums. Ons bid vir elkeen wat pyn ervaar, wat op uitslag wag of herstel na operasies. Here, wees hulle krag, hulle genesing en hulle hoop. Ons bid vir families wat treur oor die verlies van geliefdes. Troos hulle met die liefde en laat hulle die nabyheid op 'n besondere wyse ervaar. Ons bid vir mense wat moed verloor het, vir die wat vasgevang is in verslawing, vir gevangenes, vir haweloses, vir die eensames en vir almal wat swaar kry. Here, wees u hulle lig in donker tye. Ons bid vir u kerk wêreldwyd, seën elke gemeente, elke predikant, pastoor, sendeling, evangelis en geestelike leier wat getrou u woord verkondig. Laat die evangelie steeds harte aanraak en lewens verander. Ons dra ook Eden FM aan u op. Ons bid vir ons stasiebestuurder Morney Petersen, sy gesin, die direksie, elke omroeper, tegniese regisseur, administratiewe personeel, het vrywilliger en elke getroue luisteraar.
1: Yes,
0: mag hierdie radiostasie altyd 'n instrument wees waardeur u lig, liefde en waarheid uitgedra word. En nou, Here, vertrou ons elke luisteraar aan u sorg toe. Gaan saam met hulle hierdie nuwe week in. Beskerm hulle op die paaie in hulle huise, by hulle werk en oral waar hulle self bevind. Gee hulle moed vir môre, krag vir elke uitdaging en hoop vir elke nuwe dag.
1: Yes.
0: Ons gee aan U alleen al die eer, die lof en die aanbidding. Want die gloria beteken aan God alleen die eer. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus en Verlosser Jesus Christus. Amen.
1: Amen. Baie baie dankie.
2: Die Here sal U seën, die Here sal U behoed en die Here sal U bewaar. Die Here sal vir U deure oopmaak en die Here sal U vorentoe neem en nie agtertoe nie. Die Here sal sy genade en sy heil oor U laat skyn,
1: yes,
2: van nou af tot in alle ewigheid. En die volk van die Here sê, Amen.
1: Amen. Baie, baie dankie, Suster Susan. Baie dankie vir die besonderse manier waarop U vanaand die program hanteer het. Dankie dat U gevloei het met ons. Dankie dat U heeltyd so ingetune was. En as ons na U kant toe gekyk het, was U reg. U is deurgebid. U die Here vertrou en mens kan sien dat die een biddende vrou is. Om wil die baie, baie dankie vir vanavond. Dankie dat die, die derde skof op die zondag aan deur gemaakt het. Jy lyk nog vars vir iemand wat 5:00 vir ochend op was, 5:00 vir middag en weer 8:00 vanavond. So jy moet nou morgen ochend lekker inlee. Om wil die baie, baie dankie vir alles. Jy weet ons is baie lief vir jy. Om wil die sê vir onze luisteraars tot ziens.
0: Van my kant af, om wil die Bota, Becky, ek wil vir jou ook baie dankie sê. Ek meen, jy het vir ochend 5:00 was ek en jy saam op gewees. Maar ons doen dit alles ten ere van die Here, nee?
1: Amen.
0: So, om sy naam groot te maak. Suster Susan, baie, baie dankie, ek waardeer u. Baie dankie dat u ja gesê het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Pastoor Danny, wat in die hoekie sit. Baie dankie dat u vrou gebring het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. So, liewe luisteraars, van my kant af, van Billy Botha, 'n mooi, 'n geseënde aand. Geseënde week vir u. Jy kan inskakel môreoggend met Carpe Diem. Is dit Hesekwa se week, hierdie week, saam met Juffrou Petronella Philis en Dean Jacques Grispe. So, van my kant af, een mooie en een geseënde aand daar vir u. Een rustige dag. En onthou, ons is baie, baie lief vir u.
1: Baie dankie, om wil u met u toestemming, Suster Susan, mag u vir die luisteraars die telefoonnommer gee.
2: Amen. Baie dankie, broer Willie, vir die voorreg om vanavond op die groep te kan wees. Baie dankie.

0: Sister Maggie. Mag die Here u seën. Luisteraars, my kontaknommer is 082 787 961. 082 787 961. Die Here seën.
1: En nou, van ons ateljee na jou huis, tot ons weer saam bid, die gloria aan God alleen die eer.
2: Onze Vader,

Mm.

children possibly come Monday. I'm the fool.

0: as my bishop. God is the king of our lives.
1: Yes.
0: Yeah.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.